oni banjon apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lending.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në surprizë. Lendi.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri sipërmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja

0: Arashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajner 3D. Pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale. Restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira. Projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, pjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos re re qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajt se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Sot starton matura shtetërore 2026 me provimin e parë të maturës që është gjuha e huaj. Kemi aktualisht të planifikuar për t'ju nënshtruar këtij provimi 1444 ose 44 nxënës. Sigurisht janë listat e ardha nga ministria. Janë nxënës që janë të planifikuar dhe të organizuar në 6 qendra provimi, qendra që do kenë klasa, korridore, po edhe ambiente më të gjëra si palestrat. Dhe janë të angazhuar mbi 160 administrator mësues që do menaxhojnë gjithë procesin. Këti procesi do i nënshtrohen edhe nxënësit me AK, që tashmë nuk është një risi, sepse nxënësit me AK edhe vitet e tjera janë nënshtruar procesit në varësi të përzgjedhjes që vetë kujdestari ligjor i tyre ka vendosur që nxënësit të zhvilloj një test normal apo një test të veçantë, dhe do kenë mësuesin mbështetës gjatë gjithë provimit, si dhe do kenë mundësi, pra do të kenë një ambient të dedikuar për të zhvilluar provimin në qetësi të plotë. Kemi mbi 160 mësues që do angazhohen në role të ndryshme, përgjegjës administrimi, por edhe administrator sekretimi dhe ambientesh, edhe përgjegjës kati. Kemi përfaqësues nga ministria që do vëzhgojnë procesin dhe që tashmë janë në qendrat e provimit së bashku me administratorët e provimit dhe do vëzhgojnë procesin gjatë gjithë zhvillimit deri në përfundim të tij. Ajo që mund të themi është që për hir të së vërtetës, gjatë gjithë kësaj periudhe të nënshtrimit të nxënësve në provimet e maturës shtetërore ka qenë një proces shumë korrekt ku secili nga aktorët e angazhuar në proces ka qenë i njohur dhe i mirë njohur me të gjitha të drejta dhe detyrimet që ka gjatë gjithë procesit. Maturantët janë njoftuar qoftë nga drejtuesit, mësuesit, me seancat të herë pas hershme për të drejta dhe detyrimet dhe çfarë rreptësisht ndalohet në proces, ashtu si kurse edhe administratorët në fakt nuk e kanë për herë të parë dhe nuk e kanë risi faktin që duhet të jenë shumë të kujdesshëm në menaxhimin e procesit. Kategorikisht nuk lejohet celulari përsëri dhe është një gjë tashmë që dihet dhe nuk ka pse diskutohet dhe të gjithë administratorët të provimit në momentin që hynë në salën e provimit dorëzojnë celularët të gjithë në një vend të caktuar dhe do i marrin pastaj pas përfundimit të procesit. Ashtu si kurse, të gjithë maturantët që i nënshtrohen provimit kalojnë në një filtr sigurie që kontrollohen nga detektor, por në raste të veçanta nëse është domosdoshme edhe mund të ketë kontrole të tjera fizike.
1: Cilat janë pritshmëritë në çon se ju e keni tashmë një përvojë dhe shkolla ka qenë ndër ato zëvlaçe në të gjitha provimet e maturës, vit pas viti ka patur rezultate pozitive, madje vlerësuar dhe me medalje maturantët e saj.
4: Spari do filloj në ruajtjen e qëndrueshmërisë, sepse vazhdojmë të kemi pritshmëri në menaxhimin shumë të korrekt të procesit, në mënyrë që të mos na çdoj në asnjë aspekt dhe në asnjë aktor të angazhuar në proces, por sigurisht vazhdojmë të kemi pritshmëri që të ruajmë mos luhatje të notës mesatare gjatë vitit shkollor me përfundimtaren e provimeve të lirimit dhe çka është tjetra më rëndësishme, vitin që lam pas ne kemi patur 15 medalje të arta. Sigurisht kemi pritshmëri që t'i rrisim ato. Kemi shumë nxënës që janë me notën 10-0-0, pra që kanë mbyll procesin me notën 10-0-0 dhe sigurisht kemi pritshmëri që këto nxënës ta finalizojnë edhe me notat e provimeve me 10-0-0, në mënyrë që të kemi edhe rritje të medaljeve të arta.
5: Nga njëra anë, politika private vepron brenda një kuadri ligjor i cili garanton sigurinë e objekteve private. Nga ana tjetër ka një detyrim kushtetues të policisë së rendit për të mbrojtur për të garantuar sigurinë publike, që nuk mund të jetë kurrësi kompetenca e sektorit privat, dhe dyta për të garantuar drejtën e protestës. Sepse nëse ne do të lejojmë sektorit privat ose policisë private që të monitoroj të drejtën e protestës, ne nuk mund garantojmë të drejtën drejt kushtetuese të zgjedhjeve.
6: Drejtat shumë e domosdoshme që të ruajmë një qasje realiste dhe të orientuar drejt përmirësimit të vazhdueshëm dhe të pandërprer të marrëdhënies me besim të qytetarëve me institucionet publike. Niveli besimit dhe kënaqëshmërisë së qytetarëve jo gjithmonë përkon me nivelin e reformave, sepse patjetër pjesë e kësaj është janë shumë faktorë të cilat mund të ndikojnë ndoshta negativisht në dhënien e atij objektivit final që gjitha këto reforma përfaqësojnë, që është shërbimi eficient dhe në kohë ndaj qytetarëve.
7: Qëllimi kryesor më i rëndësishmi është që çdo qytetar të dëgjohet. Çdo qytetar të përfshihet dhe çdo qytetar të jetë i lirë ta shprehë mendimin, kërkesën, qoftë për një procedurë apo një akses apo një shërbim, qoftë edhe për të kërkuar një informacion për në bashkisë shkodër.
8: Duhet që pas raportimeve të tilla ne të jemi shumë të vëmendshëm për të patur një plan veprimi dhe për të patur një follow-up pra se si pastaj impakton ky raport institucionet publike që i shërbejnë qytetarëve.
9: Policia e shtetit ka një komunikim të përditshëm me qytetarët. Unë e vlerësoj dhe e shoh si risi të re. Dialogu me qytetarët është çelësi i suksesit. Shkodra në krahasim me shumë qarqe të tjera është pozitive dhe arrin të komunikojë, sepse nga vetë natyra qytetarët Shkodra komunikon. Shkodra komunikon, Shkodra ankohet, Shkodra kërkon zgjidhjen. Unë jam tërsisht i hapur dhe i kam qenë bashkëpunës, jam kundër atyre staturave statike që policia pret me orare apo që shtek. Neve nuk presim me orare, neve komunikojmë në çdo moment që qytetarët e kanë të nevojshme. E mendoj se është një drejtë që kanë qytetarët për të komunikuar. Dhe nëse ne arrim të komunikojmë, zgjidhim një problematika cilat më të mbarësen më mbrapa dhe shkaku kryesor i pasojave janë pikërisht kjo mungesë komunikimi.
10: Sa i përket institucionit që unë drejtoj, ka vetëm një standard, që është standardi i garantimit të drejtave të njerëzit. Ne kemi një prioritet që është për qytetarët që nuk ka zë. Ne përpiqemi të jemi zëri i tyre. Ne kemi 2000 ankesa në vit. Ka qenë vendimarrja ime që ky institucion të mos jetë i personalizuar rreth punës time si individ apo shfaqjes time si individ. Unë drejtoj një institucion i cili trajton me seriozitet të 2000 ankesat, në mënyrë të barabartë të 2000 qytetarët, sepse ne nuk mund të themi që një problem që del televizor është më rëndësishme se sa një nën që ka hallin e fëmijës që bëj keq trajtohet në shkollë sepse është autik. Unë i trajtoj njësoj.
11: Dhe Shabani ka një perceptim të lartë për shkenjën e drejtave të njerëzit. dhe po ashtu ka një mungesë teksuar, besimi ju e dini, ndoshta edhe para se drejtoni atë institucion. Çfarë do të bëhet?
10: Ne kemi nxjerr raportin vjetor që kemi dorëzuar në parlament për të evidentuar gjitha problematikat që ju thatë. Pjesa e dytë e pyetjes suaj është shqetësimi im më i madh. Edhe në rastin e Rriollit, banorët nuk e kanë vazhduar me ankesën. Do unë besoj që një nga arsyet pse e kanë lënë ankesën për gjysmë është ata nuk besojnë që ne mund t'i ndihmojmë. Ky është shqetësimi im më i madh. Tani unë kam trashëguar një institucion që është ndërtuar para 25 vitesh. Dhe unë nuk mund të çbëj i asi vetëm as me ekipin që kam brenda 4-5 muajve një perceptim publik që qytetari ka për shtetin apo për institucionin tonë. Ne do përpiqemi me seriozitet që të trajtojmë çdo çështje në mënyrë të barabartë.
11: Më drejtohet ai besim por ju mund të zyrë në mënyrë juridike duke përshëndetur ashtu opozitën.
10: Tani unë mendoj që ai besim do të rikthehet ose do të vendoset nëse të gjithë bëjmë punën tonë. Unë jam përpjekur të konsolidoj institucionin, ju si media do dëshiroja që të merreni më pak me skupet edhe me ato që tregjin vëmendjen e publikut. Ju jeni fokusuar te puthja. Ne flasim për çështjen e fëmijëve, ju fokusoni tek duar të kitje. Pra, është gjithë do të bëjmë punën tonë. Institucionet problematike janë drejtoria e kadastrës. Sot, mas 35 vite, qytetarët shqiptarë ende nuk po e gëzojnë të drejtën e tyre të pronës. Është një nga problematikat kryesore që ne kemi. Pasar problematika tjera kanë bërë me çështjet e strehimit, kanë bërë me çështjen për llogarinë zgabuar të pensioneve, çështjet të abuzimit me fëmijët, kemi problematika me punën e policisë, me dekalim të forcës nga punonjësit e policisë. Unë vi nga shoqëria civile si aktivist, po unë nuk jam aktivist shoqërisë civile, unë jam drejtues i institucionit kushtetues dhe në këtë cilësi, po edhe me ndjeshmërinë e aktivistit, ishin protestues paqësor që pushtonin të drejtën e tyre paqësisht të protestës. 30 minuta mbas episodit të dhunës që ushtrua ndaj atyre, ne kemi nisur hetimin ton administrativ. Është e papranueshme. E drejta për të protestuar është e drejtë kushtetuese. Këtë nuk mund ta marrë policia e shtetit, akoma më pak ta marrë një subjekt privat dhe këtu pastaj bën me përgjegjësi drejtorinë e policisë, e cila do duhet ta mbikëqyrë dhe punën e policisë private.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
12: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
12: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
13: Your attention, please. This is the final call for passengers.
14: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qet, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjentet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà ser.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emission spirituale me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alla Jehona.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم.

وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها،

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Ndërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, ndërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

أشهد أن محمدا رسول الله.

استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.

بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم

بهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم

0: Numër telefoni 06-6-6-4-3-8-8.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush.
1: Dekor Shop Lending.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërpër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteria Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjelmur, asim kini një sët, am kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdes

që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 306 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kamarier, një çaj të lutem.
5: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shilë ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
10: Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, tema e ditës, si dhe gaza, vendosmëri dhe njerëzime suris. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muaremi dhe kolegu Serdar Hyseni, bashkë me operatorin e zërit Ersin Ajdemir, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Ponja në fillimisht me titujt kryesor. Presidenti Erdogan dhe kryeministri armen Nikol Pashinyan diskutuan procesin normalizimit mes Turqisë dhe Armenisë. Ankara theksonse do të vazhdojë të mbështesë hapat për paqe, stabilitet dhe nisjen e tregtisë së drejtë për drejtë mes dy vendeve. Ministri turk i punëve të jashtme Akan Fidan deklaroi se kontaktet në Indonezi ishin shumë produktive dhe se Ankaraja e Jakarta po intensifikojnë bashkëpunimin për të arritur objektivin prej 10 miliard dollarësh në tretin dypalshe, kurse nesër ministri Fidan do të vizitojë Korenë e Jugut për të diskutuar zgjerimin e partneritetit strategjik, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes, teknologji dhe tregti. Turqia planifikon të modernizojë akurudhën historike të Hijazit dhe ta zgjerojë atë deri në Oman për të krijuar një rrugë alternative globale tregtare ndaj ngushticës së Hormuzit, ndërkaq që Turqia dhe Azerbajxhani synojnë të rrisin furnizimin me gaz drejt Evropës përmes gazjellësve TANAP dhe TAP. Ekspertët thonë se zgjerimi i kapaciteteve mund të forcojë ndjeshëm sigurinë energjetike të BE-s. Në Ukrainën lindore të pushtuar nga Rusia, një sulm me dron goditi një autobus pasagjerësh në rajonin e Donjeskut, duke lënë 7 vrarë dhe 11 të plagosur, sipas autoriteteve lokale. Kurse komanda qendrore e SHBA-s, CENTCOM-i, njoftoi se forcat amerikane kanë interceptuar me sukses disa raketa balistike dhe dron iranian, si dhe kanë kryer sulme vetëmbrojtëse në ishullin në Qeshm, në përgjigje të përpjekjeve të Iranit për të sulmuar objektiva amerikane në Lindin e Mesme. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se plani izraelit për të marrë në kontroll 70% të Gazës nuk është pjesë e propozimit amerikan për përfundimin e luftës. Ai tha se Washingtoni po punon për një forcë ndërkombëtare stabilizimi në Gazë me kusht çarmatimin e Hamasit.
1: Dhe tani ndalemi më zgjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan dhe kryeministri armen Nikol Pashinyan zhvilluan të marta një bisedë telefonike ku diskutuan marrëdhënie dyparqe dhe çështjet rajonale, njoftoi drejtoria e komunikimeve të presidencës së Turqisë. Gjatë bisedës, presidenti Erdoğan deklaroi se procesi i normalizimit mes Ankaras dhe Erevanit po vazhdon përmes hapave që synojnë nisjen e tregtisë drejt për drejt ndërmjet dy vendeve. Pashinyani nga ana e tij i përcolli presidentit turk urimet për festën e Kurban Bajramit. Duke theksuar se Ankaraja po punon për paqe dhe stabilitet në rajon, Erdoğani nënvizoi se Turqia do të vazhdojë të mbështesë çdo hap që kontribuon në këtë drejtim. Turqia dhe Armenia nuk kanë pasur marrëdhënie diplomatike dhe tregtare që prej fillimit të vitit 1993, kur Ankaraja mbylli kufirin dhe ndërpreu marrëdhënie të pasëpushtimit të territoreve të Azerbajxhanit në Karabakh dhe rrethinat e tij nga forcat armene. Procesi i normalizimit u ringjall pas së luftës së Karabakut në vitin 2020, dhe rifilloi zyrtarisht në vitin 2022, me disa masa për ndërtimin e besimit reciprok. Mes tyre përfshihen fillimi i fluturimeve të drejtë për drejta të Turkish Airlines mes Istanbulit dhe Erevanit, lehtësimi i regjimit të vizave për pasaportat të diplomatike dhe përfundimi i procedurave byrokratike për tregtinë direkte. Ndërko punimet në pikën kufitare Alijan Margara, që lidh provincën turke Ëdër me rajonin armen Armavir, janë kryer në masë rreth 90%. Të dyja palat kanë rënë dakord gjithashtu për restaurimin e urës historike Ani në kufirin e përbashkët, një hap që diplomatët e cilësojnë simbolik dhe praktik njëkohësisht.
0: Presidenti Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike edhe me kryeministrin e Holandës Rob Jetten, ku u diskutuan marrëdhëniet e dypalshme mes Turqisë dhe Holandës, si dhe çështjet rajonale e globale. Sipas njoftimit të drejtorisë së komunikimit, Erdoğani e uroi Jetten për detyrën e re dhe theksoi se Ankaraja synon forcimin e dialogut dhe bashkëpunimit me Holandën edhe në periudhën e ardhshme. Erdoğan deklaroi se Turqia po zhvillon përpjekje intensive për t'u dhënë fund konflikteve në rajon dhe se zhvillimet gjeopolitike tregojnë në nevojën që marrëdhëniet mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian të trajtohen në një kuadër më gjithëpërfshirës, institucional dhe shumëdimensional. Duke i referuar zhvillimeve në Gazë dhe në Bregun Perëndimor, Erdoğan e theksoi gjithashtu rëndësinë e mbështetjes së Holandës për përpjekjet që synojnë në vendosjen e paqes së përhershme në rajon.
1: Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Turqisë Hakan Fidan deklaroi se kontaktet e zhvilluara në Indonezi ishin jashtëzakonisht frytëdhënëse, duke theksuar se janë diskutuar në detaje projektet që do të mundsojnë arritjen e objektivit prej 10 miliard dollarësh në vëllimin tregtar mes dy vendeve. Pas vizitës në Singapur, Fidani zhvilloi takime në Partneritet Strategjik Indonezin, ku u pritën në takim nga presidenti Prabowo Subianto dhe u takua me homologun e tij Sugiano. Në deklaratën e publikuar në rrjetet sociale, Fidani bëri të ditur se në takime u diskutuan bashkëpunimi në një gamë të gjerëfushësh, nga industria e mbrojtjes, energjia dhe transportit, deri te inteligjenca artificiale dhe sektori i ushqimit halal. Ai nënvizoi se vizioni i përbashkët i presidentit Recep Tayyip Erdoğan dhe presidentit Subianto dëshmon gatishmërin e të dy vendeve për të prodhuar rezultate më konkrete dhe më efektive në periudën e ardhshme. Fidani shtoi se gjatë të bisedimeve u trajtuan gjithashtu zhvillimet në lindjen e mesme dhe ekuilibrat strategjik në rajonin Azipajtësorit, ndërsa koordinimi i ngushtë mes Turqisë dhe Indonezisë për çështje palestineze do të vazhdojë me të njëjtën vendosmëri.
0: Kurse nesër, Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë, Hakan Fidan, do të zhvilloj një vizitë zyrtare në Korenë e Jugut, ku pritet të diskutoj thellimin e partneritetit strategjik mes dy vendeve me fokus në industrinë e mbrojtjes, teknologjinë dhe ekonominë. Sipas burimeve të Ministrisë së Jashtme të Turqisë, së Fidani do takohet me homologun e tij, Cho Hyun, dhe do të mbajë një fjalim në një konferencë të organizuar në Universitetin e Koreas. Gjatë takimeve, Fidan do të theksoj vullnetin e përbashkët për forcimin e mëtejshëm të partneritetit strategjik ndërmjet Ankaras dhe Seulit, si dhe zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik e tregtar me partnerin e dytë më të madh tregtar të Turqisë në rajonin e Azipajtësorit. Në bisedime do trajtojnë edhe mundësitë për arritjen e investimeve reciproke dhe përditësimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë në një format më gjithëpërfshirës. Fidani do të diskutojë gjithashtu bashkëpunimin e mundshëm në rindërtimin e Ukrainës, Sirisë dhe Palestinës, si dhe projektet e përbashkëta në Azinë Qendrore dhe në Afrikë. Në fushën e teknologjisë dhe energjisë, palët do të shqyrtojnë mundësitë e bashkëpunimit në energjinë përthamore dhe të rinovueshme, inteligjencën artificiale, teknologjinë e çipave pra të gjysmë përqyesve, bioteknologjinë, bateritë e gjeneratorëve së re dhe në infrastrukturën e transportit. Në sektorin e mbrojtjes, Fidan pritet të vlerësojë potencialin ekzistues të partneritetit, duke marrë si shembull bashkëpunimin e suksesshëm në projektin e prodhimit të tankut Altai. Ai do të trajtojë edhe bashkëpunimin në sistemet e dronëve si dhe projekte të tjera të mundshme të përbashkëta. Ministri turk do të theksojë gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit të shumë palësh në platforma ndërkombëtare, siç janë Kombet e Bashkuara, G20-a dhe MIKTA, ndërsa do të shkëmbejë mendime mbi luftën në Rusi, Ukrainë, Iranin, Palestinën, Sirinë dhe zhvillimet në Azinë Lindore. Marrëdhëniet diplomatike mes Turqisë dhe Koreasë së Jugut janë vendosur në vitin 1957 dhe janë ngritur në nivelin e partnerit strategjik në vitin 2012. Vëllimi tregtar mes së dy vendeve arriti në 11.3 miliard dollar gjatë vitit 2025.
1: Presidenti i SBA-s Donald Trump planifikon të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të zhvillohet në Ankara më 7-18 korrik, bërit e ditur shefi diplomacisë turke Hakan Fidan. A i tha se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka zhvilluar disa biseda telefonike me Trumpin gjatë muajt të kaluar dhe se presidenti Amerikan ka shprehur në secilin prej tyre synimin për të qenë i praneshëm në summit. Fidani theksoj se SBA-ja mbetet e përkushtuar ndaj NATO-s pavarësisht të deklaratëve politike të kohëve të fundit, duke shtuar se nuk ka shenja që Washingtoni synon të largohet nga alianca. SBA-ja po u kërkon vazhdimisht aliatëve të rrisin shpenzimet për mbrojtje dhe të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre. Evropianët e kanë marrë mesazhin dhe tashmë kanë dërmar hapa për të rritur buxhetet e mbrojtjes brenda NATO-s, deklaroi ai. Sipas Fidanit, samiti do të shërbejë për të vlerësuar progresin e arritur në këtë drejtim. Kryediplomati turk nënvizoi gjithashtu mbështetjen e Ankaras për negociatat me SBA-s dhe Iranit, duke deklaruar se të dyja palët po bëjnë përpjekje të sinqerta për të zgjatur ambushimin. Megjithatë, ai paralajmëroi se sulmet izraelite kundër Hizbullahut në jug të Libanit përbëjnë një rrezik serioz për procesin diplomatik. Jam i sigur se Amerikanët dhe Iranianët janë të sinqertë. Ata duan në pushim dhe rihapjen e ngushticës së Hurmuzit, por nuk jam i sigur për qëllimet e Izraelit, deklaroi mes të tjera Hakan Fidan.
0: Turqia planifikon të modernizojë hekurudhën historike të Hijazit dhe ta zgjerojë atë deri në Oman për të krijuar kështu një rrugë alternative globale tregtare ndaj ngushticës së Hurmuzit, tha të mërkurën ministri turk i transportit dhe infrastrukturës Abdulkadir Uraloğlu. Duke folur në tryezën editoriale të agjencisë turke të lajmeve Anadolu, ministri Uraloğlu tha se vendi synon të ringjallë linjën historike si për turizëm ashtu edhe për transport modern. Ai shpjegoi se faza fillestare përfshin në lidhjen e Turqisë me Halepin në Siri, duke shfrytëzuar rrjetin ekzistues Halep-Damask-Jordani, ndërsa vazhdojnë negociatat me autoritetet saudite. Sipas tij, objektivi përfundimtar është zgjerimi i linjës deri në Oman për të arritur në oqean, duke krijuar një alternativë strategjike ndaj ngushticës së Hormuzit. Lidhur me projektin e rrugës së zhvillimit me gjatësi 1200 km që shtrihet nga gjiri i Basrës në Irak deri në kufirin turk, ministri Uraloğlu konfirmoi se faza e projektimit është përfunduar. Ky korridor i madh që përfshin autostrada, hekurudha, linja energjie dhe komunikimi do të realizohet me financim ndërkombëtar në partneritet me Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Irakun dhe Turqinë. Ministri tha se projekti pret të ketë një mjedis më të qetë rajonal për para nisjes së ndërtimit. Duke folur për korridorin e Zangezurit, një segment tjetër strategjik i korridorit të mesëm, a i tha se tenderi për linjën 224 kilometrëshe Kars-Ëdër Aralëk-Dil-Uxhu në anën turke është përmbyllur dhe puna ka nisur. Ndërsa punimet në anën e Azerbajxhanit po i afrohen në përfundimit. Ministria vazhdon të monitorojë procesin për kalimin e Zangezurit përmes të territorit armen me synimin për të siguruar një lidhje më të shkurtër me botën turke dhe Azinë qendrore. Sa i përket transportit hekurudhor në Stamboll, ministri Uraloğlu theksoi se projekti për përfshirjen e një linje hekurudhore në urën Janvus Sultan Selim në Bosfor përbën një hap të rëndësishëm për arritjen e kapaciteteve të transportit të madhrave. Ai njoftoi se financimi për këtë projekt është siguruar nga 6 institucione ndërkombëtare të udhëhequra nga Banka Botërore, ndërsa marrëveshjet fillestare tashmë janë nënshkruar.
1: Siguria e furnizimit me energji po shëndrohet në një nga çështjet më strategjike në botë, ndërsa Turqia po forcon gjithnjë më shumë vizionin e saj për të kthyer nga një vend tranzit në një qendër energjetike rajonale. Marrëveshja e re e nënshkruar mes Turqisë dhe Azerbajxhanit parashikon furnizimin e Turqisë me 33 miliard metra kub gaz natyror, duke filluar nga viti 2029. Ekspertët vlerësojnë se kjo marrëveshje mund të hapë rrugë për një fazë të re në sigurinë energjetike të Evropës. Profesori i Universitetit Boazici, Gyrkan Kumbarolu, thotë se gjatë një forumi ndërkombëtar energjetik që u mbajt në Athinë, u diskutua rëndësia strategjike e Turqisë për furnizimin energjetik të Evropës. Ai theksoi se rreziqet që lidhen me ngushticën e Hormuzit kanë treguar nevojën për rrugë dhe burime alternative energjetike, ndërsa u bëre thirrje vendeve të Bashkimit Evropian të forcojnë bashkëpunimin me Turqinë në sektorin energjetik. Sipas Kumbarolos, gazsjellësi TANAP që transporton gazin Azerbajxhanas së drejt Evropës përmes tubacionit TAP, aktualisht ka kapacitet prej 16 miliardë metra kub, por me investime shtesë mund të arritet në 31 miliard metra kub. Edhe kapaciteti TAP-it mund të dofishohet nga 10 miliard metra kub që është tani. Ai shtoi se rezervat e mëdha në detin Kaspik dhe marrëveshja e re Turqi-Azerbajxhan tregojnë se prodhimi shtesë i gazit pritet të realizohet deri në vitin 2029. Eksperti turk vlerëson se rritja e kapaciteteve të tubacionit të TANAP dhe TAP do të mundësojnë në furnizim shtesë me gaz për Evropën pa nevojinë e ndërtimit të gazsjellësve të rinj me kosto relativisht të ulët, por me rëndësi strategjike shumë të madhe për sigurinë energjetike evropiane.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Një sulmë me dron ka vrarë 7 persona dhe ka plagosur 11 të tjerë të mërkurën në Ukrainën lindore të pushtuar nga Rusia, pasi një autobus pasagjerësh u godit në rajonin e Donjeckut, sipas autoriteteve lokale të mbështetura nga Moska. Denis Pushilin, kreu i rajonit i emëruar nga Kremlini, tha se droni goditi një autobus që po udhëtonte midis Moskës dhe Simferopolit në Krimeën e pushtuar nga Rusia. Autoritetet ruse e kanë cilësuar ngjarjen si një sulm të qëllimshëm ndaj civilëve. Komiteti Hetimor i Rusisë njoftoi se ka hapur një çështje penale nën akuzat për terrorizëm sipas mediave shtetërore. Ngjarja ndodh në një periudhë të intensifikimit të shkëmbimeve të sulmeve me dron mes Rusisë dhe Ukrainës, ku të dyja palët raportojnë operacione të mëdha në ditët e fundit. Rusia tha se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore kanë interceptuar 354 dron gjatë natës, duke theksuar shkallën në rritje të luftës ajrore në konflikt. Sulmi fundit pason një breshëri të madhe raketash dhe dronësh rusë ndaj Kievit të martën, të cilën në Moska e cilësoi si hakmarrje për një sulm të mëparshëm ndaj një konvikti në Luganskun e pushtuar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar se sulme të tjera ruse mund të jenë vim, duke rritur frikën kështu për një përshkallëzim të mëtejshëm të luftës që po dominohet gjithnjë më shumë nga dronët me rrezë të gjatë veprimi.
2: Mediat iraniane raportuan se në ishullin e qeshëm të Iranit janë dëgjuar shpërthime në një kohë kur tensionet ushtarake në rajon janë përshkallëzuar. Sipas së Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, sulmet me raketa ndaj bazave amerikane në Kuwait janë ndërmarrë si përgjigje ndaj një sulmi amerikan në ishullin e qeshëm në jug të Iranit. Në deklaratën e saj, Garda Revolucionare tha se forcat e saj ajrore kanë goditur bazat ushtarake amerikane në Kuwait, duke cilësuar veprimin si reagim ndaj shkeljes së sovranitetit iranian. Ajo paralajmëroi se çdo sulm i mëtejshëm ndaj Iranit do të përballet me një përgjigje vendimtare. Komanda qendrore Shebas Centcom konfirmoi sulmet në qeshëm, duke deklaruar se forcat amerikane kanë neutralizuar disa raketa balistike dhe dron iranian dhe kanë kryer sulme vetëmbrojtëse në ishull.
1: Kurse komanda qendrore e SHBAS CENTCOM njoftoi se forcat amerikane kanë interceptuar me sukses disa raketa balistike dhe dron iranian, si dhe kanë kryer sulme vetëmbrojtëse në ishullin qeshëm në përgjigje të përpjekjeve të Iranit për të sulmuar objektiva amerikane në lindjen e mesme. Në një njoftim të mëvonshëm në platformën X, komanda amerikane përgatitu se një val tjetër dronësh iranian që synonin forcat amerikane në Kuwait nuk arriti që të godas objektivat e synuara. Sipas deklaratës, sistemet amerikane të mbrojtjes ajrore rrëzuan me sukses të disa dronë dhe asnjë personel apo aset amerikan nuk u dëmtua. CENTCOM njoftoi gjithashtu se Irani lëshoi disa raketa balistike drejt vendeve fqinje në rajon, por asnjëra prej tyre nuk goditi objektivat. Dy raketa iraniane të lëshuara drejt Kuwaitit ranë para se të arrinin objektivin ose u shpërbën gjatë fluturimit, ndërsa tre raketa të lëshuara drejt Bahrenit u interceptuan menjëherë nga sistemet e mbrojtjes ajrore të SHBAS dhe Bahrenit, të thuhet në vim të deklaratës. Komanda amerikane shtoi se forcat e saj rrëzuan edhe tre dron sulmues të nisur nga Irani drejt anijeve civile që po lundronin në ujrat e rajonit. Po ashtu, forcat amerikane kryen sulme vetëmbrojtëse ndaj një stacioni ushtarak iranian që kontrollon në ishullin qeshëm.
2: Sekretar amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi para ligjvënësve amerikan se plani i Izraelit për të marrë nën kontroll 70% të territorit të Gazës nuk është pjesë e propozimit të administratës së presidentit amerikan Donald Trump për përfundimin e luftës. Rubio u përball me pyetje të ashpra nga antarët e Kongresit amerikan lidhur me krizën humanitare në enklavën palestineze. Ne kemi një plan. Ai nuk e parashikon këtë, tha Rubio, pasi u pyet nga kongresmenja demokrate Rosa DeLauro mbi deklaratat e Netanyahut, i cili ka udhëruar ushtrinë izraelite të marrë në kontroll 70% të territorit të Gazës. Kur u pyet sërish për këtë çështje, Rubio përsëriti se deklaratat e Netanyahut nuk janë pjesë e këtij plani. Ai hodhi poshtë akuzat se administrata amerikane ka neglizhuar krizën humanitare në Gazë, dhe tha se Washingtoni po punon për krimin e një force ndërkombëtare stabilizimi për Gazën, me kusht që Hamasi të çarmatoset. Askush nuk do të investoj para në Gazë derisa të çarmatoset Hamasi, deklaroi Rubio. Megjithse armpushimi hyri në fuqi më 10 tetor të vitit 2025, ushtria izraelite sipas raportimeve ka vrarë 932 palestinezë në sulmja dhe shkelje pothuajse të përditshme. Netanyahu deklaroi së fundmi se Izraeli synon të zgjerojë operacionet në Gazë deri në kontrollin e 70% të territorit, pasi më herët kishte pranuar se forcat izraelite kontrollojnë rreth 60% të enklavës. Rubio u pyetë gjithashtu për situatën në bregun perëndimor të pushtuar, ku kongresmenja de Lauro e akuzoi Izraelin për aneksim de facto. Ai tha se presidenti Trump ka kundërshtuar vazhdimisht ndryshimet e njashme të statusit të territorit palestines. Si pas zyrtarve palestines që nga tetori viti 2023, në bregun perëndimor janë vrarë 1.168 palestines dhe janë arrestuar afro 23.000 persona.
1: Bashkimi Evropian ka hedhur një hap të rëndësishëm drejt reformimit të politikës së migracionit duke miratuar një paketë të re masash që synojnë në arritjen e numrit të dëbimeve të emigrantëve pa status ligjor dhe krimin e qendrave të ndalimit jashtë territorit të BE-s. Marrëveshja u arritë mes tre institucioneve kryesore të bllokut, Komisionit Evropian, Këshillit Evropian dhe Parlamentit Evropian, gjatë negociatave të zhvilluara të hënën në mbrëmje. Zvendës Ministri i Migracionit i pjesës greke të Qipros, Nikolas Ioannidis, deklaroi se rregulloria e re do të përshpejtojë procesin e kthimit të personave që nuk kanë të drejtë ligjore të qëndrojnë në Bashkimin Evropian. Sipas dhënave zyrtare, vetëm 29% e emigrantëve pa status ligjor largohen aktualisht nga BE-ja. Komisioni Evropian për çështjet e brendshme Magnus Brunner tha se masat e reja do t'i japin BE-s kontroll më të madh mbi hyrjet dhe largimet nga territori i saj. Sipas rregullore së re, shtetet anëtare do të mund të lidhin marrëveshje dypalëshe me vende jashtë BE-s për krimin e qendrave të kthimit, ku emigrantët do të dërgohen para deportimit. Gjermania, Austria, Holanda, Danimarka dhe Greqia janë ndër vendet që tashmë po zhvillojnë bisedime me shtetet të treta kryesisht në Afrikë. Paketa përfshin gjithashtu zgjatjen e periudhës së ndalimit administrativ për emigrantët e pa rregull të nga 6 muaj në deri 2 vjet me mundësi shtesë zgjatjeje për raste të caktuara. Po ashtu ndalimet e hyrjes në BE do të arriten nga 5 në 10 vjet për shumicën e rasteve, ndërsa për personat që konsiderohen kërcënim për sigurinë mund të vendosen ndalime të përhershme. Organizatat për të drejtat e njeriut kanë kritikuar ashpër marrëveshjen në fjalë, duke palemëruar se ajo mund të çojë në rritjen e ndalimeve, deportimeve dhe transferimeve në vende ku emigrantët mund të përballen me përndjekje ose me rreziqe serioze. Kritikët e reformës e kanë krahasuar atë me politikat e ashpra të emigracionit të administratës së presidentit amerikan Donald Trump, ndërsa përfaqësues të grupeve humanitare palemërojnë se masat e reja mund të kufizojnë mbrojtjet e garantuara nga Karta e Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian.
2: Pamukkale, një prej destinacioneve më të rëndësishme turistike të Turqisë, i njohur për tramentinat e bardha, pishinën antike dhe qytetin antik të Hieralupolisit, ka tërhequr 97.177 vizitor gjatë pushimeve nënditore të Bajramit. Si pas të dhënave të drejturisë provinciale të kulturës dhe turizmit, dita me numërin më të madh të turistëve ishte në 29 maj, dita 3 e festës së Bajramit, kur rajoni vizituan nga 21.192 persona. Ky numër përbën rekordin më të lartë të vizitorëve të regjistruar ndonjëherë brenda një dite në Pamukkale. Gjatë 5 muajve të parë të vitit, numri i përgjithshëm i vizitorëve në Pamukkale arriti në 625.199. Autoritetet turke presin që fluksi i vizitorëve të vazhdojë edhe gjatë sezonit veror, i nxitur nga rritja e numrit të turistëve të huaj. Nën kryetari Federatës së Hotelierëve të Turqisë, Gazi Murat Shen, tha se shifrat rekord konfirmojnë se Pamukkale mbetet një nga destinacionet më të rëndësishme, jo vetëm për Turqinë, por edhe në botë. A i theksoj se rajone ofron një kombinim unik të trashëgimis historike, bukurive natyrore, turizmit të termal, shëndetsor, fetar, fluturimeve me balon dhe turizmit ajror. Shenjtoi se me fillimin e programit të muzeve të natës nga 1 qershori, pritet një rritje e mëtejshme e numrit të vizitorëve në vendas dhe të huaj, me synimin që viti 2026 të mbetet me rezultate më të mira se vitet e kaluara.

Dëgjues të dashur, tani le të ndjekim për disa minuta këngëtaren Sheb Nem Fera në këngën e saj me titull Buashk Fazllasana. Kjo dashuri është shumë për ty. Dëgjim të këndshëm.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 3 qershor. Si sot më 1998, Antiokia ra në kontrollin e kryqëtarëve pas një rrethimi 8 mujor gjatë fushatës së kryqëzatës së parë. Në këtë datë të vitit 1839, autoritetet kineze dogjën një presë 2 milion kilogram opium të sekuestruar nga tregtarët britanik në portin kinez të Humenit. Mbretëria e Bashkuar e konsideroi këtë një akt lufte dhe kështu filloi lufta e parë e opiumit. Të njëjtën ditë të 1889-s përfundoi hekurudha kanadeze e paqësorit, e cila përshkon tër territorin e Kanadas nga njëri oqean në tjetrin. Si sot në vitin 1916, Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës miratoi aktin e mbrojtjes kombëtare, duke rritur madhësinë e gardës kombëtare në 450.000 trupa. Ky akt ishte një ligj federal i SBA-s që përditësoi aktin e milicisë së 1903-shit. Ai kishte të bënte me organizimin e ushtrisë në përgjithësi dhe të gardës kombëtare në veçanti. Në këtë datë të 1926-s, sipas udhëzimeve të Ataturkut, në Turqi u themelua Banka e Patundshmërive dhe Jetimëve me qëllim mbështetjen e sipërmarrjeve të popullit në ndërtim, sigurimin e kredive për nevojat në trojet e ndërtimit dhe mbrojtjen e të drejtave të jetimëve. Të njëjtën ditë të vitit 1931, u lind në Jasra burshtetasi arab Isa bin Salman al-Khalifa. Ai u bë emiri i parë i Bahreinit pas vdekjes së Taatit dhe e mbajti këtë post nga viti 1961 deri në vdekjen e tij më 1999. Gjatë afro 4 dekadave si emir i Bahreinit, Isa bin Salman al-Khalifa luajti një rol parësor në transformimin ekonomik të vendit të tij, duke e bërë atë një qendër financiare moderne dhe kryesore në rajonin e Egjiptit Persik. Si sot më 1963-shin u nda nga jeta ndërsa ishte në syrgjynosje në Moskë, poeti i famshëm turk Nazım Hikmet, poezitë të cilit janë përkthyer në më shumë se 50 gjuhë. Nazım Hikmeti e kaloi një pjesë të madhe të jetës në burg për shkak të mendimeve e bindjeve të tij. Në këtë datë të vitit 1964, sulmuesi i famshëm turk Lefter Küçük Andonjadis, i njohur me epitetin profesori ordinar i futbollit, i dha fund karrierës së tij me derbin jubilar ndërmjet Fenerbahçes dhe Beşiktaşit. Të njëjtën ditë të 1965-s u zhvillua nisja në hapësirë e misionit Gemini 4, i pari shumëditor i një ekipazhit të NASA-s. Gjatë këtij misioni, astronautët Ed White dhe James McDivitt përshuan tokën 66 herë në 4 ditë. Ky ishte fluturimi amerikan i parë që i afroi atij sovjetik të misionit Vostok 5. White kreu dhe ecjen hapsinore të parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1996, në Stamboll filloi punimet konferenca e vendbanimeve njerëzore Habitat 2, një organizim i zhvilluar nën kujdesin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në këtë datë të vitit 1998, një tren me shpejtësi të lartë pësoi defekt mekanik dhe përpasoi doli nga shinat në Enskede të Gjermanisë, duke shkaktuar vdekjen e 101 personave. Ky aksident konsiderohet si katastrofa hekurudhore më e rëndë në historinë e Republikës Federale të Gjermanisë dhe ajo më e keqe e trenave me shpejtësi të lartë në të gjithë botën. Të njëjtën ditë të 2001-shit vdiq në moshën 86 vjeçare aktori, regjisori, shkrimtari dhe piktori amerikan me origjinë meksikane Anthony Quinn. Ai luajti në shumë filma të mirënjohur në aspektin kritik, disa prej të cilëve janë Roft Zapata, Plaku dhe Deti, Zorba Greku, Lorenzo i Arabis, Mesazhi dhe Luani i Shkretëtirës. Quinn është fitues i dy çmimeve Oscar dhe i shumë të tjerëve jo më pak prestigjioz. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 3 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Industrija Turke mbrojtjes do të vazhdoj të bëjë të njohur emrin e saj me punë të reja dhe jashtëzakonisht strategjike. Në këtë kuadër, një nga projektet e firmosura që do të dëgjojmë shpesh së shpejti është projekti i avionit Hava SOJ. Është përshkruar një rrugë e gjatë në këtë projekt, ku kanë dhënë kontributin e tyre shumë kompani vendase, veçanërisht Aselsani dhe Tusash. Fluturimet testuese të kryera kohët e fundit u përfunduan me sukses. Pra, çfarë bëjnë avionët Hava SOJ dhe pse janë kaq të rëndësishëm? Çfarë aftësish do të fitoj Tyrkia kur këta avion të hyjnë në inventar? Studiusi industrisë mbrojtjes Ahmet Alemdar ju përgjigj këtyre dhe shumë pyetjeve të tjera për TRT Haber dhe tani po e ndajmë këtë bisedë të bukur me ju. Për çfarë shërbejnë avionët Hava SOJ? Alemdar fillimisht hynë në tem me kuptimin e fjales. A i deklaron se SOJ në termin Hava SOJ do të thot Stand of Jammer, pra blokimi nga distanca, dhe Hava SOJ do të thot blokim nga distanca nga ajri. Hava SOJ, si që kuptohet edhe nga emri, përdoret për platformat që mund të kryen detyret e tyre larg zonave të rrezikshme, ku armiku mund të ndërhyj. Alemdar vrenë se këta avion kanë pajisje shumë serioze dhe natyrisht mund të ndërmarin role jashtëzakonisht specifike. Ai nënvizon se Tyrkia nuk ka pasur kur më parë një avion për misione speciale me aftësi të tilla të avancuara dhe thot. Pasi nisi projekti, ne pam embargo të ndryshme dhe proceset të ndërlikuara. Me gjithat, në fund të ditës, ky avion po përgatitet të hyjë në shërbim. Hava SOJ nuk duhet parë thjesht si një avion. Ai përfaqëson një ekosistem me të gjitha sistemet, softverët dhe elementet të mbështetjes toksore që përdoren. Është shumë e vështirë ti blesh këto. Edhe nëse gjeni një vend që do t'ju japë të gjitha këto teknologji, atëherë duhet të ndani buxhete shumë serioze. Sisteme shumë të avancuara ushtohen avionëve civil. Në këtë pikë, Alemdar ndan edhe disa detaje rreth avionit. Ai thotë se për sistemin u preferuan avionët civil të biznesit të tipit Bombardier Global 6000 në vend të avionëve ushtarak të ngarkesës. Ai e përmbledh arsyen pse kjo gjë preferohet përgjithsisht në botë me këto fjalë. Avioni mund të arrijë lartësi dhe shpejtësi të larta në një kohë më të shkurtër, gjithashtu mund të qëndrojë në ajër për një kohë më të gjatë. Megjithatë, ai nënvizon se transformimi i këtyre avionëve është gjithashtu mjaft i vështirë dhe vazhdon. Duhet të zgjidhni problemet inxhinierike që lindin si nga dizajni, ashtu edhe nga pajisjet. Hava SOJ është një avion integruar i misionit të luftës elektronike. Pra, si mbështetje elektronike, ashtu edhe misionet e sulmit elektronik do të jenë në një avion të vetëm. Me pajisjet e misionit të mbështetjes elektronike do të sigurojnë dëgjimi dhe ndjekja nga distanca e sistemeve të tilla si radari dhe komunikimi i armikut. Ndërkas me pajisjet e misionit të sulmit elektronik do të jetë mundur të ngatrohen dhe mashtrohen sistemet e lartë përmendura të armikut. Si rezultat, elementët miqësor do të mund të veprojnë të sigurt në hapësirën ajrore të armikut, aftësitë të cilët janë bllokuar. Kur të gjitha këto bashkohen me elementët e tjerë miqësor të mbrojtjes ajrore dhe luftës elektronike, ato do të kthehen në një shumëzues shumë të rëndësishëm të forcës. Çfarë do të ndryshojë me këtë avion? Sipas Ahmet Alemdar, me Hava SOJ, Tyrkia do të jetë në gjendje të bëjë armikun të verbër, të shurdhër dhe pa komunikim. Alemdar përmend se ky avion do të siguroj parandalim në kohë paqe, ndërsa në kohë lufte do të jetë një forcë që ndryshon lojën dhe e përfundon fjalën e tij si vion. Bartja në qiell e aftësive të avancuara të luftës elektronike që ka vendi ynë është një pikë kthese më vete. Është e mundur që kjo të shfaqe në forma të ndryshme në të ardhmen, si droni SOJ. Këto hapa do të krijojnë terrenin që forcat e armatosura turke të paraqesin doktrina që do të shërbejnë si shembull në rajon dhe në botë. Në thelb, të gjitha këto aftësia e misionit të përbashkët të elementëve toksor, detar dhe ajror, do të thotë forcim i mëtejshëm i strukturës që ne e quajmë kubeja e qelik. Së fundmi, nuk duhet haruar kjo. Tyrkia së pari arin vetë të këto aftësi që shumë pak vende në botë mund t'i blejnë. Dhe më pas, endan këtë me vendet mike dhe vlezër. Mendoj se për këtë avion, do të tërkite shpesh në derën Ankaras dhe kjo do të jetë një forcë rëndësishme.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Kur përmendet rezistenca palestineze, një nga fotografitë ikonike që vjen më njëherë në mendje është ajo e gruas palestineze e përqafuar pas një ulliri. 78 vjeçaria Mahfuza Shiteje para 20 vitesh përqafonte një pemë ulliri për ta mbrojtur. Edhe 20 vjet më vonë ajo vazhdon të kujdeset për ullinjt si për fëmijët e saj. Izraeli gjatë 20 viteve të fundit ka shkatëruar 800.000 rrënjë ullinj, ndërsa që prej vitit 1967, rreth 2.5 milion ullinj. E jeni të mësojmë këndvështrimin e palestinezve ndaj ullinjve për mes rrëfimit të Mahfuza Shitejes. Ajo e përshkruan kështu shkatërimin e ullishtës së saj nga forcat izraelite dy dekada më parë. Pasha Zotin, moj nën, kur dola në bache, pash se çdo pem ishte shtrirë për dhe. Një ulli 40 vjeçar. Pasha Zotin, edhe ferrat, edhe ata që kujdeseshin për të, kishin derdhur mund. Ishin lodhur për të. Moj nën, a e sheh? I dashur i nënës. Nëna e mbështjell, e puth. Pasha Zotin, ulliri është i bekuar. Ulliri është ajo që na lidh me tokën tonë. Ulliri është i çmuar, ashtu si toka. Dhe të çmuar janë gjithashtu ata që kujdesen për të. Toka është e çmuar dhe të çmuar janë ata që e mbrojnë atë. Në vitet 1990, Gaza ishte e njohur për industrinë e luleve, e cila eksportonte deri në 80 milion lule në mbar botën deri në Evropë. Mirë po, pasi Izraeli kufizoi në mas të madhe eksportin e maldrave në vitin 2007 për shkak të blokadës ndaj rripit të Gazës, industria e luleve në Gazë u shua dhe ky gjenocid që prej asaj kohe ka shkatëruar pothuajse tërësisht tokat bujqësore. Gaza dhe Jafa dikur njiheshin për portokajt dhe agrumet e tjera. Frutat e freskët të Gazës quheshin ari i verdhë i Palestinës. Gjatë pushtimit të vitit 1967, forcat izraelite rrafshuan me buldozer shumicën e portokallishteve. Kjo i shtyu palestinezët që në vend të portokajve të kultivonin lule dhe luleshtrydhe. Në kulmin e lulëzimit të sektorit të luleve, Gaza eksportonte 80 milion lule në vit, sidomos toka dhe bregdeti i Gazës, kryesisht në Beit Lahia dhe Rafa, ishin shumë të përshtatshme për kultivimin komercial të luleve. Para gjenocidit, Izraeli kishte ndaluar ashpër edhe eksportin edhe importin dhe në qershor të vitit 2007 vendosi blokat toksore, detare dhe aerore dhe Gazës. Këto ndalesa e shkatruan si kultivimin e luleve ashtu edhe industrinë e tyre. Ndërsa gjatë gjenocidit, edhe Beit Lahia edhe Rafahu u rrafshuan, nuk mbetën më as lulet, as ata që i kultivonin, as shtëpit e as fëmijët që vraponin në për ato shtëpi. Izraeli, në gjenocidin që nisi mbi Gazën, shkatroi 95% të tokave bujqësore të Gazës. Ky ishte një ekocid, një shkatërim i qëllimshëm i mjedisit. Zonja Aja nga Gaza e rrëfen kështu. Në Palestinë, një nga bimët që është politizuar dhe i është nënshtruar shkatërimit mjedisor është ulliri. Ai është më i vjetër se sa mbretërinjtë dhe kufit, një pemë më e vjetër se sa çdo hartë që përpiqet ta ndajë tokën palestineze. Në Palestinë, ulliri nuk është thjesht bujqësi, ai është trashëgimi. Disa nga pemët që qëndrojnë sot në këmp janë mbjell qindra, madje mijëra vite më parë. Këta drur mira vjeçaru trashguan nga stërgjyshet të niprit e mbesat, si një zinxhir që koha nuk arriti ta konsumoj e ta këpus. Për dekada me radhë, ky zinxhir ka qenë nënsulm, ullinjt janë shkurur nga rrënjët, janë djegur, janë shkatëruar me buldozer ose janë rrethuar me tela pas vendbanimeve dhe zonave ushtarake. Vetëm gjatë dy viteve të fundit, në Gazë janë shkatëruar më shumë se 1 milion pem, jo nga natyra, por nga një pushtim që e di shumë mirë se çfarë do thotë ulliri për palestinezët. Sepse masakra mbi ullinjt është një dimension më i holl, më i mprehtë dhe më i thellë i gjenocidit. Duke shkatëruar pemën, forca pushtuese synon të vjedh kujtesën e palestinezëve, të shkatërrojë burimin e tyre të jetesës, të përvetësojë të korrat dhe përkatësinë. Kjo do të thotë ti mohosh një populli të drejtë mbi tokën që e ka ushqyer, por ne vazhdojmë të mbjellim pemë, thot Aja. Ne vazhdojmë të korrim, vazhdimisht nxjerrim vaj. Çdo shishe vaj është një dëshmi se kush jeton këtu. Është dëshmia e atyre që e duan tokën dhe refuzojnë të zhduken. Ullirin a mëson se ajo që mbillet me këmbgulje dhe rritet me dashuri, nuk mund të merret lehtë. Një liri e tillë nuk është abstrakte, ajo forcohet në tokë dhe rritet në duart e bujqve. Në Palestinë, ulliri është dëshmitar,
është nën, mësues dhe një sfideheshtur. Është një kujtes që u arikujton tokave dhe njerëzve se ata mbajnë mend, vion ajo. Me fjalin në Palestinë bimët janë politike, zonja Aja rëfen kështu edhe historinë e trumzës në Palestinë. Për shekuj me radhë, palestinezët e kultivonin dhe e mbilnin trumzën kudo, duke e përcjell dijen tradicionale brez pas brezi. Mirë po në vitin 1977, shteti sionist e shpalli trumzën bim të mbrojtur dhe e bëri vepër penale mbjelljen, kultivimin ose tregtimin e saj. Papritur, një praktik po aq e vjetër sa vetë toka u shpall e jashtëligjshme. Qasja shkencore pas këtij ndalimi duhet vënë në pikpyetje. Nuk ekziston asnjë provë se mbjellja tradicionale e bimës rrezikon mbijetesën e saj. Ndërsa palestinezët përballen me gjoba dhe procese gjyqësore sepse mbledhin sasi të vogla trumze për përdorim të përditshëm, fermerët izraelit nisën ta kultivojnë dhe ta shesin trumzën për qëllime tregtare. Ata përfitojnë nga tradita që për palestinezët është kriminalizuar. Ndalimi i gjerë i mbledhjes së trumzës përfaqëson një mendësi kolonialiste që i konsideron kriminale praktikat e përditshme sociale dhe kulturore të palestinezëve, duke i etiketuar ato si primitive dhe të dëmshme. Kjo është një përpjekje për të dëmtuar lidhjen kulturore dhe historike të palestinezëve me tokën dhe mënyrën e jetesës së tyre, si dhe për t'u transferuar kontrollin mbi këto burime kolonëve. Pavarësisht të gjithave, tradita e mbledhjes së trumzës vazhdoi, vjon ende, dhe shumë mbledhës e shohin atë si një akt rezistence dhe proteste. Kjo bimë e pasur me antioksidues është një pjesë e rëndësishme ushqimit të popullsisë vendase. Ndërsa gazetaria Bisan Auda tregon për portretin e një bujku të pikturuar në një mur në një kryqëzim të Gazës. Në krahët e bujkut ndodhet një kaktus i madh. Bisani rrëfen kështu. Në arabisht, kuptimi kaktusit është durim dhe durimi përfaqëson dy gjëra. Njëra është vetë bima, ndërsa tjetra është qëndrueshmëria jonë. Ky portret i bujkut që mban një kaktus të përqafuar në gjoks me të dy duart, tregon po ashtu dy gjëra të tjera. E para, ne e mbrojmë durimin tonë. E dyta, ne e mbrojmë kulturën tonë. Përse kulturën? Sepse kaktusi është bima më e njohur në trashëgiminë kulturore palestineze. Ne mund ta kultivojmë këtë bim kudo rreth shtëpisë sonë. Ne s'ngrem mure mes nesh dhe fqinjve tanë. Nuk vendosim tela, ne mbjellim kaktus si kufi dhe nga frytet e ti përfitojnë si fqinjet ashtu edhe udhëtarët. Izraeli, për të fshirë çdo gjurmë të palestinezve, ndërmori veprime gjithashtu kundër kaktusit dhe pasi nisi pushtimin në vitin 1948, filloi të mbillte në rajon pemë të gjata e të huaja. Synimi ishte të fshihej identiteti

Mister Vir për para se të mbillim emisionin sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. President Erdogan dhe Kryeministri Armen Nikol Pashin janë diskutuar procesin e normalizimit mes Tyrkisë dhe Armenisë. Ankaraja thekson se do të vazhdojë të mbështes hapat për paqe, stabilitet dhe nisjen e tregtisë drejt për drejt mes dy vendeve. Ministri Turk i punëve të jashtme Hakan Fidan deklaroi se kontaktet në Indonezi ishin shumë produktive dhe se Ankaraja e Jakarta po intensifikojnë bashkëpunimin për të arritur objektimin prej 10 miliard dollarësh në tregtin dypalqe. Turqia planifikon të modernizojë hekurudhën historike të Hijazit dhe të zgjerojë atë deri në Oman për të krijuar një rrugë alternative globale tregtare ndaj kushticës së Hormuzit. Në Ukrainë ndindore të pushtuar nga Rusia një sulm me dron goditi një autobus pasagjerësh në rajonin e Donjeckut, duke lënë kështu të vrarë 7 persona dhe 11 të tjerë të plagosur. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se plani i Izraelit për të marrë nën kontroll 70% të Gazës nuk është pjesë e propozimit amerikan për përfundimin e luftës. Dëgjuat transmetimin e TRT-s Shqipë për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të ende pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Agenda gjeoekonomike dhe Gjurmë turke në UNESCO. Unë Erxhan Muarime në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Ersin Ajdemir, ju urojmë ditën e mirë dhe mirëdëgjofshim nesër.

0: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Në gjeni në bulevardin Zogu I Parë, Yxha Coffee Shop Gjabije dhe Yxha Coffee në tunelin zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Vetë shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shishëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Ana Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe i po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

S'po të shof në Tereziri. Mosri re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Sot starton matura shtetërore 2026 me provimin e parë të maturës që është gjuha e huaj. Kemi aktualisht të planifikuar për t'ju nënshtruar këtij provimi 1444 ose 44 nxënës. Sigurisht janë listat e ardha nga ministria. Janë nxënës që janë të planifikuar dhe të organizuar në 6 qendra provimi, qendra që do kenë klasa, korridore, po edhe ambiente më të gjëra si palestrat. Dhe janë të angazhuar mbi 160 administrator mësues që do menaxhojnë gjithë procesin. Këti procesi do i nënshtrohen edhe nxënësit MAK, që tashmë nuk është një risi, sepse nxënësit MAK dhe vitet e tjera janë nënshtruar procesit në varësi të përzgjedhjes që vetë kujdestari ligjor i tyre ka vendosur që nxënësit të zhvilloj një test normal apo një test të veçantë, dhe do kenë mësuesin mbështetës gjatë gjithë provimit, si dhe do kenë mundësi, pra do të kenë një ambient të dedikuar për të zhvilluar provimin në qetësi të plotë. Kemi mbi 160 mësues që do angazhohen në role të ndryshme, përgjegjës administrimi, por edhe administrator sekretimi dhe ambientesh, edhe përgjegjës kati. Kemi përfaqësues nga ministria që do vëzhgojnë procesin dhe që tashmë janë në qendrat e provimit së bashku me administratorët e provimit dhe do vëzhgojnë procesin gjatë gjithë zhvillimit deri në përfundim të tij. Ajo që mund të themi është që për hir të së vërtetës, gjatë gjithë kësaj periudhe të nënshtrimit të nxënësve në provimet e maturës shtetërore ka qenë një proces shumë korrekt, ku secili nga aktorët e angazhuar në proces ka qenë i njohur dhe i mirë njohur me të gjitha të drejtat dhe detyrimet që ka gjatë gjithë procesit. Maturantët janë njoftuar qoftë nga drejtuesit, mësuesit, me seancat të her pas hershme për të drejtat dhe detyrimet dhe çfarë rreptësisht ndalohet në proces, ashtu si kurse edhe administratorët në fakt nuk e kanë për herë të parë dhe nuk e kanë risi faktin që duhet të jenë shumë të kujdesshëm në menaxhimin e procesit. Kategorikisht nuk lejohet celulari përsëri dhe është një gjë tashmë që dihet dhe nuk ka pse diskutohet, dhe të gjithë administratorët të provimit në momentin që hynë në sallën e provimit dorëzojnë celularët të gjithë në një vend të caktuar dhe do i marrin pastaj pas përfundimit të procesit. Ashtu si kurse, të gjithë maturantët që i nënshtrohen provimit kalojnë në një filtr sigurie që kontrollohen nga detektor, por në raste të veçanta nëse është domosdoshme edhe mund të ketë kontrole të tjera fizike.
1: Cilat janë pritshmëritë, nëse ju e keni tashmë një përvojë dhe shkolla ka qenë deri ato zëvlaçe në të gjitha provimet e maturës, vit pas viti ka patur rezultate pozitive, madje vlerësuar dhe me medalje maturantët e saj.
4: Spari do filloj në ruajtjen e qëndrueshmërisë, sepse vazhdojmë të kemi pritshmëri në menaxhimin shumë të korrekt të procesit, në mënyrë që të mos na çdoj në asnjë aspekt dhe në asnjë aktor të angazhuar në proces, por sigurisht vazhdojmë të kemi pritshmëri që të ruajmë mos luhatje të notës mesatare gjatë vitit shkollor me përfundimtaren e provimeve të lirimit dhe çka është tjetra më rëndësishme, vitin që lam pas ne kemi patur 15 medalje të arta. Sigurisht kemi pritshmëri që t'i rrisim ato. Kemi shumë nxënës që janë me notën 10-0-0, pra që kanë mbyllë procesin me notën 10-0-0 dhe sigurisht kemi pritshmëri që këto nxënës ta finalizojnë edhe me notat e provimeve me 10-0-0, në mënyrë që të kemi edhe rritje të medaljeve të arta.
5: Nga njëra anë, politika private vepron brenda një kuadri ligjor i cili garanton sigurinë e objekteve private. Nga ana tjetër, ka një detyrim kushtetues të policisë së rendit për të mbrojtur, për të garantuar sigurinë publike, që nuk mund të jetë kurse si kompetence e sektorit privat, dhe dyta për të garantuar drejtën e protestës. Sepse në qoftë se ne do të lejojmë sektorit privat ose policisë private që të monitorojë të drejtën e protestës, ne nuk mund garantojmë të drejtë kushtetuese të zgjedhjeve.
6: Bëhet shumë e domosdoshme që të ruajmë një qasje realiste dhe të orientuar drejt përmirësimit të vazhdueshëm dhe të pandërprer të marrëdhënies me besim të qytetarëve me institucionet publike. Niveli besimit dhe kënaqëshmërisë së qytetarëve jo gjithmonë përkon me nivelin e reformave, sepse patjetër pjesë e kësaj është janë shumë faktorë të cilat mund të ndikojnë ndoshta negativisht në dhënien e atij objektivit final që gjitha këto reforma përfaqësojnë, që është shërbimi eficient dhe në kohë ndaj qytetarëve.
7: Qëllimi kryesor më i rëndësishmi është që çdo qytetar të dëgjohet. Çdo qytetar të përfshihet dhe çdo qytetar të jetë i lirë ta shprehë mendimin, kërkesën, qoftë për një procedurë apo një akses apo një shërbim, qoftë edhe për të kërkuar një informacion për mbashkisë shkollore.
8: Duhet që pas raportimeve të tilla ne të jemi shumë të vëmendshëm për të patur një plan veprimi dhe për të patur një follow-up pra se si pastaj impakton ky raport institucionet publike që i shërbejnë qytetarëve.
9: Policia e shtetit ka një komunikim të përditshëm me qytetarët. Unë e vlerësoj dhe e shoh si risi të re. Dialogu me qytetarët është çelësi i suksesit. Shkodra në krahasim me shumë qarqe të tjera është pozitive dhe arrin të komunikojë, sepse nga vetë natyra e qytetarit Shkodra komunikon. Shkodra komunikon, Shkodra ankohet, Shkodra kërkon zgjidhjen. Unë jam tërësisht i hapur dhe i kam qenë bashkëpunës, jam kundër atyre staturave statike që policia pret me orare apo çështë. Neve nuk presim me orare, neve komunikojmë në çdo moment që qytetarët e kanë të nevojshme. E mendoj se është një drejtë që kanë qytetarët për të komunikuar. Dhe nëse ne arrim të komunikojmë, zgjidhim një problematika cilat më të mbarëse në mbrava dhe shkaku kryesor i pasojave janë pikërisht kjo mungesë e komunikimit.
10: Për sa i përket institucionit që unë drejtoj, ka vetëm një standard, që është standardi i garantimit të drejtave të njeriu. Ne kemi një prioritet që është për qytetare që nuk ka zë. Ne përpiqemi të kemi zëri i tyre. Ne kemi 2000 ankesa në vit. Ka qenë vendimarrja ime që ky institucion të mos jetë i personalizuar rreth punës time si individ apo shfaqjes time si individ. Unë drejtoj një institucion i cili trajton me seriozitet të 2000 ankesat, në mënyrë të barabartë të 2000 qytetarët, sepse ne nuk mund të themi që një problem që del televizor është më rëndësishme se sa një nën që ka hallin e fëmijës që bëj keq trajtohet në shkollë sepse është autik. Unë i trajtoj njësoj.
11: Dhe Shabani ka një perceptim të lartë për shkeljen e drejtave të njeriut. Dhe po ashtu ka një mungesë teksuar besimi ju e dini ndoshta edhe para se drejtoni atë institucion. Çfarë do të bëhet?
10: Ne kemi nxjerr raportin vjetor që kemi dorëzuar në parlament për të evidentuar gjitha problematikat që ju thatë. Pjesa e dytë e pyetjes tuaj është shqetësimi im më i madh. Edhe në rastin e rriollit, banorët nuk e kanë vazhduar me ankesën. Dhe unë besoj që një nga arsyet pse e kanë lënë ankesën përgjysë është ata nuk besojnë që ne mund t'i ndihmojmë. Ky është shqetësimi im më i madh. Tani unë kam trashëguar një institucion që është ndërtuar para 25 vitesh. Dhe unë nuk mund të çbëj i as i vetëm as me ekipin që kam brenda 4-5 muajve një perceptim publik që qytetari ka për shtetin apo për institucionin tonë. Ne do përpiqemi me seriozitet që të trajtojmë çdo çështje në mënyrë të barabartë.
11: Mund të kthehet ai besim por ju mbyt në zyrë në mënyrë ironike duke përshëndetur ashtu opozitën.
10: Tani unë mendoj që ai besim do të rikthehet ose do të vendoset nëse të gjithë bëjmë punën tonë. Unë jam përpjekur të konsolidoj institucionin, ju si media do dëshiroja që të merreni më pak me skupet edhe me ato që tregjin vëmendjen e publikut. Ju jeni fokusuar te puthja. Ne flasim për çështjen e fëmijëve, ju fokusoni tek duar të kitje. Pra, është gjithë do të bëjmë punën tonë. Institucionet problematike janë drejtoria e kadastrës. Sot, mas 35 vite, qytetarët shqiptarë ende nuk po e gëzojnë të drejtën e tyre të pronës. Është një nga problematikat kryesore që ne kemi. Pastaj problematika tjera kanë të bëjnë me çështjet e strehimit, kanë të bëjnë me çështjen për llogaritës gabuar të pensioneve, çështjet të abuzimit me fëmijët, kemi problematika me punën e policisë, me dekalim të forcës nga punonjësit e policisë. Unë vi nga shoqëria civile si aktivist, po unë nuk jam aktivist shoqërisë civile, unë jam drejtues i institucionit kushtetues dhe në këtë cilësi, po edhe me ndjeshmërinë e aktivistit, ishin protestues paqësor që pushtonin të drejtën e tyre paqësisht të protestës. 30 minuta mbas episodit të dhunës që ushtrua ndaj atyre, ne kemi nisur hetimin ton administrativ. Është e papranueshme. E drejta për të protestuar është e drejtë kushtetuese. Këtë nuk mund ta marrë policia e shtetit, dhe akoma më pak ta marrë një subjekt privat. Dhe këtu pastaj bën me përgjegjësi drejtorinë e policisë, e cila do duhet ta mbikëqyrë dhe punën e policisë private.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
12: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
12: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
13: Your attention, please. This is the final call for passengers.
14: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Ku
15: Qezit e Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezit e Deni. Te Qezit e Deni. Do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolit, kupat të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasat të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Pasani, kështu që shumë faleminderit për mbështetjen. Sot kena banor nga gjithë rrethi jon, ka banor që kanë ardhur nga Lezhë, nga Velipoja. Dhe shumë faleminderit gjithë. Sot është gjë shumë e bukur sepse në të njëjtën kohë që ne po protestojmë këtu, po zhvillohet një protestë edhe në Vlorë. Sot ne e kuptojmë gjithë që nuk jena vetëm në rrjodh, një problem kaq i madh po po ndodh në gjithë Shqipërinë. Kjo qeveri është zotu vetëm për i gjatë, për me na bëjë jetën të pamujtë në këtë vend. E filloi t'u na marrë drejtsinë, t'u na marrë arsimin, shëndetësinë, tash do na marrin edhe pronën. Prona, që është lidhja më e fortë çdo individit me dheun e vet, kjo qeveri është zotu me e marrë. Edi Rama ka hap një real estate të vetëm ndërkombëtare që piketon çdo tokë të bukur në trojet shqiptare edhe e jep në shitje për interesat e veta personale. Na është detyrë gjithë secili qytetar, jo vetëm rrjellorëve, për të mbrojtë jo vetëm pronën e vet, për të mbrojtë atë dhenë që na kanë lënë të parë trashëgimi. Atë dhenë për cilën gjithë shqiptar ndoshta kanë dhënë jetën, e patjetër që të parë tan kanë dhënë jetën e kanë sakrifikuar dhe familjet. E ne është minimumi që mund të bëjmë të sakrifikojmë disa orë nga ditë tona, nga koha jonë, për me protestu dhe për me i tregu Edi Ramës dhe çdo kujt tjetër që don me marr pronat e shqiptarëve, që prona jonë nuk preket. Nuk jepet për pazaret e individëve dhe as qeverisë. Nuk jepet për pazaret e individëve që sponsorizojnë qeverinë. Nuk ka Shqipëria oligarkëve, Shqipëria është e shqiptarëve. Edhe rrjodhja është i rrjellorëve e nuk është as i fatmir shpellës që kanë përdorur si prestanome për me marrë këtë pronë, e as e bashkimulës që do me nërtu këto me prapavi politike dhe interesat e veta i dinaj vetë se kush e mbështet e kuj me ka do ndajnë në resortin. Tokën e rrjellorëve nuk e ndan dot as fatmir shpellza dhe as bashkimulaj, as Edi Rama dhe as ministrat e tij. As dhe vëndës kryeministria që dele thot respektojmë drejtsinë, respektojmë gjyqësorin. Po të kishtë respektu gjyqësorin ajo, sot këtu nuk do kishtë as një punim. Fakti që na jena procese gjyqësore, fakti që na kena dokumenta procese gjyqësore që 96-ën, tregon që ata nuk pysin për drejtsi, ata pysin vetëm për interesat e veta personale. Ndaj duhet të bëna të gjithë bashkë, çdo ditë më shumë e çdo ditë më të fortë për të mbrojtë atë dhenë tonë për fëmijët tanë. Ndoshta për shumë prej nesh do kishte kanë shumë rahatrishim në shtëpi, në rahatinë e gjithsecilit, në rahatinë vet, por është detyrim që kena ndaj të parëve dhe ndaj pasardhëve tanë që ta mbrojmë Shqipërinë e ta mbrojmë tokën tonë. Në rrjodh është një gjë shumë e shëmtuar që po ndodh, mas nesh është bëj masakër, mas nesh para nesh është bëj masakër mjedisore. Rrjodhja është zonë mbrojtur, është një nga të paktat vende në Shqipëri që është pjesë e konvencës Ramsar dhe pretendohet që avash avash të hynë edhe në UNESCO, sepse Ramsar është hapi i parë për të pretenduar pastaj për të futur në UNESCO. Por me këtë që po bëjnë këta, nuk ka UNESCO, nuk ka Ramsar e nuk ka agjenci mjedisore që mund ta shikojnë më me sy rrjodhën. Rrjodhja është zonë mbrojtur vetëm për juve, për të mos ju legalizuar shtëpiat, për mos më ju lënë me jetu e për mos më zhvillua si biznes. Në kohën që vjen oligarku, zonat e mbrojtura nuk janë ma zonat mbrojtura, janë pjesë e pazareve që bëjnë tavolinë qeveritarët me investitorët e tyre. Ndaj ne si shqiptarë duhet të mbrojmë atë që është e jona, dhe të mos e lejmë tokën tonë të jetë plaçk pazarit për qeveritarët dhe për oligarkët. Besoj shumë fort që në ditë të ardhshme ne duhet të mbështesim edhe banorët e Vlorës, po diskutojmë që të bashkohena dhe të organizojmë protestat përbashkëta dhe në rrjodh në Vlorë. Duhet jena gjithë bashkë për të ndaluar këtë masakër që po bëhet në gjithë Shqipërinë. Në qoftë se do bëna bashkë, do tregojmë që ja dalim dhe do jetë sigurt që ja dalim. Shqiptarët kanë treguar që mundën me ndalu gjëra kur bëhen gjithë bashkë. Kanë treguar me armë kimike, kanë treguar me protestat e studentëve. Dhe besoj që prona është një gjë po aq e madhe sa dhe gjuha, që po protestohet shumë fort Maqedoninë e Veriut, sepse pa gjuhë, pa tokë nuk ka dhe. Normalisht gjuha është identitet që do na ndjekin gjatë gjithë jetës tonë, por në qoftë se na marrin pronën, si mund të lidha ne me dhënën tonë? Ndaj duhet të bashkohemi gjithë dhe duhet luftojmë shumë fort për të ndaluar këtë masakër që po bëjnë. Ju falenderoj gjithëve që keni ardhur.
3: Goja.
2: Kam edhe një mesazh fundit për ndërtuesit e resortit, që ja kanë shqiptarëve të vërtet dhe ta pasqyrojnë sikur Bugs Bay nuk ka asnjë lidhje me këtë që po ndodh këtu prej një viti e gjysëm tashmë. Sado që të
3: marrin
2: të marrin gjitha fshatrat me rrallë, historinë e rriollit nuk do ndryshojnë dot. E vërteta është që këtu jena në rriol, ndërsorët i Blue Boy ka fillu të ndërton tokë në rriolorve, ja kam druar me ja kam ba Bugs Bay, po çdo kush që do tentojnë me ble në Bugs Bay do shikoj se qa po ndonë vërtet dhe se kërësort po ndërtojt në tokat e grabituna të rriolorve. Da kjo është një tentative kod asaj kompanije për të fshi historinë dhe të vërtetën. Nuk ka shqiptar që do vidhë dhe do blejnë pronë këtu,
3: pa marrë
2: vesh ne që jena këto. Pa marrë vesh që po na grabitet toka me forcën e shtetit dhe të kryjnë e policëve. Që janë gjarë shumë e shëmtut, policia e shtetit duhet ishte në mbrojtje të banorëve, në mbrojtje të vërtetës dhe të drejtës, por policia e shtetit është kthyer në roje private të gjener dyshit. Gjë e më shëmtut që mund ndodhin, policia e shtetit bëhet palë me grabitësit e tokave shqiptare, ndërkohë që ata duhet ishin të parët në radhë për të mbrojtur çdo centimetër tokës shqiptarëve. Ndaj, një thirrje për gjithë ju që angazhoheni edhe online edhe suportoni shumë rriollin edhe online, mos harroni të përmendni që Bugs Bay është Blueborg. Nuk ka si diferencë, thjesht është një ndryshim e emrit formal për arsye marketingu që ata të mos e lidhin resortin me të vërtetën dhe me historinë e rriollit. Bugs Bay nuk do ndërtohet në tokën e rriollorëve. Bugs Bay nuk do shitet të shqiptarët. Shqiptarët nuk do investojnë në Bugs Bay, as në Blueborg, edhe as një emër tjetër që ata do ndryshojnë dhe do i vendosin.
4: Wow, friton.
2: Faleminderit gjithë.
5: Në rastin e rriollit ka disa nivele problematikash, një është problem pronash, ka pretendime pronësie, kjo çështje është në qytet, me gjithë dëshirën tonë të mirë që të kemi më shumë kompetenca, ne nuk mund të zëvendësojmë rolin e gjykatave, nuk jemi as gjykata e nivelit 4, ka tre shkallë gjyqësore që zgjidhin problemin e pronësisë. Niveli i dytë i problematikës aty ka të bëjë me projektin zhvillimor. Këtu ne nuk kemi pasur ankesë nga qytetarët, por me iniciativën tonë po shikojmë impaktin që ky projekt do të ketë në mjedis dhe në aksesin në plazhet publike. Çështja e tretë ka të bëjë me sjelljen e forcave të rendë, me policinë publike dhe me policinë private. Kjo është një çështje për cilën do të diskutojmë edhe sot, sepse ne jemi shumë të shqetësuar kur aktor privat, pra polici private ose kompani private që në një farë mënyrë kanë marrë të drejtën për të administruar dhe për mbrojtje sigurinë e godinave të caktuara, e të kalojnë kompetencat e tyre, duke administruar dhe të drejtën e protestës, që është një kompetencë direkte e policisë së shtetit, dhe ne kemi kërkuar dhe do të kërkojmë vazhdimisht që të mbikëqyret puna e policisë private, sepse e drejta për të protestuar është e drejtë kushtetuese. Edhe ne jemi këtu për ta garantuar. Në rastin kur janë shoqëruar protestues, Abeta si drejtuese rajonale e zyrës ka shkuar në komisariatin e policisë, është takuar me të ndaluarit, ka administruar rast pas rasti çdo ankesë.
6: Po sot në Shqipëri ka shumë probleme, zvërneci është problem, e keni krijuar ju. Korrupsioni është problem, e keni krijuar ju. Krimi organizuar është problem, trafiqet janë problem, pastrimi parave është problem, dhe këtu gjithçka është korruptuar. Është korruptuar ekonomia, është korruptuar shoqëria, janë korruptuar zgjedhjet politike, është korruptuar vetë politika. Por që do arrinit, korruptonit dhe gjinin, pasi keni korruptuar dhe inteligjencën artificiale me diellën, sinqerisht asnjë shqiptar këtë nuk e kishte menduar. E them këtë se kur ne bënim debat në këtë sallë, kur ju miratonit ligjin për barazinë gjinore, vinit këtu dhe mbroheshit duke deklaruar që nuk ndryshon binariteti i gjinive. Do jenë dy, keni thënë këtu, shumë përfaqësues, do jetë burr edhe grua. Ku janë këto burrë dhe grua, se pas ka dhe gjinit të tjera ideologjike, pas ka transgjinor meshkuj, pas ka dhe transgjinor femra, sepse e thot urdhri juaj, i dal nga Ministria e Shëndetësisë. Dhe ky urdhër nuk përcakton thjesht një protokoll, sepse ky urdhër godet identitetin e njeriut, në thelbin e tij, kuptimin e njeriut. Dhe ky urdhër nuk është trajtim klinik, sepse ai po kërkon të zhvendos kufirin midis natyrës dhe ideologjisë, midis njeriut dhe perceptimit, midis familjes dhe shtetit. Dhe nëse identiteti nuk qen ka biologjik, po që ka deklaratë subjektive, nëse trupi që ka penges për identitetin dhe duhet korrigjuar trupi, dhe nëse fëmia nuk mbrohet nga shteti, si pas urdhërit tuaj, por rëmbet nga shteti, edhe dhunohet me hormone, atëherë çfarë mjekësi është kjo? Jo, më nuk është mjekësi, është ekzekutim në mes të ditës, mes Shqipërisë i gjinisë biologjike. Dhe këtë po e bëni ju, po e bëni pasi kaluat tinzisht ligjin për barazinë gjinore, dhe tani keni përcaktuar me një udhëzim pasojat e këtij ligji. Dhe në qoftë se ju mendoni që keni marrë mandat, se unë mendoj që se keni marrë, kështu e thotë dhe ose bë Odiri, mos harroni, shqiptarët nuk ju kanë dhënë ju të drejtën që të shpikni, të rishkruani njeriun. A e kuptoni çfarë po bëni? Nuk e di, a e kuptoni këtë? Po rishkruani ju njeriun. Nuk janë kanë dhënë të drejtën shqiptarët ju t'i godisni familjen, ta shpërbëni dhe ta zëvendësoni me transgjinor. Jo, nuk ju kanë dhënë drejtën t'i rëmbeni fëmijët dhe t'i ndroni atyre gjinin. Nuk është kjo e drejta që keni marrë. Mos harroni që ky është një debat shumë i fortë dhe në Europë, dim shumë mirë. Se mos na e përdorni që do bëjmë këtë që të hymë në Europë, se Europa vetë sot është duke vluar në këtë debat. Dhe dua të sjell vetëm një shembull, megjithëse kam pak sekonda. Emmanuel Todd, një nga antropologët dhe sociologët më bashkëkohor, lexuar në mbar Europën, është i majtë në bindjet politike, po i djath për nga koncepti për familjen, për kombin dhe për njeriu. E përcakton me shqetësim që Europa po shkon drejt nihilizmit. Po dështon Europa dhe Perëndimi. Mos harrojmë që Emmanuel Todd ishte njeriu që në 76-ën përcaktoi dhe parashikoi rënien e perandorisë sovjetike, rënien e komunizmit 14 vite para se ai të rrëzohej. Dhe tani parashikon këtë, sepse po prishen bazat morale, fetare dhe familjare të shoqërisë. Dhe ne e bëjmë akoma më shumë tuar se Europa, sepse paktën kemi një pozitivitet, besimet fetare, por i gjallërojnë dhe kryojnë një përplasje të madhe brenda shoqërisë shqiptare. Prandaj të rriqeni sa s'është vonë, sepse ky është ekzekutim i njeriut, i familjes, por mos harroni dhe i kombit. Për herë të parë, Shqipëria këtë vit del me tregus negativ për natalitetin.
1: Ngjarja e ditës.
4: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Yja Cafe që vjen nga Veat Group. Yja Cafe, Veat Group ka sjell. Yja Cafe turke dhe Yja Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shijshme dhe aromatike. Oh. Brioshtë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yja në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshtet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera cupcake, donuts me biskot apo me shije të ndryshme, qajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe qajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tepsionin, pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
0: Radio Jehona ju paraqet.
10: Kuzhina turke.

Dëgjues të nderuar, gruri dhe produktet e grurit shpesh përdoren në kuzhinën turke. Kjo mund të shpjegohet me kushtet të volishme për kultivimin e grurit në Anadolu. Në të vërtet, gruri në historinë e kulturës turke është më shumë se sa një produkt buqësor. Ai është simbol i bollëkut dhe begatisë. Në artin tradicional turk shpesh përdoren figurat e stilizuara të grurit. Këto motive hasen në tapet, qilima, ceramik apo në zbukurimet prej druri. Bollguri, i cili prodhohet me thyrjen apo coptimin e grurit, është njëra prej përbërësve kryesor të kuzhinës tradicionale turke. Për të prodhuar bollgurin, gruri fillimisht lahet dhe pastaj thahet. Pastaj zhvishet nga lëvorja dhe bluhet në mullinë trashësi të ndryshme. Ndërkohë që copëzat e trasha më shumë përdoren si orizi, copëzat e imta zakonisht përdoren në sallata, qofte e dolma. Edhe ne sot bashkë do të ndajmë me ju receptën e gjellës së quajtur kësër, që mund të cilësohet edhe si sallatë bollguri me perime dhe e cila nuk nevojitet të zihet e që mund të konsumohet edhe nga veganët.

Për këtë salat, e cila përgatitet pothuajse në çdo vend të Turqisë me ndryshime shumë të vogla dhe që është një nga gjellët e domosdoshme në orët e çajit, na nevojiten përbërësit edhe në më poshtë. 2 gota uji i bollgur të imët, 2 gota uji të ngrohtë. Një luk gjelle salc domatesh, nëse nuk gjeni mund të përdoret salc specash të kuq. 1/3 gotës ujit vaj ulliri, një kokër domate të qeruar dhe të grirë imët, 7-8 copë qepë të njoma, një kokër qepë të grirë imët, një tufë e vogël e majdanozit të grirë imët, gjysmë tufë të vogël të nënëgjiku të njom, lëngu i një limoni, një lug e vogël piper të zi, një lug e vogël krip, gjysmë lug e qimnon si pas dëshirës, dhe 9-10 fletë marule.

Tani, le të përgatisim bashkë salatën e bulgurit. Bulgurin e imët e vendosim në një enë të gjerë. E shtojmë ujin dhe e mbyllim enën dhe e lëmë të qëndrojmë për 10 deri në 15 minuta deri sa të zbutet. Pasi të jetë zbutur dhe thithur tër ujin e përzije mirë që të ndahet në kokra. Më pas bulgurit i shtojmë salcen e domateve dhe të specave të kuq, vajin e ullirit, lëngun e limonit dhe hargjin e përzije mirë. Më pas e shtojmë qepën, qepët e njoma, domaten, majdonozin dhe nenexhikun. Në fund shtojmë kripën dhe piperin e zi. E përzije mirë dhe salata është gati për shërbim. Salatën mund të shërbeni me fletë marule. Ju bëftë mirë.

Mishë të vyrë, në pjesën e kësaj jave gatuam së bashku sallatë bulguri me perime. Deri në takimin ton të radhës me shije të reja nga kuzhina e pasur turke, mirëmbeçit. Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Jehona 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë. You mirë presi.

pjesë dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.

0: për ata që duan diçka në të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Gjabije dhe Yxha Coffee në tunelin zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
0: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite jonë se këtu të unë shumë va plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Kamarier, një qaj t'lutem.
2: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona. Varza gjelmura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 4.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpreton çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë. Mobileri, mobileri trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shio dhe ti në fest, shio pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
4: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067

66 28 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën. Për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.

Oni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shishëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company. Anatours

Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të gjamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

σπίτι. Με επακάλυψη το θέμα σου πατιέλη. Να βγουν λίγοι αλλάρ.

Radio Yehuda. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Just Mega Just Mega Just.
4: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethi dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sherifi the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
6: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar, na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Sot starton matura shtetërore 2026 me provimin e parë të maturës që është gjuha e huaj. Kemi aktualisht të planifikuar për t'ju nënshtruar këtij provimi 1444 ose 44 nxënës. Sigurisht janë listat e ardha nga ministria. Janë nxënës që janë të planifikuar dhe të organizuar në 6 qendra provimi, qendra që do kenë klasa, korridore, po edhe ambiente më të gjëra si palestrat. Dhe janë të angazhuar mbi 160 administrator mësues që do menaxhojnë gjithë procesin. Këti procesi do i nënshtrohen edhe nxënësit me AK, që tashmë nuk është një risi, sepse nxënësit me AK edhe vitet e tjera janë nënshtruar procesit në varësi të përzgjedhjes që vetë kujdestari ligjor i tyre ka vendosur që nxënësit të zhvilloj një test normal apo një test të veçantë, dhe do kenë mësuesin mbështetës gjatë gjithë provimit, si dhe do kenë mundësi, pra do të kenë një ambient të dedikuar për të zhvilluar provimin në qetësi të plotë. Kemi mbi 160 mësues që do angazhohen në role të ndryshme, përgjegjës administrimi, por edhe administrator sekretimi dhe ambientesh, edhe përgjegjës kati. Kemi përfaqësues nga ministria që do vëzhgojnë procesin dhe që tashmë janë në qendrat e provimit së bashku me administratorët e provimit dhe do vëzhgojnë procesin gjatë gjithë zhvillimit deri në përfundim të tij. Ajo që mund të themi është që për hir të së vërtetës, gjatë gjithë kësaj periudhe të nënshtrimit të nxënësve në provimet e maturës shtetërore ka qenë një proces shumë korrekt ku secili nga aktorët e angazhuar në proces ka qenë i njohur dhe i mirë njohur me të gjitha të drejtat dhe detyrimet që ka gjatë gjithë procesit. Maturantët janë njoftuar qoftë nga drejtuesit, mësuesit, me seancat të herë pas hershme për të drejtat dhe detyrimet dhe çfarë rreptësisht ndalohet në proces, ashtu sikurse edhe administratorët në fakt nuk e kanë për herë të parë dhe nuk e kanë risi faktin që duhet të jenë shumë të kujdesshëm në menaxhimin e procesit. Kategorikisht nuk lejohet celulari përsëri dhe është një gjë tashmë që dihet dhe nuk ka pse diskutohet dhe të gjithë administratorët e provimit në momentin që hynë në sallën e provimit dorëzojnë celularët të gjithë në një vend të caktuar dhe do i marrin pastaj pas përfundimit të procesit. Ashtu sikurse të gjithë maturantët që i nënshtrohen provimit kalojnë në një filtr sigurie që kontrollohen nga detektor, por në raste të veçanta nëse është domosdoshme edhe mund të ketë kontrole të tjera fizike.
3: Cilat janë pritshmëritë në qënë se ju e keni tashmë një përvojë dhe shkollra ka qënë dhe ato zëvaqën në gjitha provimet e maturës, vit pas viti ka patur rezultate pozitive, madje vlerësuar dhe me medalje maturantët e saj?
2: Spari do filloj në ruajtjen e qëndrueshmërisë, sepse vazhdojmë të kemi pritshmëri në menaxhimin shumë të korrekt të procesit, në mënyrë që të mos na çdoj në asnjë aspekt dhe në asnjë aktor të angazhuar në proces, por sigurisht vazhdojmë të kemi pritshmëri që të ruajmë mos luhatje të notës mesatare gjatë vitit shkollor me përfundimtaren e provimeve të lirimit dhe çka është tjetra më rëndësishme, vitin që lam pas ne kemi patur 15 medalje të arta. Sigurisht kemi pritshmëri që t'i rrisim ato. Kemi shumë nxënës që janë me notën 10-0-0, pra që kanë mbyll procesin me notën 10-0-0 dhe sigurisht kemi pritshmëri që këto nxënës ta finalizojnë edhe me notat e provimeve me 10-0-0, në mënyrë që të kemi edhe rritje të medaljeve të arta.
4: Nga njëra anë, politika private vepron brenda një kuadri ligjor i cili garanton sigurinë e objekteve private. Nga ana tjetër, ka një detyrim kushtetues të policisë së rendit për të mbrojtur, për të garantuar sigurinë publike, që nuk mund të jetë kurrësi kompetenca e sektorit privat, dhe dyta për të garantuar drejtën e protestës. Sepse në qoftë se ne do të lejojmë sektorit privat ose policisë private që të monitorojë të drejtën e protestës, ne nuk mund garantojmë të drejtat kushtetuese të zgjedhjeve.
5: Drejtat shumë e domosdoshme
1: që të ruajmë një qasje realiste dhe të orientuar drejt përmirësimit të vazhdueshëm dhe të pandërprerë të marrëdhënies me besim të qytetarëve me institucionet publike. Niveli besimit dhe kënaqëmërisë së qytetarëve jo gjithmonë përkon me nivelin e reformave, sepse patjetër pjesë e kësaj është janë shumë faktorë të cilat mund të ndikojnë ndoshta negativisht në dhënien e atij objektivit final që gjitha këto reforma përfaqësojnë, që është shërbimi eficient dhe në kohë ndaj qytetarëve.
5: Qëllimi kryesor më i rëndësishmi është që çdo qytetar të dëgjohet. Çdo qytetar të përfshihet dhe çdo qytetar të jetë i lirë ta shprehë mendimin, kërkesën, qoftë për një procedurë apo një akses apo një shërbim, qoftë edhe për të kërkuar një informacion për në bashkisë Shkodër.
6: Duhet që pas raportimeve të tilla ne të jemi shumë të vëmendshëm për të patur një plan veprimi dhe për të patur një follow-up pra se si pastaj impakton ky raport institucionet publike që i shërbejnë qytetarëve.
7: Policia e shtetit ka një komunikim të përditshëm me qytetarët. Unë e vlerësoj dhe e shoh si risi të re. Dialogu me qytetarët është çelësi i suksesit. Shkodra në krahasim me shumë qytete të tjera është pozitive dhe arrin të komunikojë, sepse nga vetë natyra qytetarë Shkodra komunikon. Shkodra komunikon, Shkodra ankohet, Shkodra kërkon zgjidhjen. Unë jam tërsisht i hapur dhe i kam qenë bashkëpunës, jam kundër atyre staturave statike që policia pret me orare apo që shtepë. Neve nuk presim me orare, neve komunikojmë në çdo moment që qytetarët e kanë të nevojshme. E mendoj se është një drejtë që kanë qytetarët për të komunikuar. Dhe nëse ne arrim të komunikojmë, zgjidhim një problematika cilat në të mbarësën në mbrava dhe shkaku kryesor i pasojave janë pikërisht kjo mungesa komunikimit.
8: Për sa i përket institucionin që unë drejtoj, ka vetëm një standard, që është standardi i garantimit të drejtave të njeriu. Ne kemi një prioritet që është për qytetarët që nuk ka zë. Ne përpiqemi të jemi zëri i tyre. Ne kemi 2000 ankesa në vit. Ka qenë vendimarrje ime që ky institucion të mos jetë i personalizuar rreth punës time si individ apo shfaqjes time si individ.

0: identuar gjitha problematika që ju thatë. Pjesa e dytë e pyetjes suaj është shqetësimi im më i madh. Edhe në rastin e Rriollit, banorët nuk e kanë vazhduar më ankesën. Do unë besoj që një nga arsyet pse e kanë lënë ankesën për gjysmë është ata nuk besojnë që ne mund t'i ndihmojmë. Ky është shqetësimi im më i madh. Tani unë kam trashëguar një institucion që është ndërtuar para 25 vitesh. Dhe unë nuk mund të çbëj i as i vetëm as me ekipin që kam brenda 4-5 muajve një perceptim publik që qytetari ka për shtetin apo për institucionin tonë. Ne do përpiqemi me seriozitet që të trajtojmë çdo çështje në mënyrë të barabartë.
1: A mund të rikthehet ai besim po ju në zyrë në mënyrë juridike duke përshëndetur ashtu opozitën?
0: Tani unë mendoj që ai besim do të rikthehet ose do të vendoset nëse të gjithë bëjmë punën tonë. Unë jam përpjekur të konsolidoj institucionin, ju si media do të dëshiroja që të merreni më pak me skupet edhe me ato që tregjin vëmendjen e publikut. Ju jeni fokusuar te puthja. Ne flasim për çështjen e fëmijëve, ju fokusoni tek duart të kitje. Pra, është gjithë do të bëjmë punën tonë. Institucionet problematike janë drejtoria e kadastrës. Sot mbas 35 vitesh qytetarët ende nuk po e gëzojnë të drejtën e tyre të pronës. Është një nga problematikat kryesore që ne kemi. Pastaj problematika tjera kanë bënë çështjet e strehimit, kanë bënë çështjen për llogarisë gabuar të pensioneve, çështjet e abuzimit me fëmijët, kemi problematika me punën e policisë, me dekalim të forcës nga punonjësit e policisë. Unë vi nga shoqëria civile si aktivist, po unë nuk jam aktivist shoqërisë civile, unë jam drejtues institucionit kushtetues dhe në këtë cilësi, po edhe me ndjeshmërinë e aktivistit, ishin protestues paqësor që përshtonin të drejtën e tyre paqësisht të protestës. 30 minuta mbas episodit të dhunës që ushtrua ndaj atyre, ne kemi nisur hetimin ton administrativ. Është e papranueshme. Drejta për të protestuar është e drejtë kushtetuese. Këtë nuk mund ta marrë policia e shtetit, akoma më pak ta marrë një subjekt privat dhe këtu pastaj bën me përgjegjësi drejtorinë e policisë, e cila do duhet ta mbikëqyrë dhe punën e policisë private.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Your attention, please. This is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Cirna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirav dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cirna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me

0: Tor, shala të cilëteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Ju përshëndes të nderuar dëgjues dhe ju ftoj në takimin ton për javshëm intervistë. Do të flasim pikërisht për atë që kemi përjetuar gjithë si sportdashës për dështimin e ekipit Kuqe Blu, ajo që ndodhi në Final Four pak ditë më parë, ku Vllaznia, ku gjithë pritnim që të shpallej kampione, ndodhi tërësisht e kundërta. Në tre ndeshje Vllaznia nuk mori asnjë pikë, duke shënuar vetëm 2 gola dhe psuar 6. Nuk po bëjmë tashmë bilancin se çfarë ndolli, cilat kanë qenë rezultate më të tjerë, por flasim për atë që është më kryesorja. Pse dështoi kjo skuadër kur të gjithë opinioni i sportdashës priste që shkodranët të riktheshin më në fund tek titulli. Për diskutuar për këtë dhe të tjera në studion e Radio Jehonës kam të ftuar sot zotin Haris Lika, trajner futbollit qenësuar nga UEFA Pro. Haris, faleminderit që u bët pjesë e kësaj interviste.
3: Faleminderit juve.
2: Sigurisht që ne përjetuam gjithë atë çfarë ndodhi. Prisnim diçka tjetër, por rezultatet treguan të kundërtën. Pse dështoi kjo Vllazni?
3: Sigurisht ajo që ne gjithë kemi pritur si shkodron, edhe vitet e tepërta, 25 vite që na ndoshim me shpinë duke pritur këtë titull kampion të rikthehet edhe një herë në shpinë e futbollit, në Shkodër. Të gjithë këtë sezon ishim entuziazëm po hapën edhe nga stafi i Vllaznisë, po ashtu edhe nga gjithë tifozat, duke filluar nga ne që kemi njëksi tifozë, po edhe si specialista futbollit. Të drejtën, gjitha gjërat në fillim u dukshin edhe realisht ishim një ekip pretendent dhe serioz për ta fituar këtë titull, edhe për ta rikthyer në Shkodër, sepse ishte përgatitur ekipi, duke marrë parasysh që monitor që solli në Shkodër, me ardhin e stafit të ri, shumë përgatitje që u bënën, besoj që ishim thënë pak nga cilësia e lojtarëve, ishim një ekipet pretendente dhe realisht serioze për të fituar titullin.
2: Edhe statistikat flisnin sigurisht për golet shënuar, psuar, fitoret si brenda dhe jashtë me radhë.
3: Deri në fazën e fundit të kampionatit, ne kemi rakend dëshmitar të një paraqitje të jashtëzakonshme të ekipit Vllaznisë, duke marrë gjithmonë në vendin e parë në ndihje si ekipi që i kene shenu më shumë gola, por që i edhe kene pësu më pak gola. Edhe këta statistika nuk janë thjesht në letër, por janë një realitet që ne i kene përjetu. Edhe këta statistika në qëmë në mendimin që realisht ma të shumë kishtë ardhë fundi një pritjet gjatë të si edhe së kubës Shkodër. Thëmë drejten, kene zhvillu në ishë shumë bukur gjatë kampionatit, gjatë sezonit. Kena të regu potencial karshi ekipeve që i hasmë në Final Four, ku edhe ta kishin pretendimet e tyne në investime në përbëngjen e ekipit. Realisht kena kanë zot timunin në fushën e tyre apo bodë në fushën tonë. Këtu marr shkas vetëm një ekip, po marr shembull Ignatin që për asnjë ndeshje për bodë direkte nuk na ka mujt as në fushën e tyre, ojo jo në fushën tonë. Edhe ndodhja që ndodhi në Final Four, gjë që do të diskutojmë pak më vonë, por thëm drejtën kishim gjithë komponent kryesor për të dasht edhe për shpresuar që ta fitoshim këtë kombinat. Ajo që realisht unë hasi si problem tek Vllaznia, nështë thëmë furia tepërt që u sollë që u paraqit publikut, ku vetë dhe stafi e paraqitën si një fitim të kupet para koshën, nështë kënë një kaj, thëmë une, pak qofte dhe opinioni publik, qofte dhe të vetë lojtarët të krejt ekipi, sepse nështë unë nuk pak para kohet fitimi i kupës. Jo se nuk e kishim mundësinë, jo se nuk e kishim potencialin, se këtë se kam pak më vërbara. Po ama në është kjo euforia tepër në asullu dhe këta problematika, që ne i hasme në sandaj në fazën e fundit e kabinatit. Realisht aje që ne i paraqitme në fazën e fundit e kabinatit, ishte një tërgus, një indikator që ne nuk u ishim gati për Final Four. Unë, thëmë drejtën të shësa vite që është kjo formull, unë në fakt e kam në fajnë edhe formulës të kabinatit, po dashtë me nashkallu dhe temën që po diskutojmë, sepse asë herë nuk kam ka një mendimit së mduket po adresi që një ekip që i lufton edhe ka një paraqitjet mirë gjatë gjithë sezonit, të vitë puna dhe paraqitjet thuj se si i barabartë.
2: Po, nuk e cënon të vetëm Vllaznin.
3: Okej, okay, nuk e cinon të vlasni, por realisht një e mjë me kampionatin në vend parë.
2: Pa diskutim.
3: Edhe kjo, si më thonë, është një tregus i mirë që kjo ekip pra ka bo një punë të mirë për më dashme shku drejt i titullit kampion. Sepse jo rastisht ishim në vend parë. Me 36 neshe më së kapusha, një e mjë me në vendin e parë. Kjo ishte një tregus që po kjo ekip ishte për të fitu kampionatin. Kjo është pasanej formullë që i favorizën gjithmonë ekipet që janë poshtë vendin të parë. Për doshme qitë një kampion në një mjëmë, por kanë gjithmonë që shifet paracitja e sezonit. Pra se sa ka pas e cëri pozitive ekipi. Edhe këmë për mu më mëndu që kjo skemë për mu është një dështim. Sepse një paracitje tjerë zakonshme që Vllaznia ka bërë gjithë sezonit, vjen puna pastaj me disa problematika që ne do diskutojmë sipas mendimit tim, ku Vllaznia pastaj dështon në fazën ku nuk u duhet të po më dështu, por që ama i ringjall ekipet që thjesht kishin hequr dorë nga kampionati.
2: Po nëse bëjmë një paralelizëm ndërmjet Vllaznisë dhe Eknatjas, po e marrim. Pavarësisht se është edhe Elbasani ishte në ngar deri në momentet e fundit. Në qovë se i vëmë në balans dy ekipet, Vllaznin dhe Eknatja. Pse pikrisht kjo Eknatja u rrita shumë në Final Four dhe Vllaznia erdhi duke u zbehur?
3: Thëmë drejten, është pyetje me vend kjo që po ndrejtuash. Thuj se të dy ekipet kishin ushqelecione gjatë fazës fundit, si Vllaznia, si edhe Eknatja kanë bërë hapa falsë në fazën e fundit, gjarë që për mu rezultaj shumë negative të pak për ekipin tonë, sepse në asulli për bërë mësë në neshe ku u dushim të fituashim me domës edhe ne, thuj se nuk ishim përgatitur për këtë, sepse kishim neshe të humura mi shpinë mreshtë, edhe shumë shtirë që ekipi edhe lëtartë, pavër si se janë profesionista, shumë shtirë që të motivuan pasaj një neshe që i duhet për të fitu si që ishin ato të neshe dhe falin for. Eknatja, besaju në ajo që asulli nërshimin e mall të Eknatja, është ndryshimi i stafit trajner. Unë jam në mendimin që për post punës që e përgëzoi Ilir Tetovën, sepse është një trajner fitues në dy kampionate në Shqipëri, edhe me një punë të jashtëzakonshme te Eknatja, po ama besoj që nuk kishte se çfarë të jep me mua atij ekipit. Edhe kur një trajner nuk ka se çfarë të jep me një ekipit, më duhet mos duhet bëhen ndryshimi, qoftë edhe për pak javë që kanë mbetur në kampionatit. E Vildetin me eksperiencën e tij, besa që arriti me bërë mos mirë këtë punë dhe gjeti mënyrën e duhur për të motivuar dhe herë të lojtarë.
2: Koha ishte shumë e shkurtër. Si ka mundësi një ndryshim drastik në lojën e ekipit?
3: Nuk kanë futbol, ne kena parë shpesh herë edhe në ekipet më të evropiane, pa momenti kur ndrohet një trajner, o që vjen edhe trajneri pasardhës vjen kuptohet, vjen me cilësi, vjen një trajner profesionist cilësor, kuptohet që është i aftë për të sjellë ndryshime të mëdha, sepse edhe lojtarë automatikisht, si më thanë, futen një frym të re të stërvitjet, futen një frym të re të mobilizimit, të taktikave të ndryshme, sepse përveç përgatitjes fizike ai solli dhe një përgatitje taktike krejt tjetër nga ajo që kishte Ilir Tetova. Edhe kjo besoj është një ato faktorë që kanë vënë ndryshimin te Eknatja. Ne ajo që bëmë gjatë gjithë sezonit ishte se nuk ka se kena bërë ndryshime të mëdha taktike, kena ndajt besnik një skemë që trajneri kishte praktikuar sikur gjatë gjithë sezonit me 3-5-2 dhe një loje që sipas stafit ose trajnerit me idenë e daljes në krah dhe me kursime me thuajse nga çdo pozicion të fushës shpeshherë ka rezultuar mirë edhe pozitive kur kishim gjithmonë edhe Charlesin që ishim me 2. Por disa momente si që ishin në ta në neshet e fundit nuk rezultoj ashtu. Edhe për këtë kam kërë një mendimi se që kam shprejë në studje sportive që detyrimisht duhet në nëshohet në mënyra lojës, përsa ko që ti nuk i ke ma të lojtarë si ke fillu sezonin. Po, prep, thamë që nështë dëmtimi i lojtarëve është tjetër faktor që ka në ikon në këtë gjatë, sepse për qënë realist, Kastrati ishte një nërë pikat më të forta të ekipit tonë, një lojtar që për mu nuk i përket as kampionatit shqiptar, duhet jetë pa diskutim një nivel tjetër, e jashtë Shqipnijet. Po ashtu dhe problematika tjera fizike gjithmonë të lojtarve që kena po thuj se gjithë kampionatit me dëmtimet gurishtes, me mungesa të lojtarëve kyç kryesor. Besoj që këta ishin disa nga faktorët kryesorë.
2: Analistët dhe specialistët e kanë quajtur vllaznin me dy ekipe. Pse funksionoi? Sepse ju me të drejtë thatë që pati dëmtime të disa lojtarëve kryesor dhe cilësor. Pse pikërisht kjo vllazni që kishte edhe një stol të fuqishëm?
3: Për mendimin tim, ndryshe nga shumë tjerë, pakte me ta që ne i kena pa dhe që është paraqit në fushën e lojës, vllaznia në fazën e fundit e kampionatit, përveç 2-3 pikat forta që kishte në stolin e saj për me ndoshme në vazë vëndësime, pjesën tjetër kishte djemëtëri, që akoma nuk kishin eksperiencën e duhur për ndoshme majtë peshën e ekipit në këta momente, sepse unë gjithmonë kam gani mënimit për t'i aktivizu djemëtëri, për t'i dhënë mundësi për lujtë, sepse po ka një ri nuk bësh i vjetër të vinë në Shkodër, kështu që po nuk fitove eksperiencën të lujtë nuk kisë si e fitën, kështu që unë gjithmonë kam gani mënimit që t'i aktivizu në djemë, po lujtarë me peshë që realisht të mos njetë mungesa e lujtarëve kryesorë të një mleqe startuse që kema pasë zakonisht, unë nuk besoj që kena pasë në stolin tonë, sepse realisht gjithmonë është një mungesa një titullari kur ka mungu. Ne jene dëshmitarë të mungesës së balës, që mungoj vetëm një ndeshje që gjithë kampionatit, që kishte një tërheke mrapa në kofshën e djallë, edhe ekipi thuj se nuk kishte busu ndeshjen pa bekimin. Kështu që edhe shumë ndeshje tjera, sidomos me mungesën e Kastratit, me mungesën e shumë titullarëve aty në mesfush, sidomos në mesfush, pra ekipi pak filloi të dalë nga mënyra e lojës së bukur që kishte zhvilluar thuajse gjatë gjithë kampionatit. Kjo besoj është një tjetër faktor që ne kohi tek kjo paraqitje e dobët e vllaznisë.
2: Megjithatë, vllaznia pati luksin, po e them kështu në thojza, të luante ndaj Dinamos. Një ndeshje ku Dinamo titullarët e kishte në stol ose si kishte aktivizuar fare. A duhet ta shfrytëzonte vllaznia?
3: Po diskutim, ajo është edhe ndeshja që na sulli të mbrapshtën, ne, sepse realisht e vetmi ndeshje ku ne besoj që kena kanë gjithë mendimin që do ta fitojmë ishte me ekipin e Dinamos. Unë kam vetëm një mendim sepse mund të ketë dështuar ekipin në këtë rast. Ajo që sjelli unë si specialist i fushë është sepse ekipi i Dinamos nuk kishte një ngarkesë psikologjike. Ai tashmë kishte krye sezonin e saj.
2: Paktë ishte fitues, një trofe kishte.
3: Po, ishte fituese kupës, sapo kishte fituar kupën e Shqipërisë, që besoj për te ishte trofeu maksimal. Sepse nuk e kam po asnjëherë Dinamon pretendimin e
2: kësaj për kampionatin. Dhe me pikë që kishte, s'kishte pretendime.
3: Edhe pikë që kishte, nuk kishte asnjë lloj pretendimi. Mm-hmm. Pra, Dinamo tashmë për mua e kishte mbyllur sezonin e saj, edhe Dinamo për mua po luton një ndeshje miqësore në aspektin sportiv, ndërsa një ndeshje ose një luftë ashpër sportive në aspektin personal. Kështu e kam parë.
2: Dies.
3: Po, kështu e kam parë.
2: Polemikat
3: e ndryshme që ishin
2: me trajnerëve
3: etj. Ajo po lutet pra. Të them drejtën se më thonë, ata lojtarë po lushin thjesht për karakterin e tyne, për, ose më më thonë për shfrynjërmet e tyne, bosh me stafin e tyne që i konë asimilu gjatë
2: gjithë. Ma dhe mungon të dhe trajeri në drejtim në skuadrës.
3: Po, ishte në tribunë që po njëtë dhe ishte vazhdushëm komunikim telefonik me stafin e ti. Edhe unë besoj që kjo ndeshje ka kënë vetëm një nga vjetë psikologjikë nga në ju. Ne në udote me do e mos fitoria. Kur në një ndeshje për balli drejke, ty duhet me do e mos fitoria. Ti ke një ngarkesë psikologjike shumë më të madhe se kundërshtarja. Edhe detyrimisht, më thon, barra bie mbi ty. Arnaud do të barazimi, sigurisht që edhe barazimi me Dinamon do të na kishte bë punë. Po nuk besoj kurse si, edhe nuk besoj se asnjë nga shkodranët, qoftë ata të stafit, qoftë ata tifoz, kanë menduar që ne do të jemi të kënaqur të marrim një barazim kurse një ekipi të dorëzuar tashmë në kampionat, siç ishte Dinamo.
2: Po loja tregoi një vllazni, domethënë shumë e dobët në gjitha aspektet teknike të lojës.
3: Them drejtën në aspektin taktik, si më thonë, ne unë më dominu lojën, sepse realisht në majtjen e topit, në çarkullimin e topit, ne ishim shumë superior krahas tyre, sepse thjesht gjatë gjithë 90 minutave, më thonë Dinamo bën një blok poshtëm që shojmë ne, edhe vetëm është rujt që mos të psonte gol. Sikur Dinamo kishte përgatitur ndeshjen që ta ndonte barazim. Pra, nëse do të shënonin gol, siç e shënonin, pra do të ishte pozitive për ta. Realisht një ekip që gjithkohë gjatë 90 minutave lë vetëm mbrapa duke ruajtur, Kjo më shkasa dhe nga mesat e mëdha që kishte, sepse ndryshe Dinamo nuk do të rinte aq mbrapa në mbrojtje. Mm-hmm. Por pa kërcësi, okay, ideja është ajo që pa me syton, por pa me një Dinamo shumë të tërhequr. Kjo për dy arsye, sepse interesohet shumë që ti prishë sa do pak punë vllaznis, qoftë edhe me një barazim, edhe sigurisht duke marrë parasysh edhe mungesat që kishte, pra nuk e shihte të arsyeshme trajneri që ta nxjerrte ekipin para, sepse në domos që do të kishte probleme pastaj mbrapa, ka shumë vllaznie që është shumë sulmuese.
2: Duke qenë se ju e thatë me të drejtë që humbja ndaj Dinamos pati polemika, pati aludime të ndryshme interpretime në rrjetet sociale, jo mosmarrje pagash, jo poshtje etj., si si mësuar të dëgjojmë. Por në realitet nuk ishte ajo që ishte piknisja negative e vllaznisë në këtë Final Four.
3: Them drejtën, u aludu shumë për problematika pagash në stafin e vllaznisë. Gjoha që pas ta jo dole dhe kundushtu edhe nga stafi i vllaznisë.
2: Jo, dhe vetë ishte realitet, pra nuk ishte ajo që flitej.
3: Okej, okay, gjithsesi ne po flasim për një ndeshje ku të shmoken a ardhë në finale, edhe një ndeshje ku duhet me do mos për të bo maksimumin edhe për të fituar ta pik, sepse jena të shmoken vetëm 2-3 ndeshje në prag të shpohës kampion. Edhe sigurisht, si çdo lojtar është profesionist edhe ajo që intereson më shumë kuptohet, sepse nuk janë mercenar, po janë profesionistë, edhe një profesionist aq më shumë qoftë familjar apo jo familjar, kuptohet që sportit është më kurse si nuk bëhet më për qejf, bëhet për pagë. Po unë nuk besoj që kjo përgjigje e dëmtë vllaznis ka ardhur si rezultat i kësaj. Për posta shpaktit që edhe stafi vllaznisë e kundërshtoi këtë gjë, po unë do të jemi mendimin gjithmonë që ekipi hyri në Final Four me një eufori të tepërmuar. Pra, tepria e tepërt e euforisë edhe ardhja nga disa ndeshje të po bukra gjatë fazës tretë, mm-hmm, me oscilacionet mëdha, me humbje me ekipe që nuk jo që ishin pretendent, por që ishin për dronë kategoria, kjo solli një paprgatitje qoftë psikologjike, qoftë fizike të lojtarëve. Sepse doshë po doshje kur shikon që ekipi çalon me ekipe që pretendojnë për mosmëron kategorinë, krijohet një farë
2: shumë dëmi edhe me Elbasan edhe me Egnatian. Po, pra Elbasan... nuk ishte vetëm vllaznia që ndoshta lëshoi disi kundrejt dy ekipeve që ju e thatë me të drejtë.
3: Po edhe Elbasani thënë drejtën nuk u paraqitej ekip që i kanë po gjatë kampionatit, sepse përposja sa që na mori 3 pikë në ndeshjen tonë,
2: po paktën dy fitore arriti.
3: Arriti dy fitore, sepse un kam qenë gjithmonë mendimi që Dinamo në Final Four edhe ashtu rezultoj. Mboha qefi që pak në kësaj gjoja kam qëllu, kam kërë një fëtumë në një studiju sportive, pak para neshe sport dhe Final Fourit, edhe unë në fjallin të kam situ që Dinamo i mbetet edhe vetëm një neshe për të lujt, ajo kundër vllaznis, sepse kam po shumë në planin personel, si një luft personale në përmjet stafeve.
2: Është e kuptueshme.
3: Edhe nuk besoj më së ndaj, si që dhe ndulli, si që dhe një pove, që Dinamo kishte interes për zhvillu, pa është se do të hyjë në fushë edhe do të ashtu, sepse kjo nuk është normale mos ashtu. Në fakt të drejtë nuk kam shkuar edhe më lart me vendim, mendoja se do të hyjnë këtë edhe me lojtarë që thuj se s'kan luajt kurrë, që ishte kjo për shembull, mendoja se mund të hinë edhe me lojtarë të hundër mëjt, por do është me dia fruj fjetë ekipi i parë, sepse nuk ka pas interes Dinamo të zhvillonte dy ndeshje të tjera pas asaj që luajti me Vllaznin. Kur një ekip hyn sa për të kryer gorën, besoj se nuk ka një kundërshtar i vështirë për të kaluar nga Elbasani, por realisht Elbasani në ndeshjen me Egnatin e tregoi që nuk është një ekip gati për ta fituar kampionatin.
2: Si trajner me përvojë që keni drejtuar ekipet të para duke nisur dhe nga moshat e merrall. Ku gaboi trajneri Martini?
3: Trajneri Martini them drejtin në planin tim gjithmonë në ajo se si e shaf në futbollin, se si e mendon me lut futbollin, ajo që ne gabuam është pak të mendimin tim gjithmonë në këndvështrimin tim, është mënyra e lojës që pa doshim me zgjidhë në kohë që ne nuk i kishim më atë lojtarë për ta luajtur skem që ne zhvillum me gjatë gjithë sezonit. Pa momenti kur ti të me luajtur me dy pyka ose dy sulmues kërësorë që i quen ne, kuptohet edhe nëse do të zhvillosh loje nga krahët me krose, me këtë volum lojet edhe me një ekip kaq sulmues, a ne kemi detyrimisht që do të dalim të fitum ose do të dalim me sukses, sepse kishim dy pika jashtëzakonisht shumë të forta, përveç dy pika të forta në sulm, po kishim edhe dy pika tjera mbështetëse, mbas vijës së parë sulmit, që gjithmonë në topin e dytë ishin gatshëm për më dorë të rrezikuar dhe për të shënuar gol. Momentin kur filluam pastaj mungesat e lojtarëve, kjo skem filloi besojon kjo mënyrë loje, filloi duke çalu sepse skema apo ajo ishte, po kjo mënyrë duke mos pas më ato lojtarët e duhun për ta dashur ta mbështet lojën në mënyrën e trajnerit, besoj që çalu më shumë te në aspektin taktik kur vjen puna në mënyrën e lojës. Marshkas nga neshjet e fundit, sidomos edhe në Final Four, po edhe pak neshje poshtë të Final Four, ku po me një muri të madh e krosesh në thuajse çdo pozicion me të dy akrat, edhe duke qenë se edhe bala ishte në një fortë numerik 1 kundër 4 vetëve, u mundon me të shkojmë Murata në tjetër në kry, po Murata nuk është arma e fortë për më dashur me shkuën në luftën në ajër me kry. Që çfarë rezultoi që në thuajse më shumë se 40 krosës, më thonë, një herë të prejkët e topin me Kimi, edhe kjo vazhdoj gjithë 19 minutit, kur një trajner e shef që kjo mënyrë luajt nuk po funksionon, detyrimisht që do të ketë disa plane rezervë për me dosh me zgjidhje lojën, sepse duhet në shurët mënyra lojës për me dosh me shku drejt rezultat pozitiv. Nëse ti e shef që insiston, edhe e që ati ki punu në gjithë javës nuk po rezultat pozitive, detyrimisht do të kesh një plan B pallit, sepse jo, mënyrë që të shkosh drejt fitores.
2: Duke i bërë një analizë të detajuar, a mendoni që përplasjet e fundit brenda lojtarëve të Vllaznisë krijuan një lloj kaosi, prishën atë unitetin e skuadrës, duke nisur siç u fol për Bismarck Bajrami me Rall, pastaj derisa erdhi në rasti i fundit me Jankun, trajnerë e tjerë, pasi kishte përfunduar gjithçka.
3: Shiko, problematika e tillë në futboll nifen.
2: Janë të njohur.
3: Janë të njohur, pa diskutim. Jo te ekipi Vllaznisë, por në çdo ekip butës. Po nuk njoh një ekip qoftë europian apo më larg se si në të informuar që mos ketë përplasje gjatë gjithë sezonit lojtar me një ekip.
2: Gjërat shkojnë vaj.
3: Është po, është shumë problem, si më thonë që është shumë e rrallë, thuajse nuk ndodh si herë që në një ekip si më thonë mos ketë përplasje. Unë nuk njoh në trajner sot në ditën e sotme, në trajner modern, më diktator se sa Mourinho. Ndërkohë që me Mourinho videot janë të paraqitur në YouTube. Edhe shikojmë në rrasën kur ishte të Tottenhami, kur portieri Lloris edhe lojtari më i mirë i ekipit son, ose më thonë, grihen me një tjetër, kamerat janë aty, video është aty në YouTube, mund të shikoni, pra janë gjanë në situatët që i doshi po doshje nëllën, edhe ku nëllën ta? Këta nëllën në realisht, ose më shumë të nëllën në ekipe ku pretendimet janë më të mëja.
2: Sigurisht të krimi rrasën e Realit Madridit.
3: Po, ku pretendimet janë më të mëja, edhe ku kresa është më male, kuptohet se më thonë, personi bie militar, sidomos një atë lojtar që i pritet kërkohet, sepse janë ble, ndoshta për më dosh më bo një ndryshim të madh në ekip. Seancat servitore që janë me ngarkesë, seancat taktike ku ka përballje një me një me lojtarin tonë që realisht aty e ke kundërshtar, pse më thonë, ta janë situata që nuk. Unë nuk kam pas i herë problem një diqa tjilë, sepse unë vetë jam si trajner dhe gjatë eksperiencave të mija që kam punu me ekipe të rritën, edhe unë kam pas situatet
2: tjela. Rastet tjela.
3: Pa diskutim, kjo është puna trajnerit, mësëndaj, edhe stafit drejtues, që duhet që shohën gjarën e sa më shpejt, ulen dyja palët, edhe të mundohet, se më thonë, gjajt një gjuhet e përbashi gjarën e tjela të mos nullin. Por që nullin, kjo, së më thonë, pritet. Gjdo trajner që i mërë një ekip për të ditru, pa diskutim, se më thonë, gjarën e por që i shkën të paranelojë të gjona, po nëse nëllin, e mirë është i të gjona që shohen sa ma shpetë mënyrë që mas një kohen
2: përvejtësi. Inditur nga jo që ndodhi, opinioni sportiv Shkodran e dënojë, nga tojzë, po e themi gjithmonë Martinin, por me gjitha të stafit drejtues, vendosi t'i beson të sërish. Jo vetëm Martinit, por gjithë stafit për vazhduar drejtimin e Vllaznisë. Si e komentoni këta?
3: Them drejtën, duke po në planin që një vetë një trajner, për mu si trajner, në këtë rast të kolegut Martini, unë nuk shaf një dhurat më të mirë që mund me të bëha ty stafit drejtu si Vllaznisë, sa kjo që i kanë bëha Edi Martini. Pra, thëmë drejten, shumë nga tifozët Shkodran janë zhgënjym, shumë, në basë asaj që një shofim në rritës e sjale, pa shifet një gju urejtjet, një gju fyse, po edhe vetë fakti që ne nuk fituam as një madrufet, më thonë kjo të regon që ekipi Vllaznisë realisht këtë sezon ka dështu. Edhe renovimi i kontratës, 2 vjeçare që u bë Edi Martinit, është një dhuratë shumë e madhe që presidenti këtë rast dhe klubi Vllaznia i bën trajnerit në mënyrë që ta motivojnë edhe t'i japin besim për vazhdimsinë me punën e tij që sa po organizon. Shkodra më përpara ka hangër koka trajnerësh që kanë fituar kupën. Pra ne kemi fituar kupën para kohë vitesh edhe trajneri është shkarku pse sepse gjithmonë Luhan është ajo që ne presim prej ekipit Vllaznis është fitimi i kampionatit.
4: Që Shkodra është shumë e ndjeshme në këtë aspekt.
3: Po, diskutim, është shumë e ndjeshme, pra ne presim fitimin e kampionatit. Pra këto trajnerët kanë fituar kupën edhe janë shkarkuar në fund të sezonit sepse nuk kanë bënë një paraqitje të mirë në kampionat, pra nuk kanë fituar kampionatin.
4: Nërsa, po, si po ndërpres një... ju si trajner, çfarë presni nga Martini?
3: Çfarë pres? Them drejtën, ajo që do të kisha pritur ne është rinovimit. Paktën ajo që po me rinovimi kontrast të disa titullarëve.
4: Mboshti i skuadrës është.
3: Mboshti i skuadrës po. Mboshti
4: i skuadrës për përgatitet edhe për kupat e Evropës.
3: Të shikohet problematikat që ne kemi as në disa nga pozicionet. Pse jo? Ata specialistët kanë thënë që për mund nuk ka qëndru, që bëhet edhe dublimi sepse kampionati është i gjatë. Në anulli me Kastratin, mund ta kishte në anulli me disa lojtarë tjerë kryesor që kena pas marrë disa ndeshje të rëndësishme, por më do mos do të marrën masa, që pse jo, nëse buxheti është që të dyfishohet, të dublohet për çdo pozicion me lojtar të rëndësishëm nga kampionati shqiptar. Sepse Vllaznia fatmirësisht është një pus talentesh që prodhon thjesht çdo vit edhe gjymtri aty i kena, por nëse do të kena një ekip pretendent, pra me do mos në pikët ku ne kena hasë vështërsi, duhet kena edhe zëvendësuesi, duhet kena lojtarëve peshë që mundën me e bajt në kesën e
4: një. Në cilat pika, flasim gjithmonë, duhet të shikoj Vllaznia tashmë, se i takon Mercatos.
3: Spari.
4: Gjithmonë flasim për një trajner profesionist.
3: Po.
4: Dhe spari, një mirë situatë.
3: Spari, të kënë që Vllaznia është një ekip shumë ofensiv, edhe me statistika, gjatë që kena shënu shumë edhe kena vend gjatë gjithë kampionatit ekipi i parë me shënimin e golëve, me do mos nëse trajneri do vazhdojt luj me këtë skem, pa me do mos qoftë të kthejnë, nuk e di se çfarë probleme shka së në mosi jonë që i fa më mosi, po me do mos Bismarck, po me do mos më thonë o du të kthejnë Bismarck të luj, ose do gjet një sulmues për tjetër.
4: Po flitë sikur do të largohet Skënderbeu, flitë gjithmonë. Këto janë.
3: Pra ideja është që duhet të jetë një lojtar të kalibrit të tij, qoftë edhe më i mirë se sa ai, që të jetë në atë pozicion nëse do vazhdojmë të luajmë me këtë lloj skeme. Pra, do mos do të forcojmë pikën e sulmit.
4: Nuk e di nëse do jetë Bajrami ose Gjini, sepse Jako tashmë është kuptuar që nuk është më pjesë.
3: Java më shumë gjosa po, java më shumë gjosa.
4: Ose Krimi, nuk e di nëse do të jetë ose jo.
3: Nuk e di, të më drejtën nuk e di për Krimin, po çdo lojtar që do të largohet nga ekipi Vllaznis, me do mos nëse do të vazhdojmë të jemi në ekip për të pretenduar, duhet të zëvendësohen me njëjtin nivel ose
4: me këto objektiva do të dalim sërish.
3: Me një diskutim. Vllaznia nuk e ka ndryshuar objektivat vitet e fundit që nga marrja e presidentit Alban Xhaferri, që rezultoi edhe korrespondoi me fikimin e kupës mas shumë vitesh, pra nuk i kanë ndryshuar objektivat për dalë kampionat.
4: Besoj se s'duhet mjaftohemi me faktin që po luajmë kupat e Evropës çdo vit.
3: Jo, sigurisht jo. Edhe nuk besoj që asnjë nga stafi apo asnjë nga lojtarët aty të jetë kaq ndaj sa thonë që po ne jemi të kënaqur që duhen me këto dhe nuk në interesan gjatë tjetër, sigurisht që edhe ta njën pak pesh fajt, sepse ato janë aktorët kërësorë për doshtë asi edhe të zimin e malë që një presin të sa vitin Shkodrë, po ekipi, thëmë drejten, me pak përmisimet vogle, besoj që një prëpë do t'jene aty për më doshtë me tentu, po me shpresin e malë që nuk po shosë do t'ket një nëshim skems, po ama me shpresin e malë që tjeti përgatitër, atëherë kur duhet tjeti përgatitër, në fazën e fundit, sidomos në fazën e fundit.
4: Ju, me të drejtë, tha që Martini gjatë gjithë kampionatit ka futur dhe lojtar të ri, me pak experience. A mendoni që do të ketë emrat të tjerë nëse keni në informacion që mund bënë pjesë e Vllaznis?
3: Thëmë drejtën nuk e
4: gjithë tjetë, që vinë në ekipet e moshave zinxhirë.
3: Po, edhe këta të lojtar të ri, Tafili, Ora, edhe... ne më pak me djallin me sulmusin e Kraut, Po, të tregtajim të rinë që i ka aktivizu gjatë gjithë sezonit.
4: Kubazi.
3: Kubazin, po, se s'po mbide hemri. Të tregtajim të rinë, besoj që të shmo e kanë fitu një loj eksperiencet, edhe besoj që nga vitin vit, ata vetëm që du të rritin, edhe du të bojnë gati. Këtu marrë shkas edhe nga Doda, Doda vitin e parë këshu filloj, e pak minuta, filloj pak ma shumë, filloj pak ma shumë, filloj të tregu cilësi, dërsa ardhi puna që do dhe një të bërë një të të lorë dhe vlasnis, po ota shesim. Djemë të ri, nëse nuk do t'i epsh minuta, nëse nuk do t'i epsh besim, pa është fështirë që t'i pregatizesh nese për fazët e tjilë, si që është ajo e Final Four. Sigurisht që janë djemë që kanë tërgu cilësi, unë shpresoj që vlasnia t'ket tjerë emra, sa ma shumë që t'ket prodhin vëmës, është ma mirë është edhe për klubin, për Shkodrën edhe për gjithë ne, sepse realisht blemi, si më thonë, demoralizën edhe akademinë e Vllaznis, sepse mos mandaj gjem të kuptojnë që këtu është kot stërvitës, sepse nuk zhvillohesh, nuk shkon kurrë, nuk shkon kurrë aty ku kanë ëndër.
4: Nuk gjen asnjë lloj hapësire.
3: Nuk gjen asnjë lloj hapësire, por realisht pesë ditët e fundit Vllaznia ka treguar që i ka krijuar hapësirë ja gjithkohë, sepse ja gjithkohë shumë u bë futbollist. Po më një numër të vogël lojtarësh i ka dhënë mundësinë për më dashme vesh për mëryt për fanelin e Vllaznis. Pusin e kena këtu, është pesë vite që e kena, pra një djalë që rishtë se ka marrë në ekipin e parë, po amasat pusi, po lunë në formacion. Këto më përmendim edhe më tjerë, po që kanë fillu gradualisht edhe sa ti i kene lojtarë, qoftë o rezervë parë të rëndësishëm, po qoftë edhe nga ata që po të përfaqësojnë një maçin e parë në formacion.
4: Presidenti Duka deklaroi së fundi që nuk do të ketë ndryshim për sa i përket numrit të ekipeve, por formati do të ndryshojë.
3: Duke
4: se është një premisë pozitive, jo vetëm për Vllaznin, për gjitha ekipet, që ta mbyllin kampionatin si mas pikëzimi.
3: Unë kyç shpresoj, në që momentin e parë që i filloj intervjisen, unë asnjëherë nuk kam kenë pro e kësaj formule, sepse nuk më duket e drejtë, në fakt, më duket shumë falso o ku vjen puna, sepse një ekip që ka një performance mirë gjatë 36 neshjeve, kuptohet lojtarët kanë shlesione, problematikat e tyre dhe mund të ndodhë që një ndeshje apo dy ndeshje nuk janë mirë, edhe kjo të rezultoi në humbjen e kampionatit. Për mua është shumë fatale, edhe shumë demoralizuese për ata djemtë, për sportistat apo profesionistat që janë. Unë them që ekipi meritor për ta fituar kampionatin është ai që ka treguar performancë më të mirë gjatë gjithë sezonit. Në këtë rast kena kanë ne se më të parë sezonin dhe shpresoj që kjo formulë të ndryshoj sa më shpejt dhe të jepet titulli kampion ekipit që ka performancën më të mirë.
4: Sa besoni me këtë situatë paraqitjen e Vllaznisë në Kupën e Evropës?
3: Unë them drejtën
4: varet nga kundërshtarit.
3: Varet nga kundërshtari, kjo është e para herë të shohim kundërshtarin që do të na bjerë. Po besoj që ekipi shumë shpejt do të fillojnë përgatitjet për të dashur përgatitje për ndeshjet evropiane. Asnjëherë nishet europiane nuk takon rezultate leta, kuptohet në Shqipëni kena pak raste ku kena shku, së më thanë, kena hi në fazën e grupeve, që kjo më duket vetëm me rastën e
4: Skënderbeut,
3: se s'ka nëllë, dy herë me rastën e Skënderbeut, se s'ka nëllë me asnjë ekip tjetër. Unë nuk e shof që do të shkoj më shkërë, po më besoj që do të zhvillojmë nishet pozitive, sepse realisht në konjëra kundështarë, kena pas kundështarë edhe vjetë që lujnë me, pra kena pas më nështë asinë mos në fazën e parë që për mu janë të kalushëm. Pra një, dy faza besaj e këtë grupë litarë që i kena besaj që i duhet jenë të kalushme. Që s'pë mund që mos mendimi tem duke po përësysh edhe shortin. Pak në dy faza besaj duhet i kalushme.
4: Një pyetje që i drejtohet Haris Likës. Keni oferta duke qënë se një trajner tashmë i licencuar nga UEFA Pro?
3: Po, sigurisht. Tashmë se ka më rrëllë dhe sezoni jam në shërtim të disa ofertave. Një nga ato është kryesore, që është edhe dëshirat e mia që të kthehem gjithmonë në shtëpinë time, sepse kam punuar edhe në Shkodër. Shpresoj shumë shpejt që të realizohet, po më jam në kontakt edhe me disa oferta tjera. Një ekip është në kategori të parë, një është në kategori të dytë që janë të dyja në Shkodër. Po shohim gjithmonë zëra më të më kanë në shtëpinë time, për ngjyrat e mia të dashura, shohim, nuk e di.
4: Me qita të për një profesionist nuk është e thënë vetëm të qëndrosh në shtëpi?
3: Jo, unë fakt nuk kam qëndrum në shtëpi i përsa ku, kësë të në thash rikëthim, sepse u përmbohet ko që nuk kam punu në shpinë teme, kur thosim në shpinë teme, thëmë gjithmonë që vëllezëria është gjithmonë shpia jonë e dytë. Pra po më bëhet vite që s'kam punu, më thuj se 6 vite apo më shumë, që kur jam shku me ushtrat më të vëllezërisë. Shpresoj pse jo janë dy ngjyrat tonë dashura, është ekipi i zemrës, ekipi që kena luajtur, kena kontribuuar dhe që sa do pak me kontributin tonë në program mosha dhe pak të ekipi i parë, po më ose më thon gjithmonë tifoz, gjithmonë dashamirës kashitin e dy ngjyrave.
4: Ai herë faleminderit. Faleminderit. Juroj suksese në punën tuaj.
3: Faleminderit juve.
4: Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot në mikrofonin e Radio Honës zotin Haris Slika, trajner futbolli licencuar nga UEFA Pro, u ndan bashk atë që tashmë e ndjejnë të gjithë, dështimin e vllaznisë në Final Four që nuk arriti të konkretizonte titullin kampion. I bëm një analist përgjithshme, vetë zoti Lika si profesionist në aspektin tekniko-taktik e me rallë çfarë përbën atë që ne quajmë loja e futbollit. Nga unë Gjens Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi për herëshëm që bëjnë mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Bejtalluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë mirëdëgjofshit.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veriporës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kamarier, një çaj lutem.
7: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
8: Dale!
7: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
9: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Salam nga Elbasani, kështu që shumë faleminderit për mbështetjen. Sot kena banor nga gjithë rrethi jon, ka banor që kanë ardhur nga Lezhë, nga Veliboja.
3: Po si më ka takuar.
2: Dhe shumë faleminderit gjithë. Sot është gjë shumë e bukur sepse në të njëjtën kohë që ne po protestojmë këtu, po zhvillohet një protestë edhe në Vlorë. Sot ne e kuptojmë gjithë që nuk jena vetëm në Rrjovë, një problem ka që matë po këndonë në gjithë Shqipërinë. Kjo qeveri është dhëtu vetëm për i gja, për me nga baj jetën të pa mujtë në këtë vend. E filloj të nga marë drejtsin, të nga marë arsimin, shëndetsin, të ashtë do nga marrin edhe pronën. Prona, që është lidhja ma fort të çdo individit ma dhe unë e vetë, kjo qeveri është dhëtu me marë. Edi Rama ka hap një real estate të vetëm ndërkombëtare, që piketon çdo tokë të bukur në trojet shqiptare edhe e jep në shitje për interesat e veta personale. Na është detyrë gjithë secili qytetar, jo vetëm rrjellorëve, për të mbrojtur jo vetëm pronën e vet, për të mbrojtur atë dhenë që na kanë lënë të parë treshëgimin. Atë dhenë për cilën gjithë shqiptar ndoshta kanë dhënë jetën, e patjetër që të parë tan kanë dhënë jetën e kanë sakrifikuar dhe familjet. E ne është minimumi që mund të bëjmë të sakrifikojmë disa orë nga ditë tona, nga koha jonë, për me protestu dhe për me i tregu Edi Ramës dhe çdo kujt tjetër që don me marrë pronat e shqiptarëve, që prona jonë nuk preket. Nuk jepet për pazaret e individëve dhe as qeverisë. Nuk jepet për pazaret e individëve që sponsorizojnë qeverinë. Nuk ka Shqipëria oligarkëve, Shqipëria është e shqiptarëve. Edhe rjodhe është i rjelorve e nuk ashtë as i Fatmir Shpels që jo ka përdor si prestanome për me marrë këtë pron, e as e bashkimullës që do me nërtu këto me prapavit politike dhe interesat e veta i dinaj vetë se kush e mbështet e kuj me ka do ndajnë resortin. Retoken e rjelorve nuk e ndanë dot as Fatmir Shpelza dhe as bashkimullaj, as Edi Rama dhe as ministrat e ti. As dhe vëndës kërë ministria që dele thotë respektojmë drejtsin, respektojmë gjyqësorin. Po të kishtë respektu gjyqësorin ajo, sot këtu nuk do kishtë asë një punim. Fakti që na jena procese gjyqësore, fakti që na kena dokumenta procese gjyqësore që 96-ën, tregon që ata nuk pysin për drejtsi, ata pysin vetëm për interesat e veta personale. Daj duhet të bëna të gjithë bashkë, çdo ditë më shumë e çdo ditë më të fortë, për të mbrojtë atë dhenë tonë për fëmijët tanë. Ndoshta për shumë prej nesh do kishte kanë shumë rahatrishim në shtëpi, në rahatinë e gjithsecilit, në rahatinë vet, por është detyrim që kena ndaj të parëve dhe ndaj pasardhëve tan që ta mbrojmë Shqipërinë e ta mbrojmë tokën tonë. Në Rrjovë është një gjë shumë e shëmtu që po ndodh, mas nesh është bëj masakër, mas nesh e para nesh është bëj masakër mjedisore. Rrjovë është zonë mbrojtur, është një nga të paktat vende në Shqipëri që është pjesë e konvencës Ramsar dhe pretendohet që vavash avash të hynë edhe në UNESCO, sepse Ramsar është hapi i parë për të pretendu pastaj për të futë në UNESCO. Por me këtë që po bajnë këta, nuk ka UNESCO, nuk ka Ramsar e nuk ka agjenci mjedisore që mund të shikojnë ma me sy Rrjovë. Rrjovë është zonë mbrojtur vetëm për juve, për të mos ju legalizu shtëpijat, për mos me ju lanë me jetu e për mos me zhvillu asnjë biznes. Në kohën që vjen oligarku, zonat e mbrojtura nuk janë ma zonat mbrojtura, janë pjesë e pazareve që bëjnë tavolin qeveritartë me investitorët e tyre. Ndaj ne si shqiptarë duhet të mbrojmë atë që është e jona, dhe të mos e lejmë tokën tonë të jetë plaçk pazarit për qeveritartë dhe për oligarkët. Besoj shumë fort që në ditë të ardhshme ne duhet të mbështesim edhe banorët e Vlorës, po diskutojmë që të bashkohena dhe të organizojmë protestat përbashkëta dhe në Rrjovë dhe në Vlorë, duhet jena gjithë bashkë për të ndalu këtë masakër që po bëhet në gjithë Shqipërinë. Në qoftë se do bëna bashkë, do të tregojmë që ja dalim dhe do jetë sigurt që ja dalim. Shqiptarët kanë treguar që mundën me ndalu gjëra kur bëhen gjithë bashkë, kanë treguar me armë kimike, kanë treguar me protestat e studentëve. Dhe besoj që prona është një gjë po aq e madhe sa dhe gjuha, që po protestohet shumë fort në Maqedoninë e Veriut, sepse pa gjuhë, pa tokë nuk ka dhe. Normalisht gjuha është identitet që do na ndjekin gjatë gjithë jetës tonë, por në çështë na marrin pronën, si mund të lidha ne me dhëun tonë? Ndaj duhet duhet bashkohena gjithë dhe duhet luftojmë shumë fort për të ndaluar këtë masakër që po bëjnë. Ju falenderoj gjithëve që keni ardhur.
4: Mungoja.

0: të shqiptarëve të vërtet, dhe ta pasqyrojnë sikur Bugs Bay nuk ka asnjë lidhje me këtë që po ndodh këtu prej një viti e gjysmë tashmë. Sado që të
1: punojnë,
0: daqin Bugs Bay, të marrin gjitha fshatrat me radhë, historinë e rriollit nuk do ndryshojnë dot. E vërteta është që këtu jena në rriollë, nërësorti Blueboard ka fillu të ndërton të tokë në rjelorve, i ja kam dru armën, i ja kam ba Bugs Bay, po çdo kush që do tentojnë me ble në Bugs Bay do shikoj se qa pëndonë të vërtet, dhe se kërë sort pëndërtojnë në tokat e grabitun atë rjelorve. Da kjo është një tentative kod asaj kompanije për të fshi historinë dhe të vërtetën. Nuk ka shqiptarë që do vidhë dhe do blejnë pronë këtu,
1: pa marrë
0: vesh me ne që jena këto. Pa marrë vesh që po na grabitet toka me forcën e shtetit dhe të në policë. Që janë gjëra shumë e shëmtut, policia e shtetit duhet ishte në mbrojtje të banorëve, në mbrojtje të vërtetës dhe të drejtës, por policia e shtetit është kthyer në roje private të Gjenerdyshit. Gjëja më e shëmtut që mund ndodhin, policia e shtetit bëhet palë me grabitësit e tokave shqiptare, ndërkohë që ata duhet ishin të parët në radhë për të mbrojtur çdo centimetër tokës shqiptarëve. Ndaj, një thirrje për gjithë ju që angazhoheni edhe online edhe suportoni shumë rjollin edhe online, mos harroni të përmendni që Bugs Bay është Blueboard. Nuk ka si diferencë, thjesht është një ndryshim emrit formal për arsye marketingu që ata të mos e lidhin resortin me të vërtetën dhe me historinë e rjollit. Bugs Bay nuk do ndërtohet në tokën e rjollorve. Bugs Bay nuk do shitet të shqiptarët. Shqiptarët nuk do investojnë në Bugs Bay, asë në Blueboard, edhe asë një emër tjetër që ata do ndryshojnë dhe do i vendosin.
2: Bon, friton.
0: Falim deri gjithë.
3: Në rastin e rjollit, ka disa nivele problematikash. Një është problem pronash, ka pretendime pronësie. Kjo çështje është në gjykat. Me gjithë dëshirën tonë të mirë që të kemi më shumë kompetenca, ne nuk mund të zëvendësojmë rolin e gjykatave, nuk jemi as gjykata e nivelit 4, ka tre shkallë gjyqësore që zgjidhin problemin e pronësisë. Niveli i dytë i problematikës aty ka të bëjë me projektin zhvillimor. Këtu ne nuk kemi pasur ankesë nga qytetarët, por me iniciativën tonë po shikojmë impaktin që ky projekt do të ketë në mjedis dhe në aksesin në plazhet publike. Çështja e tretë ka të bëjë me sjelljen e forcave të rendit, me policinë publike dhe me policinë private. Kjo është një çështje për cilën do të diskutojmë edhe sot, sepse ne jemi shumë të shqetësuar kur aktor privat, pra polici private ose kompani private që në një farë mënyrë kanë marrë të drejtën për të administruar dhe për mbrojtjen e sigurisë e godinave të caktuara, e tek kalojnë kompetencat e tyre, duke administruar dhe të drejtën e protestës, që është një kompetencë direkte e policisë së shtetit, dhe ne kemi kërkuar dhe do të kërkojmë vazhdimisht që të mbikëqyret puna e policisë private, sepse e drejta për të protestuar është e drejtë kushtetuese, edhe ne jemi këtu për ta garantuar. Në rastin kur janë shoqëruar protestues abeta, si drejtuese rajonale e zyrës ka shkuar në komisariatin e policisë, është takuar me të ndaluarit, ka administruar rast pas rasti çdo ankesë.
4: Po sot në Shqipëri ka shumë probleme, zvërneci është problem, e keni krijuar ju. Korrupsioni është problem, e keni krijuar ju. Krimi organizuar është problem, trafiqet janë problem, pastrimi parave është problem. Dhe këtu gjithçka është korruptuar. Është korruptuar ekonomia, është korruptuar shoqëria, janë korruptuar zgjedhjet politike, është korruptuar vet politika. Por që do arrinit, korruptonit dhe gjinin, pasi keni korruptuar dhe inteligjencën artificiale me diellin, sinqerisht asnjë shqiptar këtë nuk e kishte menduar. E them këtë se kur ne bënim debat në këtë sallë, kur ju miratonit ligjin për barazinë gjinore, vinit këtu dhe mbroheshit duke deklaruar që nuk ndryshon binariteti i gjinive. Do jenë dy, keni thënë këtu, shumë përfaqësues, do jetë burrë edhe grua. Ku janë këto burrë edhe grua, se pas ka dhe gjini të tjera ideologjike, pas ka transgjinor meshkuj, paska dhe transgjinor femra, sepse e thot urdhri juaj, i dal nga Ministria e Shëndetësisë. Dhe ky urdhër nuk përcakton thjesht një protokoll, sepse ky urdhër godet identitetin e njeriut, në thelbin e tij, kuptimin e njeriut. Dhe ky urdhër nuk është trajtim klinik, sepse ai po kërkon të zhvendos kufirin midis natyrës dhe ideologjisë, midis njeriut dhe perceptimit, midis familjes dhe shtetit. Dhe nëse identiteti nuk qen ka biologjik, po që ka deklaratë subjektive, nëse trupi që ka penges për identitetin dhe duhet korrigjuar trupi, dhe nëse fëmia nuk mbrohet nga shteti, si pas urdhërit tuaj, por rëmbet nga shteti, edhe dhunohet me hormone, atëherë çfarë mjekësi është kjo? Jo, më nuk është mjekësi, është ekzekutim në mes të ditës, mes Shqipërisë i gjinisë biologjike. Dhe këtë po e bëni ju, po e bëni pasi kaluat tinzisht ligjin për barazinë gjinore, dhe tani keni përcaktuar me një udhëzim pasojat e këtij ligji. Dhe në qoftë se ju mendoni që keni marrë mandat, se unë mendoj që se keni marrë, kështu e thotë dhe ose bë Odiri, mos harroni, shqiptarët nuk ju kanë dhënë ju të drejtën që të shpikni, të rishkruani njeriu. A e kuptoni çfarë po bëni? Nuk e di, a e kuptoni këtë? Por rishkruani ju njeriu. Nuk janë kanë dhënë të drejtën shqiptarët ju t'i godisni familjen, ta shpërbëni dhe ta zëvendësoni me transgjinor. Jo, nuk ju kanë dhënë drejtën t'i rrëmbeni fëmijët dhe t'i ndroni atyre gjinin. Nuk është kjo e drejta që keni marrë. Mos harroni që ky është një debat shumë i fortë dhe në Europë, dim shumë mirë, se mos na e përdorni që do bëjmë këtë që hym në Europë, se Europa vetë sot është duke vluar në këtë debat. Dhe dua të sjell vetëm një shembull, megjithëse kam pak sekonda. Emmanuel Todd, një nga antropologët dhe sociologët më bashkëkohor, lexuar në mbar Europën, është i majtë në bindjet politike, po i djath për nga koncepti për familjen, për kombin dhe për njeriu. E përcakton me shqetësim që Europa po shkon drejt nihilizmit. Po dështon Europa dhe Perëndimi. Mos harrojmë që Emmanuel Todd ishte njeriu që në 76-ën përcaktoi dhe parashikoi rënien e perandorisë sovjetike, rënien e komunizmit 14 vite para se ai të rrëzohesh. Dhe tani parashikon këtë, sepse po prishen bazat morale, fetare dhe familjare të shoqërisë. Dhe ne e bëjmë akoma më shumë tuar se Europa, sepse paktën kemi një pozitivitet, besimet fetare por i gjallërojnë dhe krijojnë një përplasje të madhe brenda shoqërisë shqiptare. Prandaj tërhiqeni sa s'është vonë, sepse ky është ekzekutim i njeriu, i familjes, por mos harroni të i kombit. Për herë të parë Shqipëria këtë vit del me tregus negativ për natalitetin.
2: Ngjarja e ditës.
5: Hona 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
5: Kontakto në Radio Erona.
6: Radio Erona.
5: Numër telefoni 067-66-483-88.
7: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë veçantë. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Jeni në valet e Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
3: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë veçantë. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj. Gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shirok dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property, ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acirna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiratë dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acirna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Po rinovoni banjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli,

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: A jere re ragji, s'po të shofë në të rezire. Mosre re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se të që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik qamil!

Radio Jauna. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

0: dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza e gjenë mura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri,

komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pran kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Po të shof në të rezire. Mosre re qa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Programin dyfishose për marrjen tënde, i cili zyrtarisht do të hap dyert për të gjithë supermarketin shqiptare nga data 1 korrik. Ne diskutuam për programin e komunikimit të që do të bëjmë për këtë program, pasi është shumë e rëndësishme që bizneset të shtrira në të gjitha qarqet e vendit të informohen mbi mundësinë dhe potencialin që ato kanë për të financuar nëpërmjet këtij instrumenti, i cili është bërë i mundur në fal të bashkëpunimit të Bankës së Shqipërisë, e cila ka vënë në dispozicion një fond prej 250 milion eurosh, qeverisë shqiptare, e cila këti fondi për 250 milion eurosh i ka shtuar një garanci sovrane, e cila do të mbuloj deri në 70% të kolateralit të bizneseve që do të aplikojnë, duke për të mundur që bizneset të kenë të financohen me një normë interesi nga 2 deri në 3%, si pas niveleve të riskut. Është rëndësishme që të gjithë bizneset të informohen mbi çfarë potenciali ka ky program. Ne do të financojmë të gjitha SME-t në fushët, në sektorët kryesorë të ekonomisë, të cilët kanë nevojë për financim me qëllim rritjen e produktivitetit, me qëllim marrjen e certifikimeve, me qëllim rritjen e eksporteve, me qëllim aksesit në tregjet europiane. Ne rishikuam strategjinë kombëtare të punësimit, e cila u rishikua në këndvështrimin e zgjerimit të aktivitetit të garancisë rinore. BKM-ja tjetër, e cila u miratua në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, lidhet me programin Hospitality Albania. Është një program i cili menaxhohet nga Korporata Shqiptare e Investimeve, e cila brenda programit parashikon menaxhimin e dy strukturave qeveritare, strukturën qeveritare të Vlorës, të vilave qeveritare në Vlorë dhe strukturën e vilave qeveritare në Velipoj. Qëllimi kryesor i këtij programi është që asetet shtetërore dhe brenda të gjithë vizionit të korporatës investimeve, asetet shtetërore të mund të rikualifikohen dhe të mund të shfrytëzohen.

0: të jenë mjaftueshëm për të lejuar që kompanitë të vazhdojnë të operojnë, por të vazhdojnë të operojnë pa një fitim. Është një eksperiencë që neve kemi pasur, si thash, në 2022-shën, kur periudha e krizës zgjati, por edhe bordi zgjati, dhe e vërteta është që kompanitë, le të themi, nuk kaluan në një krizë të thellë, pasi ne kishim marrë parasysh atë margjin. Ne jemi duke bërë analizat tona, pasi e kemi marrë kërkesën e kompanive hidrokarbure, me qëllim analizimin e të gjitha kostove që kompanitë kanë, dhe për një vendimmarrje të mëtejshme, nëse jemi në moment, pra nëse analiza ekonomike na tregon se duhet apo nuk duhet të ndryshohet formula. Është një vendimmarrje që do një analizë të thelluar, pasi çështja e çmimeve të karburanteve është një çështje shumë delikate që prek konsumatorë të gjerë, por edhe biznese, ndaj edhe ne jemi duke treguar kujdesin e duhur që analizat ta bëjmë cilluara dhe pa diskutim që do dalim me një konkluzion.
1: Ky projekt ligji i ri që ne kemi miratuar sot në qeveri dhe që miratohet në parlament shumë shpejt besoj, ka disa elemente shumë të rëndësishme. Se pari, përsa i përket rregullimit të sektorit të energjisë elektrike, e fut Shqipërinë në një koncept komplet të ri, duke futur dhe duke parashikuar dhe përkufizime dhe elemente tjera që nuk ishin në ligjin e mëparshëm, si që është depozitimi apo storage që quhet, apo forma të reja, agregimi për vetë konsumatorët, që kanë shumë interes për gjithë qytetarët dhe për bizneset, por edhe gjithë rregullimin e sektorit energjetik, duke e futur në fazën e re të aty ku ndodhet Shqipëria, që sot nuk kemi më vetëm burime energjie hidrike.
2: Kam një përgjigje, ti referohen arkivit të gjatë të këti filmit vjetër, se tani më këtu s'ka asgjë të re. Unë nuk kam kërkuar të bisedoj me asnjë nga ata që për mua janë të kurdisur dhe janë të qartur. Kam kërkuar të bisedoj me ata të cilët kanë votuar për mua. Disa për tyre edhe më kanë shkruar nga protesta e parë. Kam respekt për ta dhe me ata jam gati të bisedoj në çdo kohë sepse ata nuk kanë dalë në protest për të zhvilluar një epizod të ri të një filmi shumë të vjetër. Kështu që ai film duhet ju tregoj të gjithëve që asgjë nuk më lëviz mua nga instikami në Thojza ku më ka vendosur shqiptarët. Dhe kush flet në mërë shqiptarëve duhet të mos e haroj që unë përfaqësoj dhe mishëroj vullnetin e të paktën mbi 800.000 shqiptarëve. Dhe kam një kontratë me ta. Kush flet pastaj në emër të ndjenjave të vërteta për çfarë mund ndodhi me mjedisin, për si mund të mbrohet apo si mund të rrezikohet mjedisi, është i mirë se ardhur të bisedoj me mua dhe me ne. Ata që vinë me librin e shtëpisë time poshtë dritares këtu tek selia e Partisë Socialiste dhe vinë vërdall në për rrugë si ata çakejt e agimit të artë në Greqi që ulërinin në Greqi ashtë e grekve, ata janë subjekt vetëm për Zotin dhe Zoti i falë se ata nuk din që bëjnë si janë fare subjekt për mua. Kjo është një luftë hibride, po nuk ka fare dyshim që kjo luftë do mbaroj dhe që gjithkush do të marrë atë që i takon. Dhe mbi të gjitha që Shqipëria dhe shqiptarët do të marrin të ardhurat që u takojnë për të rritur ekonominë, për të rritur Shqipërinë në të gjitha aspektet, por natyrisht edhe në aspektin kryesor që është ekonomia, sepse ignoranca nuk është asnjëherë argument. Dhe unë duke qënë se i druem shumë ignorancës time për shkak se më duhet flasë për shumë fusha, për shkak detyrës të cilat nuk kam se si ti njo vetë vetiu dhe asë nuk mund të shkojnë bas beri hajtë, ledzoj shumë, mësoj shumë, sepse mbaj përgjësi për ato që them. Dhe nga ana tjetër,

0: duhet të përballem, duhet të përballemi me njerëz që thonë, po për çfarë na duhen ne rezortet luksoze, se ato nuk janë për ne. Në fakt, e kundërshta vërtet. Rezortet luksoze janë ato që sjellin të ardhurat më të larta në ekonomi nga turizmi. Dhe këto janë shifra, dhe për këto nuk ka nevojë të ndigjoni mua. Madje tani që të rinë kanë edhe ChatGPT-n, apo të tjera platforma të inteligjencës artificiale, mund t'i pyesin, se rezorti luksos nuk ndërtohet në hënë, ndërtohet në një realitet rreth cilit ka njerëz. Dhe është një realitet ku vijnë njerëz, të cilët konsumojnë produktet rreth rrotull, të cilët shfrytëzojnë shërbimet rreth rrotull, dhe të cilët kontribuojnë në ekonominë e vendit, sepse rritja e të gjithë zinxhirit ekonomik sjell dhe rritjen e të ardhurave për shtetin. Dhe nga ato të ardhura, shteti paguan paga dhe pensione, dhe nuk ka nevojë për të qenë shkencëtar, as për të studiuar inxhinieri mjedisore, apo për të studiuar makroekonomi. Mjafton të shikojnë malin e zi.
1: I shive me karrocin balitin, jam. Maza dha se na vinë në orarë. Duhet me edhe me orën 7:05, ora 11:00 pare të parë. Në pare të tonë përkërkojmë. I ti i kështet, ashtu në atëzi i jetën. Ndëqë me pensione, ndëqë me ilacen, ndëqë me mjekësi me tëna. Pa na jena popull, dele, ta manë dele jena që nuk qona tanë, me dalë në protest, vetën e vetën mu rrugullu i kja punë që ashtu u banë ne, si damas për pensionistët.
2: Sa organi që prishti, ku ashtë
1: në jam që është dje me zemër, ka marë dje, e ja, jam lutë si zotit, se pri Kallablejku ti kam thanë mamaj kartën, se s'jam e zoja mu që nade, se jam me karrocin balitit. Me karrocin balitit, a do të qohë, unë jetaj vetëm, s'kam kërkan të shpise, me pas dike, mund është me thanë pëse se bjen me postë. Posta ati bjen sa ati bjen nesër. Një atë herë kur më duhen mu, unë nuk nevojiten, se kam me marri laqe, me pagu drite, me pagu tana. Në robi gjen i fije kohë mashtë, ose do të qohëm, do të ha buk, me pi i laqet, edhe kështu që nuk mund ve me pikat e sabahit. Pensionistat dojnë me i mytë me shkurt, ma si thonë këta rëzik vërse zvinë me na fut i laqin shpi, me na mytë me na heka dhe pensionet. Kja gja është me i këtë shtetë me Edi Ramin. Ti jara bilo zëtë e qitë zëtë i faret o zëtë. Ta na i ta fjallë, që po famë qitë në televizor, asë një fjallë mas ma hekë.
3: Ngjarja e ditës.
4: Hona 107.6 MHz.
5: Radio juaj.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Erona.
7: Radio Erona.
6: Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja,
3: në realitet.
8: Në realitet.
7: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
2: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Ihlasi ose sinqeriteti. Shkalla në të cilën njeriu shpëton nga zotët e rrejshëm është pikërisht ihlasi. Hyrje. Tërësia e fejës sonë islame e jashtme, dhahir edhe e brëndshme, batin, shpije në ndërtimin e shoqërisë nëpërmjet ndërtimit të marrëdhënieve njerëzore, i cili në bazë fidhon në zemrat tona për të përfunduar te veprimet konkrete, në gjendje normale apo gjendje sfidash. Kush e pranon fen pjesërisht, edhe rezultatet do të jenë të pjesshme, dhe shfrytëzimi i mirësive fetare, qoftë individuale, qoftë kolektive, do të jetë i pjesshëm. Thjesht, sinqeriteti zë një vend me rëndësi në tërësinë islame dhe paraqet më shumë një pjesë të fesë se sa një mjet për arritjen e mirësisë, fadiletit. Kuptimet gjuhësore edhe përmbajtësore të ihlasit. El ihlas, sinqeriteti, është fjalë arabe nga rrënja hls, e cila ka disa kuptime gjuhësore si sinqeritet, pastërti, thjeshtësi, predikimi fejës me sinqeritet, pa përzirje politizimi edhe bestytnije, afirmimi monoteizmit të pastërt edhe luftimi politeizmit. Kjo sure përmban elementet e besimit të sinqertë, prandaj mban këtë emër. El Ikhlas është edhe emri i sures El Ikhlas, Kul Huwallah. Sipas një transmetimi nga pejgamberi alayhiselam, leximi i saj ka vlerën e leximit të 1/3 së Kuranit. Nga shokët e pejgamberit alayhiselam, Ubej bin Kabi ka përcjellë se shkak për zbritjen e saj ka qenë një kërkesë që i dhujtarët arab i bën Muhammedit a.s. kur i thanë: "O Muhammed, na përshkruaj Zotin tënd." Atëherë, Allahu Xhaleshanuhu shpalli këtë sure, që është quajtur nga disa komentues si sintezë e përsosur e tauhidit. Ihlasi është opozit e shirkut, por ihlasi është opozit edhe rias, shtirjes. Ai është jo egoizëm në raport me veprën tonë fetare edhe refuzimin e çastit vetjak i cili e dëmton për kushtimin ndaj Zotit. Si shprehje fetare, El Ikhlas tregon sinqeritetin në robërim, zbatim të çdo pune për hir të Allahu Xheleshanuhu dhe respekt në fjalë, vepra dhe mirësjellje. Vepruesi i sinqert është ai që qëndron larg shtirjes, rias dhe vet lavdëruesit. Ai që vetëm për hir të Allahut bën ibadet dhe si preokupim ka vetëm arritjen e kënaqësisë Allahut të madhërisëm. Ihlasi është pastrimi i veprës nga njollat, në mënyrë që me veprën të mos përzihet asgjë që e njollos atë. Ndër ato që e njollosin veprën janë dëshirat personale, duke u munduar të zbukurohen në shikimet e njerëzve, duke kërkuar që të arrijë lavdat edhe të mbrohet nga qortimet e tyre, duke kërkuar të arrijë madhërim prej tyre, duke kërkuar pasurinë edhe shërbimin e tyre, si dhe përmbushjen e nevojave të ti, duke kërkuar që ata të duan, ose gjërat të tjera që janë sëmundje dhe njolla në veprën e ti. Ato mund të përmblidhen në fjalët. Dëshira e njeriut për të arritur diçka tjetër përveç kënaqësisë Allahut me veprën e ti, sido që të jetë.

Arritja e ihlasit dhe tri shkallët e ti. Allahu Gjeleshanuhu në një ajet kuranor thot, feja e vërtet është borx ndaj Allahut. Surja e Zumër, ajeti 3. Biseda e ihlasit konsiderohet njëra prej dijes kryesore për zemrën dhe njëra ndër parimet e ihlasit. Dietarët e parë i kanë kushtuar rëndësi ihlasit, si kurse Muhasibi në veprën Kitabur Riayeti li Hukukillah, pasuar nga Ibn Fureiku Kushejriu e tjerë. Allahu Gjeleshanuhu thot, por u që urdhëruar të adhurojnë vetëm Allahun, që si besimtar të sinqertë, me sinqeritet t'i predikojnë fenë, dhe t'i falin namazin dhe të japin zekatin. E kjo është fe e drejtë, Surja El Bejne, ajeti 5. Dietarët e ndryshëm kanë frikë se ihlasi nuk arrihet lehtë, sepse të arriturit e ihlasit është rrugë e rëndë, sikurse veprimi pa demonstrim, fshehja veprave të mira, ikja nga ndjekja e kënaqësisë me veprat vetjake. Në çdo kohë ka njerëz të tillë të mirë, muhlis, por në kohët e hershme të tillë kishte më shumë. Në kohën e sotme shpërfiden edhe ibadetet kryesore në vrapim drejt jetës afariste e sociale, arsimore, edukative, ibadetet nuk konsiderohen me relevancë karshi piksynimeve të ndryshme që janë vënë në prioritetet e tyre. Pejgamberi a.s. u pyet për rrotullimin e shikimit në namaz dhe tha, ajo është vjedhja që e vjedh shejtanin nga namazi i robit, transmituar nga Buhariu e të tjerë. Por ihlasi është kudo, në mirësjedhjen, në rrugë me fqinjin, me shokun e punës, dhënja me për ullje një sadakaje sa do të vogël, bërje e dhikrit me për ullësi e thjeshtësi, çdo kontribut material dhe shpirtëror me për ullësi e besim të pastërt është ihlas. Të pasosh sunetin e pejgamberit a.s. është ihlas. Të punosh tokën apo kultivosh baktin është ihlas. Abdullah Ensar Hurevi ihlasin e ndan në tri shkallë. Shkalla e parë e ihlasit është gjendja në të cilën personi nuk e konsideron qendrore veprën e bërë, nuk pret asgjë për kthimin dhe nuk është i kënaqur me të. Shkalla e dytë e ihlasit është gjendja në të cilën saliku, ulltari së vërtetës, turpërohet që vetes t'ia përshkruaj veprat e bëra sinqerisht. Ai vazhdon të angazhohet dhe vrojton se veprat e mira mund t'i bëj vetëm me dritën e përkrahjes, e cila vjen nga burimi i krijuesit të madhërisëm. Shkalla e tretë e ihlasit është gjendja në të cilën njeriu lirohet vetëm nga robërimi formal dhe rreptësisht kujdeset për çdo dispozit, ndërsa veprat i bën në pajtim me kriteret e stërhulluara të dijes së zemrës.

prijesit bujar edhe ihlasi. Prijesit musliman në tubimet e tyre i kanë dhënë rëndësi dhe vlerë ihlasit. Në një vend lexojmë se Imam Rabani e ka shpjeguar ihlasin edhe dobin e tij. Koloset shpirtëror e konsiderojnë të bukur çdo gjë që i dashuri Allahut bën. Ajo që ai bën, ata e konsiderojnë dëshirë dhe cak të tyrin. Çdo punë të dashurit është e dashur për ata që dashuron. Ja, ky është pikërisht ihlasi. Shkallën në të cilën njeriu shpëton nga zotat e rrejshëm, është pikërisht kjo. Kuptimi i kelimetul tauhidit e vetëm në këtë shkallë manifestohet. Vetëm me dashurinë e tillë mund të sëndërtohen shpresat. Imam Rabani vazhdon e shpjegon me krahasimin vijues. Madje, edhe nëse nëna zemrohet shumë me fëmijën, e madje edhe nëse erre, ajo sërish i kthehet edhe e përqafon. Ja, robi këtill duhet të qenë karshikrijuesit të madhërishëm. Kjo do të thënë që sa herë që njeriu ka ndonjë befasi, ai gjithnjë duhet t'i drejtohet Allahut. Për çdo të mirë, njeriu duhet të jetë mirënjohës Allahu xhaleshanuhu. Për çdo fatkeqësi, njeriu sërish duhet t'i drejtohet Allahut për rrugë shpëtimi, qoftë duke u penduar e duke kërkuar falje, qoftë duke riorientuar jetën e tij drejt së mirës. Ky pak a shumë është ihlasi. Gjendja e sotme e ihlasit. Nëse do t'i hidhnim një shikim Kuranit fisnik, sunetit dhe jetës e njerëzve të mirë, qartë do të vërejmë se ihlasi është element i domosdoshëm për mënyrën islame të jetesës. Nga ana tjetër, vërejmë që epoka bashkohore është e përmbushur me mashtrim edhe të këqija, që çdo ditë e godasin sinqeritetin e besimtarit të mirë. Në këtë kohë, shumica e njerëzve vet lavdërohen, servilen, vet admirohen, shtiren, lakmojnë për pozitë, pasuri, prestigj, karrierë e tjerë. Harrohet se Allahu gjendet në ihlas. E këtë mund ta bëj muhlisi. Çdo ibadet kushtëzohet me ihlasin. Edhe dija jon, fjalët tona, këshillat tona. Në rast se fjalët dhe veprat tona nuk kanë ihlasin në vetvete, duhet bërë tobe, pendim kundër neglizhencës së zemrës edhe mangësive të tjera.

Sitku, e vërtet dashja. Mos u ndani nga e vërteta, sepse ajo çon tek e mira, kurse e mira çon në xhennet. Hadithi transmetuar nga Buhariu. Hyrje. Vërtet dashja, apo sinqeriteti, është njëri ndër parimet themelore të fesë islame. Në terminologjinë islame, kjo njihet si es-siddiq, term që përmban drejtësinë, të vërtetën, sinqeritetin. Ky virtyt është i pranishëm në brëndi të njëriut, në synimin e ti e në ibadet, në lutje, në edukim, në kontrata, tregti, veprimtari të përgjithshme. Njëriu i tillë quhet sadik. Sadikët, vërtet dashësit, flasin vetëm të vërtetën, të drejtën, përmbushin premtimet edhe ruajnë amanetet, qoftë në familje, në punë apo në jetën e përditshme. Edhe kur gjenden ngushtë, nuk janë të prirë për mashtrim e gënjeshtra. Amaneti. Pejgamberi Allahut alayhis salami është shembull i jetës së mirë, i mirësjelljes kudo e kurdo. Ai është vërtet dashës, edhe para shpadhjes, madje njihej edhe si El Emin, i besueshmi, i sinqerti, vërtet dashësi, i ndershmi, i respektueshmi. Edhe i dhujtarët dhe jo muslimanët e tjerë, edhe kundërshtarët fanatikët, Muhammedin a.s. e konsideronin të besueshëm, të ndershëm, jo mashtrues. Imaginoheni në një an, donin të avrisnin, por gjësendet me vlerë i ruanin të kaji. Ndërsa Muhammedi a.s. kishte njohuri për armiqësitë e idhujtarve, por me gjitha të kujdesej për gjësendet e tyre të lëna në ruajtje. Vetëm kur vendosi të largohej nga Meka për Medinë, e obligoi Aliun, Allahu qofti kënaqur me të, të qëndronte në shtëpinë e tij dhe të nesërmen t'ua jepte gjësendet e ruajtura. Edhe pse i dhujtarët Mekës i agrabiten tër pasurinë muslimanëve, ai nuk mori asgjë nga ata. Gënjeshtra, rrugë e hipokrizisë. Vërtet dashuria është virtyt që duhet të jetë gjithnjë me ne, në mendje, e zemër, gjuhë, gjymtyr. Nëse i shmangemi gënjeshtrës, kemi më njanuar një varkë të gjatë të këqijash. Shumë fëtyrësia dhe gënjeshtra i janë së bashku. E nëse më njanojmë gënjeshtren, shumë fëtyrësia do të më njanohet. Shumë fëtyrëshi apo hipokriti është rob i gënjeshtrës edhe liria e ti fitohet vetëm me pastrimin e brëndësisë së ti nga feset e liga. Në të kundërtën, personi i tillë e humb ndjenjen e përgjegjësisë, besimit e respektit dhe gënjen. Mashtron, intrigon, përdor makinacione të shumta në dobitë e tij e në dëmtet e tjerëve. Personi gënjeshtar nuk ngurron të mashtrojë dhe të justifikohet me mashtrime. Ai zhvishet nga edukata islame dhe karakteri. Mashtrimin e konsideron aftësi dhe kapital pasurie. Hipokritët përshkruan saktësisht nga pejgamberi alayhis salam. Tri veçori e përbëjnë hipokritin: kur flet gënjen, kur premton nuk përmbush premtimin, edhe kur i besohet diçka në amanet shpërdoron. Shokët e pejgamberit alayhis salam shqetësoheshin nëse vërenin në vetveten ndonjë vesë të lig. Ata kërkonin ndihmë nga pejgamberi alayhis salam se si të largoheshin nga të këqijat dhe të bëheshin antar të vyeshëm të bashkësisë muslimane. Në të kundërt, hipokritët do të jenë mu në fund të zjarrit të xhehenemit, edhe ti nuk do të afrosh ndihmë. Surja En-Nisa, ajeti 145.

këmbëngulja, në ndërshmëri e sinqeritet. Gjithnjë ka pasur njerëz të mirë, duke ndjekur sahabët si në kohën e pejgamberit alayhis salam, të cilët u kushtojnë vëmendje të tjerëve, të cilët ndjejnë dhëmbje për të tjerët dhe dëshirojnë të ndihmojnë të tjerët. Natyrisht, sahabët janë shembull për të gjithë brezat, sepse sakrifikuan çdo që e për fenë dhe brezat e ardhshëm. Shembulli i mirë i tyre do t'i shërbejë deri në fundin e botës. Zbehja jon, neglizhenca jon ndaj pejgamberit alayhis salam dhe sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta, është zbehje e imanit. Njerëzit e tillë e vetëm formalisht janë musliman. Vetëm emri ka mbetur nga shembulltyra e Muhamedit alayhis salam dhe sahabëve të mirë. Mirë po, kjo gjendje jona nuk mund të justifikohet me parullat të ndryshme, se nuk patëm mundësi, se rrethanat ishin të tilla, po se bëra, do të humb punën e tjerë. Kush të detyron të bësh i ndershëm? Kush të detyron të gënjesh? Kush të detyron të jesh vjedhës? Kush të detyron të jesh hipokrit? Justifikimet e tilla, edhe nëse duken në këtë botë, disi të papranueshme në botën tjetër, nuk do të pranohen. Kur ëngjët do t'u amarrin shpirtin atyre që kanë gabuar ndaj vetvetes, do t'u thonë: "Ç'u bë me ju? Kemi qenë të shtypur në tokë." Do të përgjigjen: "Vallë, a nuk është toka e Allahut e gjerë që të emigroni, lëvizni në për të? Prandaj, vendi i tyre do të jetë në xhehenem. Sa vend banim i keq është ai?" Surja An-Nisa, ajeti 97. Virtyti i ndershmërisë, i vërtet dashurisë, i solidaritetit është fars, ndërsa vesi i gënjeshtrës, shtrembërimit, përgojimit është haram. Po të shtrëngohet njeriu i mirë nga të këqijt për shkak të së vërtetës, ai duhet të gjejë vendin ku do të mund të jetojë me ndershmëri e pozitivitet. E tërë bota, gjithësia, bota tjetër i përket Allahut Xheleshanuhu. Vërtet dashësit janë të pranueshëm tek ai dhe janë përfitues të mirësive të tij. Mos u ndani nga e vërteta sepse ajo çon tek e mira, kurse e mira çon në xhennet. Mund të përfundojmë që muslimanët, një pjesë e konsiderueshme, kanë rënë në robëri të shumë fisht, materiale dhe shpirtërore, emocionale e biologjike. Ata vishen e mbathen si të huajt, ata mendojnë e veprojnë si të huajt, ata sidhen si pas një bontoni të huaj, ata lindin, martohen e vdesin si të huaj. Por, bërzahu, kiameti, gjykimi, xheneti e xhehenemi do të jenë si pas Kuranit dhe shpjegimeve të Muhammedit alayhis salam. Prandaj, besimtarët musliman duhet i kthehen jetës islame, nderit, respektit të vërtetës, të sinqertës, që ta meritojnë xhenetin, duhet vendosje dhe domosdoshmëri, duhet zell, punë dhe dashuri për të arritur deri në pikë arritjen e synuar, suksesin që garanton, kënaqësi në botën e përhershme. Allahu Xheleshanuhu thot, kush mban shpresë në takimin me Zotin e vet, le të bëj veprat e mira, pa i bërë në adhurim as një shok Zotit të vet. Surja El Kaf, ajeti 110. Po cekim edhe një hadith të Muhammedit alayhis salam, i cili jep shpresë edhe garanton. Nuk ka asnjë person i cili sinqerisht nga zemra dëshmon se nuk ka zot tjetër pos Allahut dhe që Muhammedi është i dërguar i Allahut, e që Allahu nuk do t'ja ndalojë zjarrin. Hadithi transmetuar nga Buhariu, Sahih.

0: audiolibri,
1: audiolibri,
0: emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Gja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Gja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Zot direktor, ju keni vendimet të gjykatës, të cilët akoma nuk i keni zbatuar. Çfarë masash do merrni për zbatimin e këtyre vendimeve? Dhe pse ka një zgjatje kaq të madhe kohore që këto vendime janë në zyrën tuaj dhe në fakt nuk po jepet zgjidhje. Edhe një kërkesë për avokatin e popullit. Rekomandimet që ju çoni ngelen po ashtu në vullnetin e drejtuesit të një institucioni për ta marrë parasysh me zbatuat rekomandim apo jo. Ne kemi një praktikë që gati është e ligjëruar dhe është e pashkruar, që drejtuesi i një institucioni ndonjëherë mendon që është pronari i shtëpisëve dhe harron që ai është një institucion për të shërbyer të gjithë qytetarëve. Dhe rekomandimet duhet të zënë vend patjetër, sepse nëse institucioni i avokatit të popullit u mjafto ka duke i quajtur vetëm një mendim, vjen keq me u thënë, por atëherë nuk po i shërbejmë si duhet qytetarëve.
5: Në këto 21 muaj në zyrën e rektorit, çdo vendim gjykate që ka në zyrën time, apo në institucione si avokati i popullit, apo komisioneri për antidiskriminim, apo institucione tjera, ato në përputhje me ato çfarë thash më sipër, me aktet ligjore, me ligjin, me statutin e kështu me radhë, janë, nëse keni parasysh pastaj një rast konkret, është e tjetër, por nuk besoj që një rast konkret të një personi, po them konkret, është për të ndarë këtu me auditorin, nuk e di se çfarë keni parasysh konkretisht.
6: Për llogaritjet tona më optimiste, 20

0: e ka fituar në Strasbourg, ka ardhur të zbatu dhe në 75% rasteve nuk zbatohet ende. Ky shteti që kemi. Në këto 35 vite, këtë shtet kemi ndërtu, që të flasim troqë. Kjo është sfida. Brënda kësaj sfide, ne do marim masa që si institucioneve katolike që ne rekomandime tona të zbatojnë. Qëllimi jonë nuk është të ndjerim institucione të keqe, dalim edhe bëjmë zhurmë. Qëllimi është zgjidhim hallet. Do ta përmirësojmë dhe këtë. Do ngrejmë një mekanizëm që i ndjek rekomandimet. Të gjitha këto janë të kufizuara nëse prapërballë kemi zyrtar publik të papërgjeshëm. Nuk mundet një institucion vetëm të rregullojë gjithë shtetin. Por është shumë e rëndësishme ta vazhdojmë.
1: Investimi në Zvërnec është krejtësisht marrëdhënie private. Për sa i përket ishullit, ata që qajnë elegjinë e Sazanit, ata janë një grup hipokritësh, për cilët le të derdhin lot krokodili sa të duhen, se Sazani në mënyrë absolute ja marrë direkt, edhe pa ardhësim është marrë Fatos Nano, ja u kemi ofruar investitorve, dhe nuk është investim i thjeshtë. Asgjë nuk prishet aty, miq. Atëherë, cila është detyra numër 1 e qeverisë? Detyra numër 1 e qeverisë të bëjë çdo gjë për të ruajtur mjedisin. Dhe zhvillimi në konceptin tim, dhe konceptin tim të bazuar në dokumentat e bashkimit Europian. Zhvillimi në përputhje me peisazhin mjedisor. A mund zhvillohet në zonat e peisazh muze? Mund të zhvillohet, është e njohur. Bashkimi Europian ka përcaktuar, më falni, ka përcaktuar standardet se si zhvillohet zona e peisazhit. Nuk ka qeveri që mund të privojë shqiptarët nga zhvillimin përputhje me peisazhin i zonave të peisazhit natyror. Cili do kishte qenë qëndrimi i Partisë Demokratike, i qeverisë sonë dhe i yni në raport me Zvërnecin? Unë ju them, jo, ai peisazh ne do ta zhvillonim në përputhje me peisazhin. Ne qëndrojmë, jemi për investime, jemi për mbrojtjen e mjedisit, jemi për mbrojtjen dhe njohjen e të drejtës së pronës në çdo metër katror dhe dëmshpërblimin. Ne dënojmë dhunën, respektojmë të drejtën e çdo njeriu për protest, natyrisht ne mbështesim absolutisht investimet e huaja. Ne respektojmë dhe mbështesim të drejtën e pronarëve në çdo metër katror, sikundër të gjitha standardet e kërkuara në zhvillimin e zonave të peisazhit natyror ose edhe zona tjera të mbrojtura, të cilat janë tashmë të njohura. Ne mendojmë, kërkojmë që ato të respektohen. Kurse për sa i përket atyre grupeve të opozitës kundër opozitës, atëra janë mjerimi vërteti i politikës dhe i qytetarisë shqiptare. Nuk do t'ja u varim fare. Dhe shpreh ushtrimet Zotit Meta dhe gjithë familjes, dënoj me forcen më të madhe burgosjen e ti politike nga një njeri që ka në shpirt trashëgiminë e babait të tij xhelat për kundërshtarin politik. Ilir Meta ka absolutisht gjithçka të montuar dhe politike, një farsë e turpshme, një farsë që mbahet gjallë nga një xhelat, ish xhelat i sigurimit shtetit dhe të tjerë, me falsitete, dokumenta falso,

0: dhe si një zbatim i porosis së Edvin Kristaq Rams, njeriut, krimet familjare të cilit e bëjnë atë më kriminel se sa etrit e tij. E thot Viktor Hugoj, diku, çobani i bagtive të egra është më egër se vetë ato. Bastardi i egërsirave është të gjelatëve të komunizmit është më egër se vetë ata. Dëgjoni, ju duhet bëni investigim. Ju unftoj media të bëni investigim. Shko çfarë bëjnë. Dorzojnë dokumenta të cilat faktojnë që kanë ngritur akuzën mbi falsitet dhe i mbajnë të nuk do t'u jipen LSI-s për 2 vite. Nuk mund t'i shojnë, sepse nuk duhet t'u dalin akuzat falso të turshme që kanë lëshuar ndaj tij. Asnjë nga akuzat, edhe njerë ju them, asnjëra prej akuzave absolutisht ka zero substancë. Ka zero substancë. E mban Edi Rama vetëm nga friga dhe të merri, sepse si që shifni ju, ai është tani mbahet në çdo fjebari, është i aftë çdo akt, mbasi në fakt është një kufom e pakallë.
1: Në kënaqësi më të madhe në kuptimin, jo se është kënaqësi kur kapim shkelje, jo se është kënaqësi kur ndëshkojmë inspektorat, të themi qartë, por kjo është detyra ime si inspektori i përgjithshëm, kjo është detyra e stafit tim të inspektoratit përgjithshëm, kjo është detyra e inspektoratit përgjithshëm që të mbikëqyrim, të kontrollojmë dhe të monitorojmë çdo situatë me inspektoratet poshtë. Dhe në rastin konkret, po ju garantoj që jemi në periudhën që unë jam në muajin e 4 në këtë detyrë, besoj që mund të keni informacionin që ne kemi marrë masa të forta, të thosha brenda të gjithë kuadrit ligjor, që ato inspektor apo trupe inspektuese, të cilët nga të gjithë inspektoratet kanë abuzuar, janë ndëshkuar sipas ligjit. Dhe këtë mund t'ju sjellë në vëmendje për të gjithë mediat e qytetit të Durrësit, është rasti i AKU-së Shkodrës, të cilët të ushtarkuan morën 10 masa në largimin të menjëhershëm nga detyrat të këtyre abuzuese si inspektorët që kishin bërë lejimin e misit me aflatoksin nga hyrja e pikës doganore të Hanit Hodit. Dhe sigurisht unë po ju them që unë jam i vendosur dhe të gjithë stafi im që ne mos tolerojmë asnjë një rast. Po ju them asnjë një rast dhe unë nuk kam asnjë dëshirë të madhe absolutisht që të largoj inspektor apo të dërgoj ato pranë drejtësisë, por kush e shkel ligjin, toleranca do të jetë zero. Sigurisht nuk pretendoj që të zhdukim gjithçka, sepse ka këtë rastet në inspektorit që abuzon, por do të jemi shumë të vëmendshëm dhe kjo ka të bëjë në sajt të kontrollit dhe të gjithë inspektimeve që ne do të mbikëqyrim. Po ju bëjmë dije këtu që javën tjetër ne sigurisht inspektoratet i përgjithshëm nuk është më nuk dohet inspektorat i cili rrinë në zyrë, të ishte një ter apo të shikimit të kontrollit online të cilit i bën inspektimeve, sepse kemi edhe të mosi sepse është kontrolli inspektimeve online, por grupe të caktuara sipas inspektoratëve, fusha të caktuara do jenë në terren nga ana e inspektoratit përgjithshëm që do të mbikëqyrë të gjithë inspektoratet poshtë. Dhe kjo është një rëndësishme. Pra metodat për të parandaluar dhe për të marrë informacione dhe për të krijuar panoramën e qartë nëse zbatohet ligji nga inspektorat në mënyrë korrekte apo ka abuzime nga ana tyre, janë të shumë metoda dhe ne do përpiqemi që t'i vëmë gjithë në shërbim të kësaj detyre të cilën kemi marrë përsipër.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Attention, please. This is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
6: Qezi te Deni, dyqani muaj pa par, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jahona ju paraqet.
1: Balkan Music në Radio Jahona.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radioje Hona.
1: Radioje Hona.
2: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Lend. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107.6 MHz. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kamarier, një çaj lutem.
8: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
10: Varza e gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
11: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pran kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të gjamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

U Gjako Fishop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Ngjarja e ditës.
2: Programin dyfishose për marrjen tënde, i cili zyrtarisht do të hap dyert për të gjithë supermarketin shqiptare nga data 1 korrik. Ne diskutuam për programin e komunikimit të që do të bëjmë për këtë program, pasi është shumë e rëndësishme që bizneset të shtrira në të gjitha qarqet e vendit të informohen mbi mundësinë dhe potencialin që ato kanë për të financuar nëpërmjet këtij instrumenti, i cili është bërë i mundur në fal të bashkëpunimit të Bankës së Shqipërisë, e cila ka vënë në dispozicion një fond prej 250 milion eurosh, qeverisë shqiptare, e cila këti fondi prej 250 milion eurosh i ka shtuar një garanci sovrane, e cila do të mbuloj deri në 70% të kolateralit të bizneseve që do të aplikojnë, duke bërë të mundur që bizneset të kenë të financohen me një normë interesi nga 2 deri në 3%, sipas niveleve të riskut. Është rëndësishme që të gjithë bizneset të informohen mbi çfarë potenciali ka ky program. Ne do të financojmë të gjitha SME-t në fushët, në sektorët kryesorë të ekonomisë, të cilët kanë nevojë për financim me qëllim rritjen e produktivitetit, me qëllim marrjen e certifikimeve, me qëllim rritjen e eksporteve, me qëllim aksesit në tregjet europiane. Ne rishikuam strategjinë kombëtare të punësimit, e cila u rishikua në këndvështrimin e zgjerimit të aktivitetit të garancisë rinore. VKM-ja tjetër, e cila u miratua në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, lidhet me programin Hospitality Albania. Është një program i cili menaxhohet nga Korporata Shqiptare e Investimeve, e cila brenda programit parashikon menaxhimin e dy strukturave qeveritare, strukturën qeveritare të Vlorës, të vilave qeveritare në Vlorë dhe strukturën e vilave qeveritare në Velipoj. Qëllimi kryesor i këtij programi është që asetet shtetërore dhe brenda të gjithë vizionit të korporatës investimeve, asetet shtetërore të mund të rikualifikohen dhe të mund të shfrytëzohen me qëllim fitimi në bashkëpunim me privatin. Jemi të vetëdijshëm që marzhet e përcaktuara dhe formula e përcaktuar në aktin i cili parashikon ngritjen e bordit të transparencës është një formulë shumë restriktive, që do të thotë që në kohën kur neve kemi dizenjuar atë formule, kemi bërë një analizë të kostove të kompanive dhe kemi marrë parasysh që marzhet mbi çmimet e faturimit të jenë mjaftueshëm për të lejuar që kompanitë të vazhdojnë të operojnë, por të vazhdojnë të operojnë pa një fitim. Është një eksperiencë që neve kemi pasur siç thash në 2022-shën, kur periudha e krizës zgjati, por edhe bordi zgjati dhe e vërteta është që kompanitë, le të themi, nuk kaluan në një krizë të thellë, pasi ne e kishim marrë parasysh atë margjin. Ne jemi duke bërë analizat tona, pasi e kemi marrë kërkesën e kompanive hidrokarbure, me qëllim analizimin e të gjitha kostove që kompanitë kanë, dhe për një vendimmarrje të mëtejshme, nëse jemi në moment, pra nëse analiza ekonomike na tregon se duhet apo nuk duhet të ndryshohet formula. Është një vendimmarrje që do një analizë të thelluar, pasi çështja e çmimeve të karburanteve është një çështje shumë delikate që prek konsumator të gjerë, por edhe biznese, ndaj edhe ne jemi duke treguar kujdesin e duhur që analizat ta bëjmë të thelluara dhe pa diskutim që do dalim me një konkluzion.
3: Ky projekt ligji i ri që ne kemi miratuar sot në qeveri dhe që miratohet në parlament shumë shpejt besoj, ka disa elemente shumë të rëndësishme. Se pari, përsa i përket rregullimit të sektorit energjisë elektrike, e fut Shqipërinë në një koncept komplet të ri, duke futur dhe duke parashikuar dhe përkufizime dhe elemente tjera që nuk ishin në ligjin e mëparshëm, si që është depozitimi, apo storage që quhet, apo format e reja, agregimi, për vetë konsumatorët që kanë shumë interes për gjithë qytetarët dhe për bizneset, por edhe gjithë rregullimin e sektorit energjetik duke e futur në fazën e re të aty ku ndodhet Shqipëria, që sot nuk kemi më vetëm burime energjie hidrike.
4: Kam një përgjigje. Ti referohen arkivit të gjatë të këtij filmi të vjetër, se tani më këtu s'ka asgjë të re. Unë nuk kam kërkuar të bisedoj me asnjë nga ata që për mua janë të kurdisur dhe janë të qartur. Kam kërkuar të bisedoj me ata të cilët kanë votuar për mua. Disa për tyre edhe më kanë shkruar nga protesta e parë. Kam respekt për ta dhe me ata jam gati të bisedoj në çdo kohë sepse ata nuk kanë dalë në protest për të zhvilluar një epizod të ri të një filmi shumë të vjetër. Kështu që ai film duhet ju të tregojë të gjithëve që asgjë nuk më lëviz mua nga instikami në Thojza ku më ka vendosur shqiptarët. Dhe kush flet në emër të shqiptarëve duhet të mos e harroj që unë përfaqësoj dhe mishëroj vullnetin e të paktën mbi 800.000 shqiptarëve. Dhe kam një kontratë me ta. Kush flet pastaj në emër të ndjenjave të vërteta për çfarë mund të ndodhi me mjedisin, për si mund të mbrohet apo si mund të rrezikohet mjedisi, është i mirë se ardhur të bisedoj me mua dhe me ne. Ata që vinë me librin e shtëpisë time poshtë dritares këtu tek Selia e Partisë Socialiste dhe vinë vërdall në për rrugë si ata çakejt e agimit të artë në Greqi që ulërinë në Greqi është e grekëve, ata janë subjekt vetëm për Zotin dhe Zoti i falë se ata nuk din që bëjnë si janë fare subjekt për mua. Kjo është një luftë hibride, po nuk ka fare dyshim që kjo luftë do mbaroj dhe që gjithkush do të marrë atë që i takon. Dhe mbi të gjitha që Shqipëria dhe Shqiptarët do të marrin të ardhurat që u takojnë për të rritur ekonominë, për të rritur Shqipërinë në të gjitha aspektet, po natyrisht edhe në aspektin kryesor që është ekonomia, sepse ignoranca nuk është asnjëherë argument. Dhe unë duke qënë se i druhem shumë ignorancës time për shkak se më duhet flasë për shumë fusha, për shkak detyrës të cilat nuk kam se si t'i njo vetë vetiu dhe asë nuk mund të shkojnë bas Beri Hajt, ledzoj shumë, mësoj shumë, sepse mbaj përgjësi për ato që them. Dhe nga ana tjetër, duhet përballem me njerëz që thonë, për çfarë na duhen ne rezortet luksoze, se ato nuk janë për ne. Në fakt, e kundërshta vërtet. Rezortet luksoze janë ato që sjellin të ardhurat më të larta në ekonomi nga turizmi. Dhe këto janë shifra, dhe për këto nuk ka nevojë të ndigjoni mua. Madje tani që të rinë kanë edhe ChatGPT-n apo të tjera platforma të inteligjencës artificiale, mund t'i pyesin. Se rezorti luksoz nuk ndërtohet në hënë, ndërtohet në një realitet rreth cilit ka njerëz. Dhe është një realitet ku vijnë njerëz, të cilët konsumojnë produktet rreth rrotull, të cilët shfrytëzojnë shërbimet rreth rrotull. Dhe të cilët kontribuojnë në ekonominë e vendit, sepse rritja e të gjithë zinxhirit ekonomik sjell dhe rritjen e të ardhurave për shtetin. Dhe nga ato të ardhura, shteti paguan pagat e pensione dhe nuk ka nevojë për të qenë shkencëtar, as për të studiuar inxhinieri mjedisore apo për të studiuar makroekonomi. Mjafton të shikojnë malin e zi.
5: I shive me karrocin balitit jam. Maza dha se na vin në orar. Duhet më edhe më orë në 7:05, ora 11:00 pare të parë. Në pare të tonë përkërkojmë. I ti i kështet, ashtu në atë zi jetën. Ndaqë me pensione, ndaqë me ilache, ndaqë me mjekësi me tana. Pa na jena popull dele, ta man dele jena që nuk qona tanë, me dalë në protest, vetën e vetën më rrugullu i kja punë që jashtu u banë ne, si damas për pensionistat.
6: Sa orë keni që prishti?
5: Jam që është dje, ma i zemër. Kam orë dje, E ja, jam lutë si Zotit, se prika lablejkut i kam thonë mamaj kartën, se s'jam e zoja muqu nade, se jam me karrocin balitit. Me karrocin balitit, a do të qonë, unë jetaj vetëm, s'kam kërkan të shpise, me pas dike, mund është me thonë pëse se bjen me post. Posta ati bjen sa ati bjen nesër, një atëherë kur mduen mu, unë nuk nevojiten, se kam me marri lache, me pagu drite, me pagu tona. Në robi gjen i fije kohë mashtë, ose do të qohëm, do të habok, me pi i lachet, edhe kështu që nuk mund ve me pikat e sabahit. Pensionistat dojnë me i mytë me shkurt, ma si thojnë këta rezik bërse zvinë me na fut i lachet në shpi, me na mytë me na heka dhe pensionet. Kja gja është me i këtë shtetë me i diramen. Ti jara bilo zate qitë zote i fare të zate. Tana i ta fjallë, që po famë qitë në televizor, asë një fjallë mas ma hekë.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
7: Your attention, please. This is the final call for passengers.
8: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
9: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensionet të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Jeni në valet, jeni në valet e Radio Jehona. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

Ah, moj Škodor, Zoja Škodor, bite tu i kamar mali, të shikjojnë lart nga parajsa, dhe shto birë, muzikën falit.

goja, daj ti falën, ato jare. Shyqyriu e piknoja, daj ti falën, ato jare. Shyqyriu e piknoja, janë nga lartë busqesh bardhë zmaja, shkru një

pari ngritët në një shekull, ne shkatruam në një orë. Ndaj, në gjunjë sot ju kërkoj të na falni, o profesorë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësin vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe wifi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirat dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, 107, pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107, pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona. Valët e Radio Jehonës, jehojnë këtë.

0: Autoservista e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours kompani ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Kompani, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Kompani. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Kompani.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos re re qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se dhe që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veripojës.

blerje, shitje apo qira. Shitje apo qira. Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Zot direktor, ju keni vendimet të gjykatës, të cilët akoma nuk i keni zbatuar. Çfarë masash do merrni për zbatimin e këtyre vendimeve dhe pse ka një zgjatje kaq të madhe kohore që këto vendime janë në zyrën tuaj dhe në fakt nuk po jepet zgjidhje. Edhe një kërkesë për avokatin e popullit. Rekomandimet që ju çoni ngelen po ashtu në vullnetin e drejtuesit të një institucioni për ta marrë parasysh me zbatuat rekomandim apo jo. Ne kemi një praktikë që gati është e ligjëruar dhe është e pashkruar që drejtuesi i një institucioni ndonjëherë mendon që është pronari i shtëpisëve dhe harron që ai është një institucion për të shërbyer të gjithë qytetarëve. Dhe rekomandimet duhet të zënë vend patjetër, sepse nëse institucioni i avokatit të popullit u mjafto ka duke i qu vetëm një mendim, vjen keq me u than, por atëherë nuk po i shërbejmë si duhet qytetarëve.
5: Në këto 21 muaj në zyrën e rektorit, çdo vendim gjykate që ka në zyrën time, apo në institucione si avokati i popullit, apo komisioneri për antidiskriminim, apo institucione tjera, ato në përputhje me ato çfarë thash më sipër, me aktet ligjore, me ligjin, me statutin e kështu me radhë, janë, nëse keni parasysh pastaj një rast konkret, është e tjetër, por nuk besoj që një rast konkret të një personi, po them konkret, është për të ndarë këtu me auditorin. Nuk e di se çfarë keni parasysh konkretisht.
6: Për llogaritjet tona më optimiste, 20% e rekomandimeve tona zbatojnë. Çfarë kuptimi ka që ne hetojmë 7-8 muaj, shkëmbim letra me institucionet, dalim një konkluzion, ja çem institucionet dhe institucioni 8 nga 10 raste e hedhën kosh. Është më lart se aq, po minimalisht po themi 20 sepse kështu na del formalisht. Tani po flasim për një shtet që zbaton vetëm 25% të vendimeve të gjykatës europiane të drejtave të njeriut. Qytetari ka shumë shkallë të parë, ka zvarrit me disa vite, ka shumë apel. Nga gjykata apeli ka shumë gjykat lartë, aty e ka shumë gjykatë kushtetuese, e ka shumë Strasburg. E ka fituar në Strasburg, ka ardhur për të zbatuar dhe në 75% rasteve nuk zbatohet ende. Ky shteti që kemi. Në këto 35 vite, këtë shtet kemi ndërtu, të flasim troç. Kjo është sfida. Brenda kësaj sfide, ne do marrim masa që si institucioneve kati popullit që ne rekomandimet tona të zbatojnë. Qëllimi jonë nuk është të nxjerrim institucionet keqe, dalim edhe bëjmë zhurmë. Qëllimi është zgjidhim hallet. Do ta përmirësojmë këtë. Do ngrejmë një mekanizëm që i ndjek rekomandimet. Të gjitha këto janë të kufizuara nëse prapërballë kemi zyrtar publik të papërgjeshëm. Nuk mundet një social vend të rregullojë gjithë shtetin, por është shumë e rëndësishme ta vazhdojmë.
1: Investimi në Zvërnec është krejtësisht marrëdhënie private. Për sa i përket ishullit, ata që qajnë elegjinë e Sazanit, ata janë një grup hipokritësh, për cilët le të derdhin lot krokodili sa të duhen, se Sazani në mënyrë absolute ja marrë direkt, edhe pa ardhësim është marrë Fatos Nano, ja u kemi ofruar investitorëve, dhe nuk është investim i thjeshtë. Asgjë nuk prishet aty, miq. Atëherë, cila është detyra numër një e qeverisë? Detyra numër një e qeverisë të bëjë çdo gjë për të ruajtur mjedisin. Dhe zhvillimi në konceptin tim, dhe konceptin tim të bazuar në dokumentat e Bashkimit Evropian. Zhvillimi në përputhje me peisazhin mjedisor. A mund zhvillohen në zonat e peisazh muze? Mund të zhvillohen, është e njohur. Bashkimi Evropian ka përcaktuar, më falni, ka përcaktuar standardet se si zhvillohet zona e peisazhit. Nuk ka qeveri që mund të privojë shqiptarët nga zhvillimin përputhje me peisazhin i zonave të peisazhit natyror. Cili do kishte qenë qëndrimi i Partisë Demokratike, i qeverisë sonë dhe i yni në raport me Zvërnecin? Unë ju them, jo, ai peisazh ne do ta zhvillonim. Në përputhje me peisazhin ne qëndrojmë. Jemi për investime, jemi për mbrojtjen e mjedisit, jemi për mbrojtjen dhe njohjen e të drejtës së pronës në çdo metër katror dhe dëmshpërblimin. Ne dënojmë dhunën, respektojmë të drejtën e çdo njeriu për protest. Natyrisht ne mbështesim absolutisht investimet e huaja. Ne respektojmë dhe mbështesim të drejtën e pronarëve në çdo metër katror, sikundër të gjitha standardet e kërkuara në zhvillimin e zonave të peisazhit natyror ose edhe zona tjera të mbrojtura, të cilat janë tashmë të njohura. Ne mendojmë, kërkojmë që ato të respektohen. Kurse për sa i përket atyre grupeve të opozitës kundër opozitës, atë janë mjerimi vërteti i politikës dhe i qytetarisë shqiptare. Nuk do t'ja u varim fare. Dhe shpreh ushtrimet Zotit Meta dhe gjithë familjes, dënoj me forcën më të madhe burgosjen e ti politike nga një njeri që ka në shpirt trashëgimin e babait ti Xhelap për kundërshtarin politik. Ilir Meta ka absolutisht gjithçka të montuar dhe politike, një fars e turpshme, një fars që mbahet gjallë nga një xhelat, ish xhelat i sigurimit shtetit dhe të tjerë, me falsitete, dokumenta falso dhe si një zbatim i porosis së Edvin Kristaq Rams, njeriut, krimet familjare të cilit e bëjnë atë më kriminel se sa etrit e tij, e thot Viktor Hugoj diku, Çobani i bagtive të egra është më egër se vet ato. Bastardi i egërsirave është të gjelatëve të komunizmit është më egër se vet ata. Dëgjoni, ju duhet bëni investigim. Ju unftoj media të bëni investigim. Shko çfarë bëjnë? Dorëzojnë dokumenta të cilat faktojnë që kanë ngritur akuzë mbi falsitet dhe i mbajnë të nuk do t'u jipen LSI-s për 2 vite. Nuk mund t'i shohin, sepse nuk duhet t'u dalin akuzat false të turshme që kanë shur ndaj tij. Asnjë nga akuzat, edhe njëherë ju them, asnjëra prej akuzave absolutisht ka zero substancë. Ka zero substancë. E mban Edi Rama vetëm nga friga dhe tmerri, sepse si që shifni ju, ai është tani mbahet në çdo fjebari, është i aftë çdo akt, mbasi në fakt është një kufom e pakallë.
7: Në kënaqësi më të madhe në kuptimin, jo se është kënaqësi kur kapim shkelje, jo se është kënaqësi kur ndëshkojmë inspektorat, të themi qartë, por kjo është detyra ime si inspektori i përgjithshëm, kjo është detyra e stafit tim të inspektoratit përgjithshëm, kjo është detyra e inspektoratit përgjithshëm që të mbikëqyrim, të kontrollojmë dhe të monitorojmë çdo situatë me inspektoratet poshtë. Dhe në rastin konkret, po ju garantoj që jemi në periudhën që unë jam në muajin e 4 të detyrë, besoj që mund të keni dhe informacionin që ne kemi marrë masa të forta, të thosha brenda të gjithë kuadrit ligjor, që ato inspektor apo trupe inspektuese, të cilët nga të gjithë inspektoratet kanë abuzuar, janë ndëshkuar sipas ligjit. Dhe këtë mund t'ju sjell në vëmendje për të gjithë mediat e qytetit të Durrësit, është rasti i AKU-s së Shkodrës, të cilët u sharkuan, morën 10 masa në largimin të menjëhershëm nga detyrat të këtyre abuzuese si inspektorë të kishin bërë lejimin e misit me aflatoksin nga hyrja e pikës doganore të Hanit Hodit. Dhe sigurisht, unë po ju them, që unë jam i vendosur dhe të gjithë stafi im që ne mos tolerojmë asë dhe një rast. Po ju them, asë dhe një rast, dhe unë nuk kam asë një dëshirë të madhe, absolutisht që të largoj inspektor, apo të dërgoj ato pranë drejtësis, por kush e shke ligjin, tolerancët do tjetë zero. Sigurisht, nuk pretendoj që zhdukim gjithçka, sepse ka të raste në inspektorit që abuzon, por do të jemi shumë të vëmendshëm dhe kjo ka të bëjë në sajt të kontrollit dhe të gjithë inspektimeve që ne do mbikëqyrim. Po ju bëjmë dije këtu që javën tjetër ne sigurisht inspektoratet i përgjithshëm nuk është më do të jetë inspektorat i cili rrinë në zyrë, thjesht një ter apo të shikimit të kontrollit online, i cili i bën inspektimeve, sepse kemi edhe të mosi, sepse është kontrolli inspektimeve online, por grupe të caktuara sipas inspektoriateve, fusha të caktuara do jenë në terren nga ana e inspektoratit përgjithshëm që do të mbikëqyrë të gjithë inspektoratet poshtë. Dhe kjo është një rëndësishme. Pra metodat për të parandaluar dhe për të marrë informacione dhe për të krijuar panoramën e qartë nëse zbatohet ligji nga inspektorat në mënyrë korrekte apo ka abuzimin nga ana tyre, janë të shumë metoda dhe ne do të përpiqemi që t'i vëmë të gjithë në shërbim të kësaj detyre të cilën kemi marrë përsipër.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontaktu në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D. Pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale. Restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira. Projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
10: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërp.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Konga, kur monga, tik shi prongat, kur vjenota jëm vetë dhe ka vjetë zë shë ondra. Tik e mromza është për neve, jo për ata që na folin mropa.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë ulëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Saboletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk nda.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
3: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88

0: Odgovorni Radio Jehona.
1: Varza e mura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambore.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
7: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrulli jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Programin dyfishose për marrjen tënde, i cili zyrtarisht do të hap dyert për të gjithë supermarketin shqiptare nga data 1 korrik. Ne diskutuam për programin e komunikimit të që do të bëjmë për këtë program, pasi është shumë e rëndësishme që bizneset të shtrira në të gjitha qarqet e vendit të informohen mbi mundësinë dhe potencialin që ato kanë për të financuar nëpërmjet këtij instrumenti, i cili është bërë i mundur në fal të bashkëpunimit të Bankës së Shqipërisë, e cila ka vënë në dispozicion një fond prej 250 milion eurosh, qeverisë shqiptare, e cila këti fondi prej 250 milion eurosh i ka shtuar një garanci sovrane, e cila do të mbuloj deri në 70% të kolateralit të bizneseve që do të aplikojnë, duke bërë të mundur që bizneset të kenë të financohen me një normë interesi nga 2 deri në 3%, sipas niveleve të riskut. Është rëndësishme që të gjithë bizneset të informohen mbi çfarë potenciali ka ky program. Ne do të financojmë të gjitha SME-t në fushët, në sektorët kryesorë të ekonomisë, të cilët kanë nevojë për financim me qëllim rritjen e produktivitetit, me qëllim marrjen e certifikimeve, me qëllim rritjen e eksporteve, me qëllim aksesit në tregjet europiane. Ne rishikuam strategjinë kombëtare të punësimit, e cila u rishikua në këndvështrimin e zgjerimit të aktivitetit të garancisë rinore. VKM-ja tjetër, e cila u miratua në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, lidhet me programin Hospitality Albania, është një program i cili menaxhohet nga korporata shqiptare e investimeve, e cila brenda programit parashikon menaxhimin e dy strukturave qeveritare, strukturën qeveritare të Vlorës, të vilave qeveritare në Vlorë dhe strukturën e vilave qeveritare në Velipoj. Qëllimi kryesor i këtij programi është që asetet shtetërore dhe brenda të gjithë vizionit të korporatës investimeve, asetet shtetërore të mund të rikualifikohen dhe të mund të shfrytëzohen me qëllim fitimi në bashkëpunim me privatin. Jemi të vetëdijshëm që marzhet e përcaktuara dhe formula e përcaktuar në aktin i cili parashikon ngritjen e bordit të transparencës është një formulë shumë restriktive, që do të thotë që në kohën kur neve kemi dizenjuar atë formule, kemi bërë një analizë të kostove të kompanive dhe kemi marrë parasysh që marzhet mbi çmimet e faturimit të jenë mjaftueshëm për të lejuar që kompanitë të vazhdojnë të operojnë, por të vazhdojnë të operojnë pa një fitim. Është një eksperiencë që neve kemi pasur siç thash në 2022-shën, kur periudha e krizës zgjati, por edhe bordi zgjati dhe e vërteta është që kompanitë, le të themi, nuk kaluan në një krizë të thellë, pasi ne e kishim marrë parasysh atë margjin. Ne jemi duke bërë analizat tona, pasi e kemi marrë kërkesën e kompanive hidrokarbure, me qëllim analizimin e të gjitha kostove që kompanitë kanë, dhe për një vendimmarrje të mëtejshme, nëse jemi në moment, pra nëse analiza ekonomike na tregon se duhet apo nuk duhet të ndryshohet formula. Është një vendimmarrje që do një analizë të thelluar, pasi çështja e çmimeve të karburanteve është një çështje shumë delikate që prek konsumator të gjerë, por edhe biznese, ndaj edhe ne jemi duke treguar kujdesin e duhur që analizat ta bëjmë të thelluara dhe pa diskutim që do dalim me një konkluzion.
3: Ky projekt ligji i ri që ne kemi miratuar sot në qeveri dhe që miratohet në parlament shumë shpejt besoj, ka disa elemente shumë të rëndësishme. Se pari, përsa i përket rregullimit të sektorit energjisë elektrike, e fut Shqipërinë në një koncept komplet të ri, duke futur dhe duke parashikuar dhe përkufizime dhe elemente tjera që nuk ishin në ligjin e mëparshëm, si që është depozitimi apo storage që quhet, apo format e reja, agregimi për vetë konsumatorët që kanë shumë interes për gjithë qytetarët dhe për bizneset, por edhe gjithë rregullimin e sektorit energjetik duke e futur në fazën e re të aty ku ndodhet Shqipëria, që sot nuk kemi më vetëm burime energjie hidrike.
4: Kam një përgjigje. Ti referohen arkivit të gjatë të këtij filmi të vjetër, se tani më këtu s'ka asgjë të re. Unë nuk kam kërkuar të bisedoj me asnjë nga ata që për mua janë të kurdisur dhe janë të qartur. Kam kërkuar të bisedoj me ata të cilët kanë votuar për mua. Disa për tyre edhe më kanë shkruar nga protesta e parë. Kam respekt për ta dhe me ata jam gati të bisedoj në çdo kohë sepse ata nuk kanë dalë në protest për të zhvilluar një epizod të ri të një filmi shumë të vjetër. Kështu që ai film duhet ju të tregojë të gjithëve që asgjë nuk më lëviz mua nga instikami në Thojza ku më ka vendosur shqiptarët. Dhe kush flet në emër të shqiptarëve duhet të mos e harroj që unë përfaqësoj dhe mishëroj vullnetin e të paktën mbi 800.000 shqiptarëve. Dhe kam një kontratë me ta. Kush flet pastaj në emër të ndjenjave të vërteta për çfarë mund të ndodhi me mjedisin, për si mund të mbrohet apo si mund të rrezikohet mjedisi, është i mirë se ardhur të bisedoj me mua dhe me ne. Ata që vinë me librin e shtëpisë time poshtë dritares këtu tek Selia e Partisë Socialiste dhe vinë vërdall në për rrugë si ata çakejt e agimit të artë në Greqi që ulërinë në Greqi është e grekëve, ata janë subjekt vetëm për Zotin dhe Zoti i falë, ata nuk din çfarë bëjnë, janë fare subjekt për mua. Kjo është një luftë hibride, po nuk ka fare dyshim që kjo luftë do mbaroj dhe që gjithkush do të marrë atë që i takon. Dhe mbi të gjitha që Shqipëria dhe shqiptarët do të marrin të ardhurat që u takojnë për të rritur ekonominë, për të rritur Shqipërinë në të gjitha aspektet, po natyrisht edhe në aspektin kryesor që është ekonomia, sepse ignoranca nuk është asnjëherë argument. Dhe unë duke qënë se i druhem shumë ignorancës time për shkak se më duhet flasë për shumë fusha, për shkak detyrës të cilat nuk kam se si t'i njo vetë vetiu dhe asë nuk mund të shkojnë bas Beri Hajt, ledzoj shumë, mësoj shumë, sepse mbaj përgjësi për ato që them. Dhe nga ana tjetër, duhet përballem me njerëz që thonë, për çfarë na duhen ne rezortet luksoze, se ato nuk janë për ne. Në fakt, e kundërshta vërtet. Rezortet luksoze janë ato që sjellin të ardhurat më të larta në ekonomi nga turizmi. Dhe këto janë shifra, dhe për këto nuk ka nevojë të ndigjoni mua. Madje tani që të rinë kanë edhe ChatGPT-n apo të tjera platforma të inteligjencës artificiale, mund t'i pyesin. Se rezorti luksoz nuk ndërtohet në hënë, ndërtohet në një realitet rreth cilit ka njerëz. Dhe është një realitet ku vijnë njerëz, të cilët konsumojnë produktet rreth rrotull, të cilët shfrytëzojnë shërbimet rreth rrotull. Dhe të cilët kontribuojnë në ekonominë e vendit, sepse rritja e të gjithë zinxhirit ekonomik sjell dhe rritjen e të ardhurave për shtetin. Dhe nga ato të ardhura, shteti paguan paga dhe pensione, dhe nuk ka nevojë për të qenë shkencëtar, as për të studiuar inxhinieri mjedisore, apo për të studiuar makroekonomi, mjafton të shikojnë malin e zi.
5: I shive me karrocin balitit jam. Maza dhe se na vinë në orarë. Duhet me edhe me orë në 7-5, ora 11 pare të parë. Në pare të tona përkërkojmë. I ti i kështet, ashtu në atë zi i jetën. Ndaq me pensione, ndaq me ilaqen, ndaq me mjekësi me tana. Pa na jena popull dele, ta man dele jena që nuk qona tanë, me dalë në protest, vetën e vetën më rrugullu i kja punë që jashtu banë ne, si damas për pensionistët.
6: çfarë keni Çiprisë?
5: Jam qysh dje më zemër. Kam marr dje e ja, jam lutë si Zotit, se pri kallabllekut i kam thënë mamaj kortën se s'jam e zoja mu që nade, se jam me karrocin balitit. Me karrocin balitit, a do të qonë, unë jetaj vetëm, s'kam kërkan të shpise, me pas dike, mund është me thënë pëse se bjen me postë. Posta ati bjen sa ati bjen nesër, një atëherë ku më duen mu, unë nuk nevojiten, se kam me marri lache, me pagu dritë, me pagu tona. Në robi gjen i fije kohë mashtë, ose do të qohëm, do të ha bukë, me pi i lachet, edhe kështu që nuk mund ve me pikat e sabahit. Pensionistat dojnë me i mytë me shkurt, ma si thojnë këta rëzik vërse zvin me na fut i lachet në shpi, me na mytë me na heke dhe pensionet. Kja gja është me i këtë shtetë me i diramen. Ti jara bilo zate qitë zote fare të zate. Ta najta fjallë që po fam qitë në televizor, asë një fjallë mas ma hejtë.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Your attention, please. This is the final call for passengers.
9: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
10: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt, siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: stresa, hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Klonotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Klonotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Klonotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Klonotex.
1: Klonotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yahona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Në emisionin e sotëm pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agjenda Gjeoekonomike si dhe programin kulturor Gjurmët Turke në UNESCO. Në varsit të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Serdar Hyseni bashkë me operatorin e Zërit Gjana KTP do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë Numan Kurtulmush deklaroi në Finlandë se bota ndodhet në një pikë historike kthese dhe se Tyrkia do të vazhdojë të luajë një rol strategjik në sigurinë rajonale dhe globale. Ai theksoi rëndësinë e NATO-s, të marrëdhënieve me BE-n dhe përpjekjeve për paqen në Kaukaz. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio konfirmoi se presidenti Trump do të marrë pjesë në samitin e NATO, si do të mbahet në Ankara më data të 7-8 korrik. Sipas tij, samiti do të jetë vendimtar për diskutimin e reformave dhe të ardhmes aleancës. Nga ana tjetër, presidenti Trump ka deklaruar se negociatat me Iranin po ecin mjaft mirë dhe mund të japin rezultate brenda fundjavës, ndonse Tehrani pretendon se nuk ka ende ndonjë progres konkret. Libani dhe Izraeli kanë rënë dakord për të rinë armë pushimin e brisht dhe të krijojnë zona pilot në kontrollin ekskluziv të ushtrisë libaneze. Ndërkaq që sulmet e reja ajrore izraelite në rrypin e Gazës kanë shkelur armë pushimin duke vrarë të paktën 9 palestinezë. Një sulm Ukrainas në Krime ka shkaktuar të paktën 3 të vdekur dhe 7 të plagosur, ndërsa Kievi njoftoi se ka goditur disa objekte strategjike ruse, përfshirë këtu terminalin e naftës në Shën Petërburg dhe bazën ushtarake të Konstantinopolit.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë.

0: Në kuadër të samitit të 36 të NATO, së cili do të mbahet më 7 dhe 8 korrik në Ankara, do të zbatohen masa sigurie të rrepta në zonën përreth aeroportit e Sembua të kryeqytetit turk, në vendin ku do të zhvillohet samiti, përgjat itinerareve protokollare dhe në zonat ku do të akomodohen delegacionet. Për shkak të samitit, autoritetet do të rrisin në nivelin maksimal masat e sigurisë dhe qarkullimit në Ankara. Në këtë kuadër, nga 1 deri më 15 korrik nuk do të lejohen protesta, tubime apo marshime. Si zonat e kuqe, janë përcaktuar rrugët që lidhin aeroportin e Semboa me aeroportin e Timiskutit, i cili do të përdoret për samitin. Lagja Soyuz Zy ku ndodhet kompleksi prezidencial, zonat përreth hoteleve ku do të qëndrojnë pjesëmarrësit, si dhe itinerare televizive së tyre. Hyrja e automjeteve dhe këmbësorëve në këto zona do të kontrollohet rreptësisht. Masat e sigurisë do të forcohen gjithashtu në zonat ku ndodhen 15 hotelet që do të presin delegacionet. Gjatë samitit në terren do të angazhohen rreth 40.000 efektiva të policisë dhe gjandarmerisë, të mbështetur edhe nga policë civil. Përveç sistemit ekzistues të kamerave të sigurisë në Ankara, në 100 pika kritike do të instalohen kamera vëzhgimi me teknologji të avancuar. Në aeroportin e Sembua dhe rrethinat e tij do të zbatohen masa sigurie të jashtëzakonshme, po ashtu do të vendosen kufizime për fluturimet ndërkombëtare drejt këtij aeroporti. Kontrollat e sigurisë në hyrjet e Ankaras do të ashpërsohen për bashkëshortet e liderëve që do të marrin pjesë në programet kulturore dhe vizita turistike, është përgatitur një plan sigurie veçantë. Për të parandaluar pjesëmarrjen në protesta të personave që janë përfshirë në veprimtaritë ngjashme jashtë vendit dhe që ndiqen nga strukturat e sigurisë, do të realizohet shkëmbimi informacioni me vendet përkatëse. Personave për të cilat ekzistojnë raportet të inteligjencës nuk do të lejohet hyrja në Ankara përmes aeroportit e Semboa. Përgatitjet po zhvillohen duke marrë si bazë pjesëmarrjen e rreth 6.000 personave në samitin e NATO-s vitin e kaluar dhe duke parashikuar të paktën të njëjtin nivel pjesëmarrje këtë vit. Ndërkohë në Ministrinë e Punëve të Brendshme është zhvilluar një mbledhje posaçme për sigurinë e samitit të 36 të NATO-s në drejtimin e ministrit Mustafa Çiftçi. Në takim morën pjesë drejtuesit e institucioneve përkatëse, ndërsa Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe Komanda e Përgjithshme e Gjandarmerisë paraqitën raportet e planet e tyre të sigurisë. Autoritetet turke theksojnë se përgatitjet po vazhdojnë me kujdes të veçantë për të garantuar zhvillimin e samitit në kushte sigurie dhe qetësie të plota.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump do të marrë pjesë në samitin e krerëve të shteteve të NATO, si do të zhvillohet më data të 7-8 korrik në Ankara, bëri të ditur kështu sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio. Duke folur para Komitetit për Punët e Jashtme të Dhomës Përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, Rubio tha se në samiti do të jetë takimi më i rëndësishëm në historinë e aleancës, pasi sipas tij ekzistojnë çështje që duhet të sqarohen dhe të zgjidhen. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ende pjesë e NATO-s dhe ne do të jemi atje, detajoi Rubio. Ai theksoi se megjithëse Washingtoni mbetet i përkushtuar ndaj aleancës, NATO ka nevojë për ndryshime të rëndësishme, të cilat pritet të diskutohen gjatë samitit në kryeqytetin turk. Edhe ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, Hakan Fidan, kishte deklaruar një ditë më parë se Trumpi planifikon të marrë pjesë në summit. Sipas Fidanit, presidenti i Tyrkisë, Recep Tayyip Erdogan, ka zhvilluar disa biseda telefonike me Trumpin gjatë muajit të kaluar dhe presidenti amerikan ka konfirmuar në secilin rast pjesëmarrjen e tij në këtë summit. Fidani theksoi se nuk ka shenja që SBA-ja synon të tërhiqet nga NATO, pavarësisht deklaratave politike të bëra her pas here. Ai shtoi se Washingtoni vazhdon të bëjë presion aleatëve për të rritur shpenzimet ushtarake dhe për të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre. Vendet evropiane e kanë marrë mesazhin dhe tashmë kanë ndërmarrë hapa për të rritur buxhetet e mbrojtjes brenda NATO-s, tha Fidani, duke shtuar se në samit do të vlerësohet edhe përparimi i arritur në këtë drejtim.
0: Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, Numan Kurtulmush, mori pjesë në konferencën me temë Tyrkia në një botë në ndryshim, një partner, një faktor ekuilibri dhe një aktor strategjik, organizuar së bashku me kryetarin e parlamentit të Finlandës, Jussi Halla-Aho. Gjatë fjalës së tij, Kurtulmushi tha se vizita zyrtare në Finlandë dhe takimet e zhvilluara kanë qenë të dobishme për forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, duke u shprehur optimist se ato do të kontribuojnë në zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh. Ai vlerësoi se bota po përballet me sfida të shumta, nga krizat migratore deri te ndryshimet klimatike, dhe theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për zgjidhjen e konflikteve. Kurtulmushi nënvizoi se antarësimi i Finlandës në NATO në vitin 2023 ka hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet turko-finlandeze, ndërsa viti 2024, kur u shënua 100 vjetori i marrëdhënieve diplomatike, ka afruar më tej dy vendet. Duke folur për sigurinë globale, ai kritikoi Organizatën e Kombeve të Bashkuara për mungesën e efektivitetit në parandalimin e konflikteve ndërkombëtare, duke përmendur luftën në Ukrainë dhe zhvillimet në Gazë si shembuj të sfidave me të cilat përballet sistemi ndërkombëtar. Kryeparlamentari turk tha se NATO-ja duhet të zhvilloj koncepte të reja sigurie për t'u përgjigjur kërcënimeve aktuale dhe tha se pret që samiti i ardhshëm i NATO-s në Ankara të sjellë perspektiva të reja për aleancën. Në lidhje me marrëdhëniet për Bashkimin Evropian, ai theksoi se Turqia vazhdon ta konsiderojë antarësimin e plotë si një objektiv strategjik, megjithse sipas tij ende përballet me qasje paragjykuese dhe diskriminuese. Kur Tullmushi u ndal po ashtu te zhvillimet në Kaukaz, duke vlerësuar se Azerbajxhani dhe Armenia po ecin drejt një marrëveshje dhe se Turqia po kontribuon në proces të normalizimit dhe stabilizimit rajonal. Ai theksoi gjithashtu vendosmërinë e Turqisë në luftën kundër terrorizmit dhe përpjekjet për forcimin e demokracisë e unitetit kombëtar. Në fund të fjalës së rastit, Kurtulmushi deklaroi se bota po hyn në një epokë shumë polare dhe se Turqia fal pozicionit të saj gjeostrategjik dhe potencialet ekonomik do të mbetet një faktor i rëndësishëm në rendin e ri ndërkombëtar.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan po vazhdon një turne vizitash në rajonin e Azij Paqësorit. Pas përfundimit të kontakteve në Indonezi, ai mbërriti në Korenë e Jugut ku u takua me homologun e tij koreano-jugor Cho Hyun. Në qendër të bisedimeve ishin forcimi i partnerit strategjik mes dy vendeve, zgjerimi i bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe rritja e shkëmbimeve tregtare. Gjatë takimeve në Seul u diskutuan hapat që mund të ndërmerren për thellimin e marrëdhënieve ekonomike dhe zgjerimin e fush veprimit të marrëveshjes së tregtisë së lirë. Palët shqyrtuan gjithashtu mundësitë e bashkëpunimit në sektorët e infrastrukturës, energjisë, transportit, inteligjencës artificiale dhe teknologjive të avancuara. Pjesa e agjendës ishte edhe bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes, në kuadër të së cilës palët vlerësuan ecurin e projekteve të përbashkëta përfshir programin e prodhimit të tankut Altaj, ndërkohë që u diskutuan po ashtu nisma të reja veçanërisht në fushën e mjeteve fluturuese me telekomandim. Ministrat të shkëmbyen mendime edhe për zhvillimet rajonale e globale, përfshirë luftën në Rusi-Ukrainë, situatën në Iran, Palestinë dhe Siri, si dhe çështjet aktuale në Azinë Lindore. Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministria Palestineze e Shëndetësisë ka paralajmëruar se qindra barna dhe materiale mjekësore janë shterur për shkak të krizës financiare të thellë, e cila lidhet me vazhdimin e bllokimit nga Izraeli të ardhurave tatimore që i përkasin Palestinës. Siç pranë të ditur ministria, kjo situatë po rrezikon jetën e mira pacientëve, përfshi këtu edhe rreth 4000 të sëmurë me kancer. Në deklaratë thuhet se këto të ardhura përbëhen nga taksat e mbledhura nga mbi mallrat e importuara për Palestinën. Pavarësisht nëse mallrat vijnë nga Izraeli apo kalojnë përmes pikave kufitare dhe kontrolluara prej tij, taksat janë nga autoritetet izraelite në emër të administratës palestineze. Ministria bërë të ditur se në depot qendrore janë shterur plotësisht mbi 726 lloje barnash dhe furnizimesh mjekësore. Mungesa prek veçanërisht barnat dietike, ato kundër kancerit dhe rezervat për raste emergjente. Bazuar në të dhënat zyrtare, nga 520 barna bazë, 180 nuk janë më në stok, ndërsa nga 97 barna onkologjike, 50 kanë nëmbaruar plotësisht. Gjithashtu mungojnë 79 lloje materialesh laboratorike dhe 265 lloje materialesh mjekësore të posaçme, duke ndikuar drejt për drejt në diagnostikim, trajtim dhe ndërhyrje kirurgjike. Ministria theksoi se kriza kërcënon veçanërisht pacientët që kanë nevojë për dializë, trajtime kronike dhe kujdes mjekësor të specializuar. Autoritetet palestineze e lidhin përkeqësimin e situatës me ndalimin prej rreth 15 muajsh të fondeve tatimore nga Izraeli. Këto fonde përbëjnë afërsisht 68% të ardhurave të qeverisë palestineze. Sipas ministrisë, mungesa e fondeve ka vështirësuar pagesat ndaj kompanive farmaceutike dhe furnitorve, duke ngadalësuar ndjeshëm furnizimin me barna dhe pajisje mjekësore. Palestina vazhdon të jetë e varur nga Izraeli në tregtin e jashtëm, pasi gati të gjitha importet dhe eksportet kryen përmes Izraelit ose kalimeve kufitare në kontrollin e tij. Në bazë të protokollit ekonomik të Parisit, nënshkruar në vitin 1994 nëpërmjet Izraelit dhe Organizatës për Shërimin e Palestinës, Tel Aviv mblidhte në emër të administratës palestineze rreth 190 milion dollar në muaj dhe i transferonte ato në thesarin palestinez. Megjithatë, që nga viti 2019 Izraeli ka bërë zbritje në këto fonde, duke përmendur arsye të ndryshme, përfshir pagesat që administrata palestineze u jep të burgosurve dhe ishtë burgosurve. Për shkak të këtyre shkurtimeve, Administrata palestineze nuk ka arritur të paguaj plotësisht pagat e punojnësve të sektorit publik që nga nëntori vitit 2021.
1: Sulmet e reja ajrore izraelite kanë vrarë të paktën 9 palestinesë dhe kanë plagosur disa të tjerë për fshirë fëmijë pavarësisht marrëveshjes së pushimit në fuqi. Burime nga spitali Al-Shifa bëjnë të ditur se viktimat u shënuan pas goditjes së 4 banesave në qytetin e Gazës. Avionët dhe helikopterët ushtarak shënjestruan njëkohësisht të shtëpinë në zonat perëndimore dhe veriore, përfshirë kampin e refugjatëve Shati, lagjet Sheikh Radwan Tel Al-Hawa dhe zonën Muhabarat. Këto bombardime u shoqëruan me operacionet e shkatërrimit në shkallë të gjerë nga forcat okupuese. Në Han Yunus u rrafshuan të paktën 10 ndërtesa në lindje të qytetit, si dhe dy të tjera në lagjet lindore të Gazës. Që nga tetori vitit 2023, sulmet izraelite kanë lënë rreth 73.000 palestinesë të vdekur dhe 173.000 të plagosur, duke shkatëruar 90% të infrastrukturës. Pavarësisht anëpushimit të shpallur më 10 tetor të 2025-s, Izraeli vazhdon operacionet, duke kufizuar ndihmat dhe duke vijuar bombardimet, të cilat që nga ajo datë kanë vrarë 936 persona dhe kanë plagosur mbi 2900 të tjerë.
0: Ndërkaq, Libani dhe Izraeli, sipas një deklarate të përbashkët, kanë rënë dakord të për të rinë anëpushimin e Prishtinës dhe të krijojnë zona pilot ku forcat armatosura libaneze të marrin kontrollin ekskluziv, duke përjashtuar të gjithë aktorët jo shtetëror. Deklarata e botuar pas raundit të katërt të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Departamentin e Shtetit thekson: anëpushimi varet nga ndërprerja plotë e sulmeve të Hezbollahut dhe evakuimi të gjithë militantëve të tij nga rajoni i Litanit Jugor. Më tej shtohet se palët të kanë rënë dakord të mundësojnë me shpejtësi krijimin e këtyre zonave pilot, hapa këta që do të sigurojnë përparimin drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse të paqes dhe sigurisë. Për këtë qëllim, bisedimet politike dhe të sigurisë do të rifillojnë në javën që fillon më 22 qershor. Burimet libaneze për agjencinë e lajmeve Anadolu njoftuan se dita e dytë dhe e fundit e negociatave në Washington zgjati më shumë se 6 orë. Këto bisedime erdhën pas sulmeve pothuajse të përditshme izraelite që kanë shkaktuar rreth 3500 të vdekur që nga 2 marsi, pavarësisht anëpushimit që hyr në fuqi më 17 prill dhe u zgjat deri në fillim të korrikut. Irani kishte deklaruar se nuk do të pranonte një marrëveshje për të dhënë fund sulmeve të nisura nga Shebaja dhe Izraeli në fund të shkurtit, nëse anëpushimi nuk përfshinte edhe Libanin. Luftimet u përshkallëzuan së fundmi kur Netanyahu urdhëroi ushtarët të thellonin pushtimin dhe bëri thirrje për sulm ndaj Beirutit, por sipas mediave, ai u frenua pas një telefonate të tensionuar me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump.
1: Ndërkaq që presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se bisedimet me Iranin po shkojnë shumë mirë në thonjza dhe mund të japin rezultate gjatë fundjavës. Kam dëgjuar se negociatat po shkojnë shumë mirë, u tha Trump i gazetarëve, duke shtuar për një marrëveshje të mundshme, mund të ndodhë gjatë fundjavës. Vlerësimi i Trumpit të ndryshonte prerazi nga ai i ministrit të jashtëm të Iranit, Abbas Araghchi, i cili tha se linjat e komunikimit me Shoban ishin ende të hapura, por nuk ishte shënuar asnjë progres i prekshëm në negociatat për të dhënë fund luftës në Lindjen e Mesme. Trumpi tha gjithashtu se dëshiron të ndaj bisedimet të Shoba-Iran nga ato për luftën midis Izraelit dhe Hezbollahut në Liban, duke theksuar se këto janë çështje të ndryshme. Në fakt, ne bisedua me Hezbollahun për herë të parë ndonjëherë, tha presidenti amerikan duke lidhur me përpjekjet për të ndalur luftimet në Liban. Ata ranë dakord dje se nuk do të qëllojnë, Izraeli nuk do të qëlloj, thjesht do të shojmë, shtoi Trumpi.
0: Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit akuzoi të mërkurën Shtetet e Bashkuara të Amerikës për kryerjen e sulmeve ndaj një anije nafte iraniane në ngushticën e Hormuzit dhe ndaj një kulle komunikimi në ishullin e Keshmit. Në një deklaratë publikuar nga agjencia qysme zyrtare Fars, ministria dënoi ashpër atë që cilësoi si një akt agresioni nga ushtria terroriste amerikane kundër objektivave amerikane iraniane. Sipas Teheranit, sulmet u kryen në orët e para të së mërkurës nga bazat amerikane në Kuwait dhe Bahrein. Irani akuzoi Washingtonin se po përdor territorin dhe infrastrukturën e vendeve të rajonit për operacione ushtarake kundër Republikës së Iranit. Ministri iranian deklaroi se qeveritë e Kuwaitit dhe Bahreinit të mbajnë përgjegjësi të drejtë për drejtë dhe të qartë për këto sulme pasi kanë lejuar përdorimin e territorit të tyre për veprime ushtarake kundër Iranit. Në deklaratë thuhet se sulmet përbëhen shkiret të anëpushimit të 8 prillit, si dhe të së drejtës ndërkombëtare dhe nenit të 2 të kartës së Kombeve të Bashkuara, i cili ndalon përdorimin e forcës kundër integritetit territorial ose pavarësisë politike të shteteve. Teherani paralajmëroi se çdo shtet që lejon përdorimin e territorit, hapësirës aerore, ujërave territoriale ose bazave ushtarake për agresion kundër Iranit, shkel normat themelore të së drejtës ndërkombëtare dhe parimin e fqinjësisë mirë. Ministria shtoi se sipas rezolutës 33/14 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, veprimet të tilla konsiderohen akt agresioni ndaj Iranit.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, u ka bërë të ditur privatisht të bashkëpunëtorëve të tij se nuk ka ndërmend të jap fund të armëpushimit me Iranin, përveç rastit kur Teherani do të vrasë ushtar amerikan. Lajmi është raportuar nga gazeta amerikane The Wall Street Journal, duke cituar zyrtar amerikan. Sipas raportit, qëndrimi i Trumpit tregon se ai mund të jetë i gatshëm të tolerojë përshkallëzimet e kufizuara të tensioneve për javë apo edhe për muaj, me qëllim shmangin e një konflikti më të gjerë në lindjen e mesme.
0: Ministria e Informacionit të Kuvajtit njoftoi se fluturimet në terminalin e katët të aeroportit ndërkombëtar të Kuvajtit kanë filluar pas përfundimit të inspektimeve teknike dhe marrjes së masave të nevojshme të sigurisë. Sipas deklaratës së publikuar në rrjetet sociale, ekipet teknike dhe autoritetet përkatëse përfundojnë vlerësimin e dëmeve të shkaktuara në aeroport dhe konfirmuan se operacionet mund të vazhdojnë në mënyrë të sigurt. Autoritetet theksuan se siguria e pasagjerëve dhe personelit mbetet prioriteti kryesor dhe se bashkëpunimi me të gjitha institucionet përkatëse do të vazhdojë për të garantuar funksionimin normal të aeroportit sipas standardeve më të larta të sigurisë.
1: Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, Pentagoni, thuhet se po përballet me një presion financiar gjithnjë më të madh për shkak të rritjes së çmimeve të karburanteve dhe shtimit të shpenzimeve. Sipas një raporti të kanalit informativ ABC News, të mbështetur në dokumente dhe burime zyrtare amerikane, rritja e kostove operative dhe e çmimeve të karburanteve ka rënduar ndjeshëm buxhetin e Pentagonit. Dokumentet të tregojnë se çmimi mesatar që Pentagoni paguan për një fuqi karburante është rritur nga 154 presje $14 në tetor të 2025-s në 195 presje $72 në prill të këtij viti. Pentagoni blen rreth 80 milion fuqi karburante në vit, ndërsa kjo rritje e çmimeve mund të sjellë mbi 1 miliard dollar shpenzime shtesë të paplanifikuara për furnizimin me karburante mjeteve ushtarake. Zyrtarët të kanë bërë të ditur se për shkak të kostove në rritje, udhëtimet të zyrtare tashmë po i nënshtrohen kontrollit më të rrept. Disa njësi kanë reduktuar ndjeshëm ose kanë anuluar plotësisht udhëtimet. Më herët ishte raportuar se ushtria amerikane po përballet me mungesë fondesh dhe po shqyrton mundësinë e shkurtimit të shpenzimeve për strëvitje. Sipas të dhënave, zgjerimi konsiderueshëm i veprimtarisë ushtarake brenda dhe jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka krijuar një deficit buxhetor prej 4 deri në 6 miliardë dollarësh. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës goditi një anije të dyshuar për trafik droge në paqësorin lindor, duke vrarë dy persona në kuadër të fushatës disa mujore të administratës së presidentit amerikan Donald Trump kundër grupeve të dyshuara të trafikut të drogës në Amerikën Latine. Sulmi i smërkurës e çon në të paktën 207 numrin e personave të vrarë në operacionet detare të ushtrisë amerikane që për fillimin e fushatës kundër atyre që Washingtoni cilëson si narkoterrorist në fillim të shtatorit. Komanda jugore e SBA-s deklaroi se objektivi ishte një mjet lëndrues që lëvizte përgjatë rrugëve të njohura të trafikimit të drogës në paqësorin lindor. Sipas të dhënave të inteligjencës, ania po lëndronte në rrugë të njohura të trafikimit të narkotikëve dhe ishte e përfshirë në aktivitete të tilla, thuhet në deklaratën e komandës jugore amerikane. Ajo njoftoi se gjatë operacionit u vran dy meshkuj të cilët i cilësoi si narkoterrorist, ndërsa nuk pati të lënduar nga radhët e forcave amerikane. Një video e publikuar në rrjetet sociale tregonte një anije që lëvizte me shpejtësi mbi ujëra përpara se të përfshihej nga flakët. Presidenti Trump ka deklaruar më herët se SBA-ja ndodhet në një konflikt të armatosur me kartelet e drogës në Amerikën Latine dhe i ka justifikuar këto sulme si të nevojshme për të frenuar trafikun e drogës drejt territorit amerikan dhe numrin e lartë të vdekjeve nga mbidozat. Megjithatë, kritikat kanë vënë në pikpyetje si liqëshmërinë ashtu edhe efektivitetin e këtyre operacioneve ushtarake. Zyra e inspektorit të përgjithshëm të Pentagonit njoftoi në maj se do të shqyrtojë nëse ushtria amerikane ka respektuar procedurat e përcaktuara të përzgjedhjes së objektivave gjatë kryerjes së sulmeve në fjalë.
1: Të paktën 3 persona kanë humbur jetën dhe 7 të tjerë janë plagosur si pasojë një sulmi ukrainas në Gadishullin e Krimes, njoftuan autoritetet lokale. Kreu i administratës rajonale, Sergej Aksionov, deklaroi se sulmi goditi ndërtesa të pabanuara në Simferopol, ai nuk dha detaje mbi llojin e sulmit të kryer. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se forcat ukrainase goditën gjatë natës disa objekte strategjike ruse, përfshirë terminalin e naftës në Shën Peterburg, ndërsa në qytet po zhvillohej një forum i rëndësishëm ekonomik. Sipas Zelenskyt, objekti ndodhet rreth 1100 kilometra larg kufirit në Ukrainën, duke dëshmuar aftësitë e Kievit për të kryer sulme në distanca të gjata. A i shtoj se ushtria ukrainase ka goditur gjithashtu objektiva ushtarake në bazën detare ruse të Krosnë-Tadit, si dhe një ndërmarje të prodhimit të armëve në rajonin e Tambovit rreth 600 km larg vijës së frontit.
0: Gjermania dështoi të sigurojë një vend në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për herë të parë, pasi Portugalia dhe Austria morën më shumë vota për dy vendet e rezervuara për grupin e vendeve të Evropës Perëndimore dhe të tjerëve, me mandat që nis në vitin 2027. Ministri Gjermani Punëve të Jashtme, Johan Wadephul, e cilësoi rezultatin si një humbje të hidhur, duke theksuar se gara ishte shumë e fortë dhe se Berlini hyri vonë në procesin kandidues, gjë që vendosi atë në disavantazh. Ai shtoi se qëndrimet e Gjermanisë lidhur me luftën e Rusisë në Ukrainë dhe konfliktin në lindjen e mesme mund të kenë kushtuar vendit votat e nevojshme për të zgjedhur. Qili Sigurimi të OGB-s përbëhet nga 15 antarë, 5 të përhershëm, që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusia, Kina, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar, si dhe 10 antarë të zgjedhur me mandate dyvjeçare. Në votimin e fshehtë të asamblesë së përgjithshme, Portugalia mori 134 vota, Austria 131, ndërsa Gjermania siguroi vetëm 104 vota. Zimbabwea, kandidati vetëm për vendin afrikan, u zgjodh me 182 vota. Trinidad e Tobago fitoi vendin e grupit të Amerikës Latine dhe Karaibeve me 181 vota. Ndërkohë, një raund i dytë votimi u zhvillua për të përcaktuar fituesin mes Filipineve dhe Kirgizisë për vendin e rezervuar për Azin. Pesë vendet e zgjedhura do të zvendësojnë Pakistanin, Somalin, Greqinë, Danimarkën dhe Panaman që nga 1 janari 2027. Ato do të bashkohen antarëve të zgjedhur më herët për mandatin 2026-2027, të cilat janë Republika Demokratike e Kongos, Liberia, Letonia, Kolumbia dhe Bahreini.
1: Kombëtarja turke ka nisur përgatitjet për Kupën e Botës 2026 me seancën e parë stërvitore në qendrën stërvitore Florida Blue në Fort Lauderdale të Floridës. Stërvitja u drejtua nga trajneri italian Vincenzo Montella. Montella ka shpallur një skuadër të mbështetur në emra të njohur si Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu dhe Barış Alper Yılmaz, ndërsa ekipi synon të paraqitet të sa më mirë në turneun botëror. Kuqezinë me gjysmë hën e yll do të zhvillojnë më 6 qershor një ndeshje miqësore ndaj përfaqësuesve të Venezuelës në stadiumin e Inter Miami-t, e cila do të shërbejë edhe si testi i fundit para nisjes së garës. Pas kësaj sfide, Turqia do të përqendrohet tek ndeshjet e grupit D, ku ajo do të përballet me Australinë më 13 qershor, me Paraguajin më 20 qershor dhe me vendin organizator të botërorit Shqipërinë më 26 qershor. Ndryshe nga kundërshtarët e grupit, Turqia ka zgjedhur ta vendosë bazën e saj stërvitore në qytetin Mesa të Arizonës, në një kompleks me 24 fusha shumë funksionale stërvitore. Kupa e Botës, organizuar bashkërisht nga SBA-ja, Meksika dhe Kanadaja, starton më 11 qershor dhe do të zgjas deri më 19 korrik me pjesëmarrjen e 48 mbëtareve.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 4 qershor. Si sot në vitin 781 para erës sonë, në Kinë u regjistrua eklipsi diellor i parë në historinë e njerëzimit. Në këtë datë të vitit 1783, vëllezërit francez Joseph Michel dhe Jacques Étienne Montgolfier, dy prodhues letre dhe pionier të aviacionit, i prezantuan publikut balonën me ajër të nxehtë dhe realizuan fluturimin e parë me këtë mjet fluturimi që do të quhej aerostat. Të njëjtën ditë të 1876, Sultan Abdulazizi, i cili ishte rrëzuar nga froni me grushtetin e 30 majit të atij viti, u gjeti vdekur në rrethana të panatyrshme dhe misterioze me kyçet e duarve të prera në pallatin Ferije, ku mbahej në arrest shtëpie. Edhe pse mjekët raportuan se ai kishte kryer vetvrasje, opinioni i gjerë beson se Abdulazizi u vra. Si sot në vitin 1878, ndërmjet Perandorisë Osmane dhe Mbretërisë së Bashkuar, u nënshkrua Marrëveshja e Kiprës, me të cilën administrimi i ishullit mesëtetar u la përkohësisht Britanisë së Madhe. Në këtë datë të 1917, u ndan për herë të parë çmimet Pulitzer, ndër më prestigjiozët në botë që jepet nga Universiteti Columbia në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për gazetari, letërsi dhe muzikë. I konsideruar si çmimi më i lartë dhe më prestigjioz në Amerikë, Pulitzer u krijuar në shekullin e 19 nga gazetari hungarez me origjinë hebraike Josef Pulitzer. Edhe pse fillimisht u dhan më 4 qershor, tani këto çmime shpallen çdo prill në 21 kategori, 20 prej të cilave kanë vlerë nga $10,000 në para të gatshme dhe një certifikat, fituesit zgjidhen nga një komision i pavarur. Të njëjtën ditë të vitit 1920 u nënshkrua traktati i Trianonit, me të cilin Hungaria humbi 71% të territorit dhe 63% të popullsisë së saj. Ai ishte një nga 5 traktatet kryesore të paqes që u përgatitën në konferencën e paqes në Paris dhe u nënshkrua në pallatin e Trianonit të madh në Versailles. Në këtë traktat, Hungaria u trajtua si pal humbëse. Si sot më 1933-shin u nda nga jeta poeti Ahmet Hashim, një nga emrat pararoj të letrave moderne turke, i njohur për anekdotat, sprovat dhe shkrimet e tij mbi udhëtimet. Në këtë datë të vitit 1941, vdiq në moshën 82 vjeçare perandori i fundit gjerman dhe mbreti i Prusisë Wilhelm II. Ai mbretëroi nga 15 qershori 1888 derisa u detyrua të abdikonte më 9 nëntor 1918. Pak para mposhtjes së Gjermanisë në luftën e parë botërore. Të njëjtën ditë të 1943-shit, një puç ushtarak në Argentinë rrëzoi presidentin Ramon Castillo. Ushtria e kreu grushtin e shtetit sepse ishte kundër guvernatorit të Saltas, Robustiano Patron Costas, pasardhësi i zgjedhur i Castillos. Si sot në vitin 1986, ishte analisti amerikan i inteligjencës Jonathan Pollard pranoi akuzën se i kishte dhënë shtetit të Izraelit sekrete ushtarake të Agjencisë së Sigurisë Kombëtare. Ai u dënua me burgim të përjetshëm për shkelje të aktit të spionazhit. Pollardi, me origjinë hebraike, është i vetmi shtetas amerikan që ka marrë dënim të përjetshëm për transferimin e informacionit të klasifikuar tek një aleat i SBA-s. Në këtë datë të 1996, Ariane 5, një raketë lëshuese tashmë jashtë përdorimit, e zhvilluar dhe ndërtuar nga kompania franceze Ariane Space me autorizim të Agjencisë Hapësinore Evropiane, shpërtheu në fluturimin e saj të parë pas afro 37 sekondash. Megjithatë, ajo ka realizuar gjithsej 117 fluturime, i fundit më 5 korrik 2023, me vetëm 2 dështime të plota dhe 3 të pjesshme. Ky mjet hapsinor pati një seri prej 82 lëshimesh të suksesshme radhazi nga 9 prilli 2003 deri më 12 tetor 2017 dhe u përdor për të dërguar ngarkesa në orbitën geostacionare të transferimit në orbitën e ulët të tokës ose më tej në hapsir. Të njëjtën ditë të vitit 2009, zonja Rahshan Ecevit dha dorëheqjen nga Partia Demokratike e Majt, të cilën ajo e kishte themeluar së bashku me bashkëshortin e saj Bülent Ecevit, një ndër kryeministrat më të njohur të Republikës së Turqisë. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 4 qershorin ndër vite.
Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkjes, ku flasim për të kufive, mbi strategjinë që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e rritjes ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm linjat e prodhimit të fabrikave, por edhe mënyrën se si lëndët e para kritike, mikroçipet dhe teknologjitë e baterive që furnizojnë këto linja janë shëndruar në një fushë të re shahu në gjeoekonominë globale. Industria automobilistike nuk është më thjesht një mrekulli e inxhinierisë mekanike, ajo është kthyer në një simbol të përpjekjeve të shteteve për sovranitet ekonomik dhe teknologjik, ndërsa për tregtinë globale përfaqëson një kategori aseti strategjik që mbar disa nga vijat më të ndjeshme të thyrjes së tensioneve. Këtë javë së bashku do të analizojmë ndikimet gjeoekonomike të transformimit të madh që po përjeton industria automobilistike, si dhe do të shqyrtojmë kodet dhe logjikën arkitekturës së re të zinxhirëve të furnizimit. Ndërsa bota automobilistikës përpiqet të shëronte plagët e pandemisë dhe të tensioneve gjeopolitike që pasuan, në skenë u shfaq një sfidë e madhe që tronditi thellësisht prodhimin, çarjet strukturore në zinxhirët e furnizimit. Në të kaluarën, vlera e një automjeti përcaktohej nga kapaciteti i cilindrave të motorit dhe cilësia e tij mekanike. Sot përballë nesh ndodhen pothuajse kompjuter me rrota. Softwaret, sensorët dhe veçanërisht mikroçipet gjysmë përqyes janë shëndruar në zemrën e re të industrisë automobilistike. Rritjet e furnizimit të dobësuara financiarisht nga efektet e virusit dhe bllokimet logjistike nisën të tërhiqeshin njëra pas tjetrës në vorbullën e krizave globale. Por deri në çfarë përmasash ka arritur ky mjedis i ri investimesh dhe prodhimi dhe çfarë lloj dobësish e çarjesh përmban ai? Shifrat dhe zhvillimet janë mjaft domethënëse. Dikur prodhuesit gjigant që përmes filozofisë së prodhimit pikërisht në kohë i reduktonin në minimum kostot e stokut, u detyruan të ndërprisnin prodhimin për javë të tëra vetëm për shkak të ndërprerjes së një hallke të vetme në zinxhirin e furnizimit. Kur analizojmë në shkallë globale çarjet në zinxhirin e furnizimit të industrisë automobilistike, së pari përballemi me ngushticën e krijuar në furnizimin me gjysmë përqyes, e cila u thellua paralelisht me digitalizimin e shpejtë automjeteve. Ndërprerjet në furnizimin me çipa i përqendruan kryesisht në qendra të vetme si Tajvani dhe Korea e Jugut, shkaktuan humbje prodhimi me vlerë miliarda dollarë në mbar botën. Përveç kësaj, problemet që lidhen me logjistikën dhe sigurinë e korridoreve tregtare, të nxitura nga tensionet në kanalin e Suezit dhe pengesat në rrugët e tregtisë dretare, dyfishuan kohën e furnizimit me pjesë këmbimi dhe përmbysjen e kalendarit të punës së fabrikave. Nga ana tjetër, qëndron nacionalizimi i lëndëve të para, i ndërtuar mbi minerale strategjike si litiumi, kobalti dhe nikeli, të cilat janë jetike për transformimin drejt automjeteve elektrike. Këto kufizime globale po i shtyjnë prodhuesit në një kërkim të pandërprerë për burime të reja furnizimi. Dikur, pronësia dhe kontrolli i industrisë ishin në duart e qendrave tradicionale si Detroit, Stuttgart apo Tokyo. Sot, megjithatë, po përballemi me një zhvendosje gjeografike dhe strukturore. Ky ekosistem i ri, i orientuar nga elitat globale dhe gjigantët e teknologjisë, ndodhet pikërisht në qendër të një betaje të gjerë ndikimi, e cila shtrihet nga klubet e futbollit deri te korridoret energjetike. Në këtë periudhë të re, aktori më i fuqishëm dhe qendra kryesore e peshës gjeoekonomike që shfaqet pranë nesh është kapitali aziatik dhe në veçanti monopoli i Kinës mbi lëndët e para. Siç e kemi theksuar shpesh në misionin ton Agenda Gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shëndrojnë pasurinë e tyre në burime natyrore dhe fuqinë e tyre të prodhimit teknologjik në një instrument ndikimi global, po e përdorin tranzicionin e gjelbër si një fortezë diplomatike. Në prodhimin e baterive, të cilat përbëjnë komponentin më të kushtueshëm të automjeteve elektrike, Kina kontrollon pothuajse të gjithë zinxhirin, nga rafinimi i lëndëve të para deri tek prodhimi i qelizave të baterive. Megjithatë, kjo medalje ka dhe një anë më të errët.
shtetet perëndimore u përballen me rrezikun e humbjes së leadershipit të tyre industrial, ato filluan të ngrenë barriera mbrojtëse. Ligji për uljen e inflacionit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili përfshin paketa stimuluese me vlerë miliarda dollar, si dhe vendimi i Bashkimit Evropian për të vendosur tarifa shtesë doganore ndaj automjeteve me origjinë nga Kina, janë dëshmitë më konkrete të kësaj prirje. Ashtu siç kemi folur më parë për konceptet e inteligjencës artificiale sovrane apo të investimeve sovrane në futboll, edhe këtu po hyn në një epokë që mund të përkufizohet si periudha e baterive sovrane dhe sigurisë sovrane të furnizimit. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm vijat kufitare apo korridoret energjetike, ato synojnë të kenë kontroll edhe mbi infrastrukturën e transportit, e cila përbën një nga arteret më të rëndësishme të kulturës popullore globale dhe të jetës së përditshme. Kjo dëshirë për kontroll dhe kjo valë proteksionizmit nuk kufizohet vetëm në hapësirën e paqësorit. Edhe brenda Evropës po vërejmë lëvizje interesante gjeoekonomike dhe prirje në rritje drejt regionalizimit. Logjika e globalizimit e bazuar në parimin të prodhosh aty ku kosto është më ulët, po zëvendësohet gradualisht nga qasjet e njohura si friendshoring dhe nearshoring, të cilat nënkuptojnë sigurimin e furnizimit në vende mike ose nga rajone gjeografikisht më të larta dhe më të afërta dhe politikisht më të sigurta. Kompanitë po i zhvendosin gjithnjë më shumë zinxhirët e tyre të furnizimit drejt zonave që janë më pranë tyre nga pikpamja gjeografike dhe që paraqesin më pak rreziqe politike. Industria globale automobilistike po kalon nga një model logjistik i përqendruar tek efikasiteti në një model të ri gjeoekonomik që i jep përparësi sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Megjithatë, kjo rritje e madhe dhe e shpejtë sjell me vete dhe rreziqe serioze financiare dhe strukturore. Institucionet rregullatore dhe prodhuesit, të cilët për vite me radhë kanë vepruar mbi bazën e parimeve të tregut të lirë dhe tregtisë së lirë, tani po përballen me pasojë të rritjes së pakontrolluar të kostove dhe të embargove. Rreziku i përhapjes financiare, njohur si ngjitje financiare, po ndihet edhe në këtë sektor. Nëse një prodhues i rëndësishëm baterish ose një furnizues strategjik mikroçipesh detyrohet të ndërpres aktivitetin për shkak të një krize gjeopolitike, kjo mund të shkaktojë një efekt zinxhir të ngjashëm e dominon, duke vënë në rrezik 10 fabrika automobilistike dhe mijëra prodhues të industrisë mbështetëse në mbar botën. Transformimi i shpejtë i sektorit sjell gjithashtu pasoje të rëndësishme sociale dhe ekonomike. Mire ndërmarrje të vogla të specializuar në prodhimin e pjesëve tradicionale të motorëve dhe të paafta për të përshtatur me ritmin e këtij transformimi përballen me rrezikun e falimentimit. Si pasoj, rritet edhe rreziku i papunësisë masive në shumë vende dhe rajone industriale. Por sa të qëndrueshme dhe sa të besueshme janë këto strategji të reja investimi? Në agendën gjeoekonomike ne duhet të vëmë në diskutime dhe kriterin e përshtatshmërisë, pra nëse këto modele janë vërtet të përshtatshme dhe të qëndrueshme në aspekta afatgjatë. Kostot e rënda që sollen në të kaluarën varësia nga një furnizues i vetëm ose nga një shtet i vetëm kanë nxjerrë në pa boshllëqet në mbikëqyrje dhe verberin strategjike të gjigantëve të industrisë automobilistike. Klima investimeve, të paktën për momentin, shfaq një interes të madh për automjetet elektrike dhe ato autonome. Megjithatë, konsumatorët dhe komunitetet lokale nuk janë plotësisht të kënaqura me kostot e larta dhe mangësitë infrastrukturore që sjell ky tranzicion i shpejtë. Disa nga sindikatat më të vjetra dhe më me ndikim në Evropë, si edhe drejtues televizive të punëtorëve, shprehin shqetësime serioze për zhvendosjen e shpejtë e prodhimit drejt rajoneve të largëta ose drejt konsorciumeve të reja të bazuara në teknologji dhe software, sepse ndryshe nga industria tradicionale, për këto grupe të reja investimesh teknologjike, uzina dhe objektet prodhuese nuk përfaqësojnë një trashëgimi komunitare apo një port punësimi. Përkundrazi, ato shihen si asete digjitale, nga të cilat mund të tërhiqen në momentin që maksimizmi i fitimit e bën të favorshëm një dalje nga investimi. Sot analizuam se si proceset që shtrihen nga fushët e gjelbra deri tek rrugët e transportit kanë shndruar linjat e prodhimit të fabrikave në një laborator gjigant gjeoekonomik. Automobili nuk përfaqëson më vetëm fuqinë e motorit dhe komoditetin,
Ai është tashmë një kombinim i elementeve të rrallë toksore, i sovranitetit të softuerit, i manorëve diplomatike dhe i luftrave globale tregtare. Ky transformim rrënjësor dhe këto çarje në zinxhir të furnizimit kanë potencialin të bëjnë jo funksionale institucionet dhe rregullat tradicionale të industrisë. Nëse një grup i vogël që kontrollon lëndët e para ose një konsorcium teknologjik arrin të marrë nën kontroll të plot rrjetet globale të çipeve dhe baterive, atëherë rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga ekonomia e tregut të lirë, por nga këto monopole dhe nga fuqitë sovrane që qëndrojnë pas tyre. Ashtu si rreziqet që ka sjell epoka digjitale bërthamore, edhe bota industriale ka krijuar brenda vetes ekuilibra të rinj fuqie dhe forma të reja bështësie. Të nderuar dëgjues, me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia, prodhimi dhe kapitali të ndërthuen me vlera etike dhe me një qëndrueshmëri të vërtetë e afatgjatë, ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshin me misionin e radhës. Agenda geoeconomica.

giurme turche na UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në këtë episod të 22 në kuadër të udhëtimit tonë në ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, po udhëtojmë drejt Denizlis. Në këtë episod dalesa jon është Pamukkalaja, një nga formacionet natyrore më mbreslënëse në botë me travertinat e bardha, si dhe qyteti antik i Hierapolit që ngrihet më njëherë pranë saj. Sipas të dhënave të qendrës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s, Pamukkalaja dhe Hierapoli vlerësohen si zone trashëgimisë së përzier për rrjedhoj të veçorive të tyre natyrore e kulturore dhe që prej vitit 1988 janë përfshirë në listën e trashëgimisë botërore. Zona Spikat, si një nga qendrat unike të pranuara si trashëgimi e përbashkët e njerëzimit fal formacioneve të saj të veçanta gjeologjike, burimeve natyrale, termale dhe strukturës së qytetit antik. Elementi më i rëndësishëm që e bën Pamukkalan të veçantë në shkallë botërore janë tarracat e travertinave. Ujrat termale të ngrohta dhe të pasura me minerale që burojnë nga rajoni, gjatë rrjedhjes përgjatë shpatit depozitojnë karbonat kalciumi, duke formuar shtresat e bardha të travertinave. Ky proces natyror që vazhdon prej mijëra vitesh ka krijuar identitetin pamor karakteristik të Pamukkalas. Në vlerësimet e UNESCO-s theksohet se këto formacione kanë vlerë universale të jashtëzakonshme jo vetëm për bukurinë natyrore, por edhe sepse tregojnë qartë proceset gjeologjike. Struktura natyrore e Pamukkalas ka ndikuar edhe në jetën njerëzore përgjatë historisë. Ujrat termale, për të cilat besohet se kishin veti kurative, e kanë shndruar rajonin në një qendër shëndeti dhe pushimi të rëndësishme që nga lashtësia. Kjo ka luajtur rol përcaktues edhe në zhvillimin e qytetit antik të Hierapolit. Kështu, Pamukkalaja dhe Hierapoli janë shfaqur si një zonë trashëgimie e plot, e formësuar së bashku nga natyra dhe njeriu. Themelimi i Hierapolit daton në periudhën helenistike, por qyteti njohu zhvillimin më të madh, sidomos gjatë sundimit të perandorisë romake dhe u bë një nga qendrat kulturore, fetare dhe termale më të rëndësishme të Anadolit. Në regjistrimet e UNESCO-s, Hierapoli përshkruhet si një nga qytetet antike më të mirë ruajtura, me teatrin, banjat, rrugët monumentale, nekropolet dhe strukturat fetare të tij. Teatri i Hierapolit, i cili ende qëndron në këmbë sot, konsiderohet një nga shembujt më të spikatur të arkitekturës romake në Anadol. Punimet në gur dhe relievet në strukturën skenike pasqyrojnë kuptimin artistik të epokës. Ndërsa nekropoli i gjerë i qytetit dëshmon se Hierapoli ka qenë një qendër banimi e përdorur intensivisht për shekuj me radhë. Këto zona varrezash ofrojnë të dhëna të rëndësishme mbi ritualet mortore dhe strukturën sociale të shoqërive antike. Hierapoli është gjithashtu një nga qendrat që tërheq vëmendje për historinë e hershme të krishterimit. Struktura e njohur si martirium, e lidhur ngushtë me Shën Filipin, është ndër elementet që tregojnë rëndësinë fetare të qytetit. Në këtë aspekt, Hierapoli vlerësohet jo vetëm si një qendër shëndetësore, por edhe si një qendër e rëndësishme për historinë kulturore dhe fetare. Një nga elementet përcaktuese për përfshirjen e Pamukkalas dhe Hierapolit në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s është ndërthurja e trashëgimisë natyrore dhe asaj kulturore në të njëjtën zonë. Struktura e qytetit antik, e cila ngrihet më njëherë pranë travertinave, përbën një shembull të fuqishëm të marrëdhënies që njerëzit kanë krijuar me burimet natyrore gjatë historisë. Në vlerësimet e UNESCO-s theksohet veçanërisht se zona është trashëgimie e përbashkët e njerëzimit si për bukurinë natyrore, ashtu edhe për vazhdimsinë kulturore. Mbrojtja e zonës është zhvilluar me kujdes të madh prej shumë vitesh. Duke qenë se travertinat janë formacione shumë të ndjeshme, presioni i vizitorëve dhe përdorimi i pakontrolluar në të kaluarën kanë krijuar disa rreziqe. Në kuadër të punimeve mbrojtëse të kryera nga institucionet përkatëse në Tyrkië, janë zhvilluar zbatime të reja për ruajtjen e travertinave. Sistemi rrjedhjes së ujit është vënë në kontroll dhe menaxhimi i vizitorëve është riorganizuar. Edhe në dokumentet e qendrës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s theksohet se këto punime mbrojtëse janë të rëndësishme për qëndrueshmërinë e zonës. Për ruajtjen e strukturës së bardhë të travertinave në Pamukkala ka rëndësi të madhe që uji termal të orientohet në mënyrë të kontrolluar drejt zonave të caktuara, sepse formimi i travertinave varet drejt për drejt nga rrjedhja e rregullt e ujit termal. Për këtë arsye,
në menaxhimin e zonës zbatohen metoda shkencore për mbrojtjen e procesit natyror. Një nga temat që ka dalë në pa vitet e fundit për Pamukalan dhe Hierapolin është koncepti turizmit të qëndrueshëm. Për shkak të interesit të lartë ndërkombëtar për zonën, ndër çështjet parësore e mbrojtjes dhe menaxhimit që zbatohen nga Republika e Tyrkis, synohet si vazhdimi i qasjes së vizitorëve, ashtu edhe ruajtja e strukturës autentike të zonës. Pamukalaja dhe Hierapoli vazhdon sot të jenë jo vetëm një nga zonat më të njohura të trashëgimisë në Tyrkje, por edhe në botë. Ujrat termale që rrjedhin përgjatë travertinave të bardha, historia që nuhatet në shkallët prej gurit të teatrit antik dhe trashëgimia kulturore mira vjeçare. Kur të gjitha këto elemente bashkohen, Pamukalaja dhe Hierapoli shfaqen si një zonë unike e trashëgimisë që tregon se si natyra dhe historia e njerëzimit mund të ndërthuren me njëra tjetrën. Sot vizituam Denizlin me një udhëtim mes bardhësisë të travertinave dhe gjurmëve të lashtësisë. Në episodin e radhës së udhëtimit tonë ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, do të vazhdojmë të zbulojmë një tjetër pasuri të rëndësishme nga memoria historike e Tyrkisë. Mirë dëgjofshim. Gjurmët turke në UNESCO.

0: dashur miq të Radio Zëri Tyrkisë, sapo dëgjuat transmetimin e tërëtës në Shqipër sot, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e reja të rubrikave Kujtesa Historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e Zërit Xhan Aktepe. Ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Tyrkisë, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Nehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Ehona.
4: Radio Ehona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim.

0: për të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram etj.

për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK për balë kompleksit ura I Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Zot direktor, ju keni vendime të gjykatës, të cilët akoma nuk i keni zbatuar. Çfarë masash do merrni për zbatimin e këtyre vendimeve dhe pse ka një zgjatje kaq të madhe kohore që këto vendime janë në zyrën tuaj dhe në fakt nuk po jepet zgjidhje. Edhe një kërkesë për avokatin e popullit. Rekomandimet që ju çoni ngelen po ashtu në vullnetin e drejtuesit të një institucioni për ta marrë parasysh me zbatuat rekomandim apo jo. Ne kena një praktikë që gati është e ligjërume dhe është e pashkrume që drejtuesi një institucioni ndonjëherë mendon që është pronari i shtëpisëve dhe harron që ai është një institucion për të shërbyer të gjithë qytetarëve. Dhe rekomandimet duhet të zënë vend patjetër, sepse nëse institucioni i avokatit të popullit u mjafto ka duke i qu vetëm një mendim, vjen keq me u than, por atëherë nuk po i shërbejmë si duhet qytetarëve.
4: Në këto 21 muaj në zyrën e rektorit, çdo vendim gjykate që ka në zyrën time, apo në institucione si avokati i popullit, apo komisioneri për antidiskriminim, apo institucione tjera, ato në përputhje me ato çfarë thash më sipër, me aktet ligjore, me ligjin, me statutin e kështu më radhë, janë, në qovë se keni parasysh pasaj një rast konkret, është e tjetër, për nuk besoj që një rast konkret të një personi, po them konkret, është për të ndarë këtu me auditorin, nuk e di se qa keni parasysh konkretisht.
5: Për llogaritjet tona më optimiste, 20% e rekomandimeve tona zbatojnë. Qa kuptimi ka që ne hetojmë 7-8 muaj, shkëmbim letra me institucionet, dalim një konkluzion, një aqem institucionet dhe institucionet 8 nga 10 raste e hedhën kosh. Është më e lartë sa aqem, po minimalisht po themi 20, sepse kështu na del formalisht. Tani po flasim për një shtet që zbaton vetëm 25% të vendimeve të gjykatës europiane të drejtave të njeriut. Qytetari ka shumë shkallë të parë, ka zvarrit me disa vite, ka shumë apel. Nga gjykata apeli ka shumë gjykatë lartë, aty e ka shumë gjykatë kushtetuese, e ka shumë Strasburg. E ka fitu në Strasburg, ka arë për të zbatu, dhe në 75% rasteve nuk zbatohet ende. Ky shteti që kemi, në këto 35 vite, këtë shtet kemi ndërtu, që të flasim troqë. Kjo është sfida. Brënda kësaj sfide, ne do marim masa që si institucioneve katë i poli që ne rekomendime tonë të zbatohet. Qëllimi jo nuk është të nxjerrim institucionet keqe, dalim e rëbim zhurmë. Qëllimi është zhidim halet. Do të përmërsojmë dhe këtë. Do ngrejmë mekanizëm që i ndjek rekomandimet, të gjitha këto janë të kufizuara nëse pra përballë kemi zyrtar publik të papërgjeshëm. Nuk mundet një institucion vetëm të rregullojë gjithë shtetin, por është shumë e rëndësishme ta vazhdojmë.
6: Investimi në Zvërnec është krejtësisht marrëdhënie private. Për sa i përket ishullit, ata që qajnë e legjinë e Sazanit, ata janë një grup hipokritësh, për cilët le të derdhin lot krokodili sa të duhen, se Sazani në mënyrë absolute ja marë direkt, edhe pa ardhë si më është marë Fatos Nano, ja u kemi ofru investitorve, dhe nuk është investimi thjeshtë. Asë gjë nuk prishtë dhe atyre miqë. Atëherë, cila është detyra numër një e qeverisë? Detyra numër një e qeverisë të bëjë çdo gjë për të ruajtur mjedisin. Dhe, zhvillimi në konceptin tim, dhe konceptin tim të bazuar në dokumentat e Bashkimit Evropian, zhvillimi në përputhje me peisazhin mjedisor. A mund zhvillohet në zonat e peisazh muzeu? Mund të zhvillohet, është e njohur. Bashkimi Evropian ka përcaktuar, më falni, ka përcaktuar standardet se si zhvillohet zona e peisazhit. Nuk ka qeveri që mund të privojë shqiptarët nga zhvillimin përputhje me peisazhin i zonave të peisazhit natyror. Cili do kishte qenë qëndrimi i Partisë Demokratike, i qeverisë sonë dhe i yni në raport me Zvërnecin? Unë ju them, jo, ai peisazh ne do ta zhvillonim në përputhje me peisazhin. Ne qëndrojmë, jemi për investime, jemi për mbrojtje mjedisit, jemi për mbrojtjen dhe njohjen e të drejtës së pronës në çdo metër katror dhe dëmshpërblimin. Ne dënojmë dhunën, respektojmë të drejtën e çdo njeriu për protest, natyrisht ne mbështesim absolutisht investimet e huaja, ne respektojmë dhe mbështesim të drejtën e pronarëve në çdo metër katror, sikundër të gjitha standardet e kërkuara në zhvillimin e zonave të peisazhit natyror ose dhe zona tjera të mbrojtura, të cilat janë tashmë të njohura, ne mendojmë, kërkojmë që ato të respektohen. Kurse për sa i përket atyre grupeve të opozitës kundër opozitës, ato janë mjerimi vërteti i politikës dhe i qytetarisë shqiptare. Nuk do t'ja u varim fare. Të shpreh ushtrimet Zotit Meta dhe gjithë familjes, dënoj me forcën më të madhe burgosjen e ti politike nga një njeri që ka në shpirt trashëgimin e babait ti xhelat për kundërshtarin politik. Ilir Meta ka absolutisht gjithçka të montuar dhe politike, një fars e turpshme, një fars që mbahet gjallë nga një xhelat, ish xhelat i sigurimit shtetit dhe të tjerë, me falsitete, dokumenta falso dhe si një zbatim i porosis së Edvin Kristaq Rams, njeriu krimet familjare të cilit e bëjnë atë më kriminel se sa etrit e tij. E thot Viktor Hugoj diku: çobani i bagtive të egra është më egër se vet ato. Bastardi i egërsirave është të xhelatëve të komunizmit është më egër se vet ata. Dëgjoni, ju duhet bëni investigim. Ju unftoj media të bëjnë investigim. Shikoj çfarë bëjnë. dorëzojnë dokumenta të cilat faktojnë që kanë ngritur akuzë mbi falsitet dhe i mbajnë të nuk do t'u jepen LSI-s për 2 vite. Nuk mund t'i shohin, sepse nuk duan t'u dalin akuzat false të turshme që kanë shur ndaj tij. Asnjë nga akuzat, edhe një herë ju them, asnjëra prej akuzave absolutisht ka zero substancë, E mban Edi Rama vetëm nga friga dhe tmerri, sepse siç e shihni ju, ai është tani mbahet në çdo fjebari, është i aftë çdo akt, mbasi në fakt është një kufom e pakallë.
7: Me kënaqësi më të madhe në kuptimin, jo se është kënaqësi kur kapim shkelje, jo se është kënaqësi kur ndëshkojmë inspektorat, të jemi qartë, por kjo është detyra ime si inspektori i përgjithshëm, kjo është detyra e stafit tim të inspektoratit përgjithshëm, kjo është detyra e inspektoratit përgjithshëm që të mbikëqyrim, të kontrollojmë dhe të monitorojmë çdo situatë në inspektoratet poshtë. Dhe në rastin konkret, po ju garantoj që jemi në periudhën që unë jam në muajin e 4 në këtë detyrë, besoj që mund të keni dhe informacionin që ne kemi marrë masa të forta, të thosha brenda të gjithë kuadrit ligjor, që ato inspektor apo trupe inspektuese, të cilët nga të gjithë inspektoratet kanë abuzuar, janë ndëshkuar sipas ligjit. Dhe këtë mund t'ju sjell në vëmendje për të gjithë mediat e qytetit të Durrësit, është rasti i AKU-së Shkodrës, të cilët të ushtarkuan morën 10 masa në largimin të menjëhershëm nga detyrat të këtyre abuzuese si inspektorë të kishin bërë lejimin e misit me aflatoksin nga hyrja e pikës doganore të Hanit Hodit. Dhe sigurisht, unë po ju them, që unë jam i vendosur dhe të gjithë stafi im që ne mos tolerojmë asë dhe një rast. Po ju them asë dhe një rast dhe unë nuk kam asë një dëshirë të madhe absolutisht që të largoj inspektor apo të dërgoj ato pranë drejtësis, por kush e shkel ligjin, toleranca do të jetë zero. Sigurisht nuk pretendoj që të zhdukim gjithçka, sepse ka të rastet në inspektorit që abuzon, por do të jemi shumë të vëmendshëm dhe kjo ka të bëjë në sajt të kontrollit dhe të gjithë inspektimeve që ne do të mbikëqyrim. Po ju bëjmë dije këtu që javën tjetër ne sigurisht inspektoratet i përgjithshëm nuk është më do të jetë inspektorat i cili rrinë në zyrë, të ishte një tër apo të shikimit të kontrollit online i cili i bën inspektimeve, sepse kemi edhe të mosi sepse është kontrolli inspektimeve online, por grupe të caktuara sipas inspektorateve, fushat e caktuara do jenë në terren nga ana e inspektoratit përgjithshëm që do të mbikëqyrë të gjithë inspektoratet poshtë. Dhe kjo është një rëndësishme. Pra metodat për të parandaluar dhe për të marrë informacione dhe për të krijuar panoramën e qartë nëse zbatohet ligji nga inspektorat në mënyrë korrekte apo ka abuzime nga ana tyre, janë të shumë metoda dhe ne do përpiqemi që t'i vëmë gjithë në shërbim të kësaj detyre të cilën kemi marrë përsipër.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Varza e gjelmur, asim kini një sët, am kini një mirë.
9: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bilet avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Konsult, reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua, Evans Drishti. Çdo të mërkurë, ora 16:15 në 107.6 MHz, këtu në Radio Jehona.

Përshëndetje të ndëruar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin ton të përjavshëm, në konsultën ton të përjavshme, si çdo të mërkurë në orën 17:00 këtu në 107.6 MHz me mua Evan Zdrishti. Jemi në konsultën ton, jemi tashmë. Kemi përfunduar edhe muajin maj, sikurse e kemi thënë edhe më përpara, dhe kemi ardhur tashmë në finale, mund të themi, sepse të gjithë maturantët tashmë janë përgatitur për të përballur me provimet e tyre, dhe sikurse tashmë e dini të gjithë, ka përfunduar provimi i parë, provimi i gjuhës angleze, dhe më pas tashmë do të vim në provimin e dytë që është i gjuhës shqipe dhe i letërsisë. Dhe në këtë rast ne i urojmë të gjithë maturantëve që të kenë sa më shumë suksese në provimet e tyre, dalshin faqebardh, të jenë sa më të kthjelluar, të kuptojnë një diçka të thjeshtë që provimet janë kalimtare pa diskutim. Në një farë mënyrë gjithë përgatitja e tyre varet pikërisht në atë minutazh, por në fund fundit gjithçka siç nis ashtu edhe përfundon. Prandaj të gjithë maturantëve në mbar Shqipërinë ju urojmë suksese të mëtejshme dhe Zoti ndihmoft të gjithë pa diskutim. Zoti ju ndriçoft mendjen e tyre, ndriçoft rrugën e tyre, kudo në çfarë do zgjidhje që ato të bëjnë dhe të kuptojnë një diçka të thjeshtë që me të vërtet që provimet janë përcaktuese në drejtimin e tyre, por në fund të fundit jeta vazhdon në të gjitha dimensionet e saj dhe nuk pret askënd. Prandaj minutat janë të vlefshme për këdo dhe për gjithë secilin prej nesh. Jemi, sikurse e tham, në konsultën tonë dhe në këtë konsultë të sotëm gjykova të arsyeshme që të sjellim pikërisht një fragment shumë interesant i publikuar në fakt në rrjetet sociale nga një studiues shumë i fortë dhe me një emër të fortë siç është edhe Albert Vataj, i cili ndër të tjera jepte një pasazh në lidhje me një titull interesant, Përshëndetja e një vajze të vogël dhe mrekullia madhe e mirësisë. Ishte një rrëfenj shumë domethënëse dhe gjykova të arsyeshme që ta sjell dhe ta përcjell përpara jush, pasi edhe në provimin e maturës shtetërore mos u befasoni nëse do të keni pikërisht një tekst të tillë, jo letrar, por që në fakt ka nuanca letrare në vetvete. Një përshëndetje përditshme nga një vajzë e vogël pas dritares shnërohet nga një zakon i këndshëm në një thirrje të heshtur për ndihmë. Në këtë rrëfim prekës, zbulimi i së pa dukshmes pas një gjesit të thjesht na kujton se empatia dhe vëmendja ndaj detajeve të vogla mund të ndryshojë jetë për më mirë. Çdo mëngjes, vajza vogël, matan rrugës, më përshëndeste me dorë, derisa një ditë gjeta guximin të kuptoja çfarë fshihej pas asaj përshëndetje. Çdo pasdite, nga dritarja përballë, një vajzë vogël më përshëndeste. Ishte kthyer në një rit të zakonshëm, aq sa tashmë e prisja me kënaqësi. Por një ditë, ajo përshëndetje më la një ndjesi ndryshe, një shqetësim, si një thirrje e heshtur që kërkonte më shumë se një buzëqeshje në kthim. Sandra, a e mban mend vajzën e vogël për të cilën të tregova dje? Thash, duke treguar me gisht shtëpinë përballë. Ajo është sërish aty, te dritarja. Oh, sigurisht, ajo me gërsheta, apo jo? U përgjigj gruaja ime. A të shikon ende? Po, por këtë herë, më duket sikur po më thërret të shkoj tek ajo. Sandra, buzëqeshi butësisht. Ndoshta është e mërzitur dhe ti je argëtimi saj i preferuar. Nuk e di, ka diçka në sytë e saj. Duket sikur po kërkon ndihmë. Dhe çfarë do të bësh? Pyeti ajo.
do të rkasësh në derën e tyre dhe do t'i thuash që të thirën me dorën e saj përshëndetse. Prindërit do të mendojnë se i çmendur. E mbylla shpejt perdet, duke u përpjekur të largoj atë shqetësim të pashpjeguashëm që më shtrëngonte në stomak. Ajo natë ishte e trazuar. Ndërrova për shtëpinë, vajzën, zëra që përshpërisnin në hije. U zgjova në agim me zemrën që më rrihte fort. Shikova përsëri jashtë. Ajo ishte ende aty, duke më përshëndetur si gjithmonë. Por këtë herë, gjesti ishte më i ngadalt, si një ftesë. Sandra, mjafton. Nuk mund ta heq nga mendja. Do të flas me prindërit e saj. Nuk mund ta injoroj më. Kalova rrugën me një gung në fyt dhe trokita. Dera u hap ngadalë. Për balmeje, qëndronte një burr i zbet, i rënuar nga lodhja. A mund të ndihmoj? Pyeti ai me një zë të butë, por të thyer. Më vjen keq që po ju shqetësoj, thash me ngurim. Jam fshinjë përball. Një vajzë vogël më përshëndet çdo ditë nga kjo dritare,